0: psykiatriforeningen Håkon Ile Hansen overrasket over.
1: Det betyder ikke så veldig mye, jeg ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man i gang setter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det sånn sett ikke sikkert at det noe nytt i situasjonen til kongen.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tenne.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Russland har angrepet et industrianlegg I den ukrainske byen Kryvyi sentralt I Ukraina ifølge lokale myndigheter. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler I angrepet og to mennesker såret ifølge ukrainske myndigheter. En person død og ti skadet etter at en mann kjørte en bil på folk I den franske byen Caen I kveld. Hendelsen skal ha skjedd I nærheten av jernbanestasjonen I byen som ligger nordvest I Frankrike, opplyser politiet. En mistenkt mann pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bilen inn I folkemengden etter et slagsmål. Det veldig bra at Meta nå må endre sine avhengighetsskapende tjenester mot barn, det sier forbrukerrådet. Meta har inngått forlik med 29 amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar og begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på sine plattformer Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringers bruk og gjøre mer for å verifisere brukernes alder. Finn Myrstad, fagdirektør I Forbrukerrådet, glad for at Meta nå endrer kurs.
1: Det veldig positivt at Meta holdes ansvarlig for de avhengighetsskapende mekanismene de har på plattformen sin.
2: Og hvilken betydning får dette for norske barn og unge?
1: Umiddelbart ingen. Men det kan gjøre at Meta må gjøre endringer også I Europa på sikt.
3: Meta nekter for å ha gjort noe galt, men har gått med på mange endringer. Forliket skal nå godkjennes av en domstol.
0: Reporter Knut Are Tornås. Tromsø kommunes økonomi blir satt under streng statlig kontroll. Kommunen satt på ROBEK-listen etter flere år med store underskudd. I Tromsø det mange teorier om hva som årsaken til at det har gått galt.
4: Den økonomiske situasjonen på rådhuset har ofte vært et tema hos kompisgjengen som samles hver dag.
5: Jeg synes det helt forferdelig. Altså. En flott, stor kommune som det her skal havne sånn. Og jeg selv har jobbet I skolevesenet hele tiden også, og det jo tragisk for skolene og alt det nedskjæringen som og kultur og alt forsvinner jo.
6: Politikk handler om å prioritere, og når du ikke har nesten penger å bruke, så må du tørre å si at mange gode tiltak som vi skulle gjerne ønske vi hadde penger til, de går ikke an å få realisert med det første.
0: Sa kommunestyrerepresentant for KrF I Tromsø, Nikolai Skogan, til reporter Tove Jensen. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Verdens urørt, august.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg måtens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. En person død og 10 skadet etter at en mann kjørte en bil inn I en folkemengde I den franske byen Cannes sent I går kveld. Hendelsen skal skje I nærheten av jernbanestasjonen I byen som ligger nordvest I Frankrike, opplyser politiet. En mistenkt mann pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bilen inn I folkemengden etter et slagsmål. Russland har angrepet et industrianlegg I den ukrainske byen Kryvyj Rih sentralt I Ukraina, ifølge lokale myndigheter, det melder nyhetsbyrået Reuters. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler I angrepet, og 2 mennesker såret, ifølge ukrainske myndigheter. Kanadas statsminister Mark Carney tar risiko når han nå starter en handelskrig mot USA. Det mener eksperter NRK har snakket med. Meningsmålinger viser at folket står bak Carney og støtter oppgjøret mot Donald Trump. Sjeføkonom I DNB Carnegie, Kjersti Haugland, sier det et dristig spill av kanadierne.
1: USA en viktig handelspartner for Kanada. 65% av deres eksport går til USA. Så det klart å legge seg ut med USA, det en risikabel affære for alle land, og definitivt også for Kanada.
2: Faren at Trump reagerer med enda sterkere tiltak.
1: Trump har sagt fra dag 1, hvis en svarer på hans økte tollsatser med å øke tollsatsene tilbake, så vil han svare med samme mynt videre opp.
0: Reporter Ole Reinert Omvik. En ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes godkjent for bruk I USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Resultatene har fått stor anerkjennelse I medisinsamfunnet og omtales som det første store gjennombruddet I kampen mot kreftformen på 10 år. Viking klar for mesterligaen I fotball. Det ble klart etter at de slo Dynamo Zagreb 3-1 I Stavanger I går kveld og 5-3 sammenlagt. Bodø-Glimt også klar for Europas gjeveste klubbturnering. Det betyr at vi har 2 norske lag I mesterligaen for første gang på 27 år. Det et stort løft for norsk fotball, sier reporter Mats Arntzen.
3: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag I mesterligaen da Bodø-Glimt gikk inn I fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng som gjør at Viking nå går rett inn I playoff den siste rundkvalikrunden før Mesterligaen, og det mye av grunnen til at de kommer seg inn nå, og det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det, og kanskje det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge I fotball-VM for første gang på 28 år og ser at det får ringvirkninger, og akkurat nå det veldig gøy å være norsk fotballjournalist som
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe NATO-land, det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk til Moskva og kom i stand etter nye etterretningsvurderinger om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje med et angrep på et medlemsland i løpet av de neste årene. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer døde, og opp mot 600 turister savnet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv og et is- og jordskred som utløste flommen. Den norske ambassadøren i Nepal, Dagny Mjøs, sier flommen får enorme konsekvenser.
1: Vi beskriver det som en katastrofe med enorme ødeleggelser og enorme konsekvenser for de menneskene som bor i disse områdene. Det er jo mange små landsbyer spredt langs med elveleie nedover. Og så er det også et område hvor det går trafikk, både de som skal gå i fjellet, men også en vei som landekrysser grensen til Kina. Sånn at det er også folk som har vært på reise og som antagelig har blitt truffet av denne flommen mens de kjørte på veiene langs elven. Dersom det er nordmenn som oppholder seg i disse områdene, så oppfordrer vi til å lytte til råd og veiledning fra lokale myndigheter om hvordan man bør oppføre seg og hvor man bør oppholde seg.
0: En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester i det siste. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken den nye partnerskapsavtalen som Norge har inngått med Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Are Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt.
2: Vi jobber fortsatt med å begrense konsekvensene av angrepet, men løsningene har vært stabile gjennom natta og med de tiltakene som er gjort på teknisk side. Og de aller fleste innbyggere av virksomheter opplever ikke vesentlige driftsforstyrrelser. Kan logge inn på vanlig måte og bruke offentlige tjenester som før. Denne typen angrep medfører ikke innbrudd i løsninger eller at data lekkes. Så når du logger inn i løsningen i offentlig sektor, så er det trygt å bruke.
0: Den svenske krimserien Blodsoffer, der den norske skuespilleren Jakob Oftebro har hovedrollen, gikk rett inn på førsteplass for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. I løpet av sin første uke ute nådde serien 7 millioner visninger, og den toppet også lista i Sverige, Danmark og Norge. NRK Nyheter, der det er Tobias Tønne.

God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norges pris, og økningen i strømforbruket kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs statistikkanalyser. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norges pris kom når det justeres for temperatur. Forbruket har også steget mer jo flere som har valgt Norges pris i en kommune. Tor Reier Lilleholt i

0: analyseselskapet Volue er ikke overrasket.
1: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten, at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
2: NRK har bedt energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grindaker.
3: Norges pris er ikke gratis strøm. Målet med ordningen er å gi folk trygghet i møte med store og til tider svært høye svingninger i strømprisene.
0: Reporter Fredrik Kampevold. Minst 165 personer er døde og nesten 1000 er savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det er ikke meldt om savnede nordmenn i området. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv et is- og jordskred som utløste flommen. CIA-sjef John Ratcliffe skal advare Russland mot å angripe NATO-land. Det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk til Moskva og kom i stand etter nye etterretningsvurderinger om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje med et angrep på et medlemsland i løpet av de neste årene. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin. Viking skal spille mesterliga i fotball i høst. Det ble klart etter at de slo Dinamo Zagreb 3-1 i Stavanger i går kveld og 5-3 sammenlagt. Bodø-Glimt også klar for Europas gjeveste klubbturnering, som betyr at Norge har med to lag i mesterligaen for første gang på 27 år. Fotballreporter Mats Arntzen sier det er et stort løft for norsk fotball.
4: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag i mesterligaen da Bodø-Glimt gikk inn i fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng, som gjør at Viking nå går rett inn i playoff, den siste rundkvalikrunden før mesterligaen. Og det er mye av grunnen til at de kommer seg inn nå, og det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det. Og kanskje er det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge i fotball-VM for første gang på 28 år, og ser at det får ringvirkninger. Og akkurat nå er det veldig gøy å være norsk fotballjournalist som følger alt det vi får være med på akkurat nå.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne. P3 Morgen.

0: med Anna og Karsten.
1: Nei, jeg begynner å gråte.
2: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
1: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
2: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio.

0: Jeg lurer på om det er første gang at Amerika har bidratt til noe fint til verden på ganske lenge.
1: Yes.
0: Ja, 29 amerikanske delstater rotta seg sammen for å saksøke Meta. Anklaget dem for å bygge blant annet av Facebook og Instagram, som de eier, til å lokke inn unge folk, samle inn masse data om dem, rett og slett gjøre dem avhengig av sosiale medier.
2: Ja, nå er ikke noen dommer i noen rettsak, men jeg tror jeg ville sagt tommel opp til den. Jeg tror dere har rett.
0: Lurer på om det er det kanskje Meta tenkte også, for de inngikk et forlik.
2: Altså, de gjorde det.
0: De tok dette på bakrommet, ja.
2: Fy faen.
0: Og her er noen av vilkårene.
3: Det handler om at man må begrense funksjoner som... for eksempel, som blir sett på som å være ganske avhengighetsskapende.
0: Ja. Hvilke funksjoner er dette snakk om da? Er dagens oppgave? Her kan man være kreative.
2: Man kan være kreativ. Ja. Avhengighetsskapende funksjoner.
0: Dere er mine avhengighetsskapende funksjoner.
2: Nei, Jonas, slutt opp da.
0: Ja, dere er det. Ah. Det blir en fasit på sensurert etter Khalid og Disclosure med Talk på P3.

0: fra NRK.
1: Eksperter er usikre på om et jordskjelv utløste flommen i Nepal i går.
2: Ja, og samtidig er hundrevis av turister fra mange ulike land fortsatt savnet.
1: Britiske forskere mener også at elsparkesyklister har store sjanser for å skade seg, og kan da være fordi at de er designet for menn og ikke kvinner?
2: Svaret får du i Kjapt oppdatert med Jesper og Trond Odin, og episoden finner du i appen NRK Radio.

0: eieren av Instagram, må nå betale 17 milliarder dollar etter at 29 delstater i USA saksøkte dem for å blant annet gjøre barn og unge avhengige av sine plattformer. Og så har de da inngått forlik, de har tatt dette på bakrommet og blitt enige om diverse ting, blant annet.
1: Det handler om at man må begrense funksjoner som... for eksempel, som blir sett på som å være ganske avhengighetsskapende.
0: Ja, hva da?
2: Det handler om at man må begrense funksjoner som arrangementsfunksjon på Facebook, for eksempel, som blir sett på som avhengighetsskapende. Jeg vet ikke hvor avhengighetsskapende det er, men det er blitt faktisk umulig å bruke. Det er, jeg finner ikke arrangementene mine.
0: At det blir som en slags real-life temple run, at du må liksom inn og... Er det der? Nei, det er klart.
2: Ja, det er kjempeknotet, det synes jeg.
3: Det handler om at man må begrense funksjoner som samtykke, for eksempel, som blir sett på som... avhengighetsskapende.
0: Ja, slutt.
2: Jeg må ha et ja, vær så snill.
3: Ja, man må slutte med samtykke.
2: Gi meg et ja. Det handler om at man må begrense funksjoner som Facebook Marketplace, for eksempel, som blir sett på som å være avhengighetsskapende. Jeg har sett at folk har begynt å selge mat på Facebook Marketplace.
3: Ja, det er en vanlig ting i USA. Jeg har sett folk begynt med det i Norge. Jeg har så lyst til å smake på det.
2: Har, har du? Ja.
3: Jeg har lyst til å bestille det. Men ikke av alle mennesker, nei. Fordi man vet... Jeg har vært på et par kjøkken der jeg ikke hadde spist fra.
2: Ja, sant. Jeg lurer på hvordan man gjør den vurderingen.
0: Ja, det er dessverre ikke det.
3: Vet du hva? Jeg har ikke noe mer.
2: Jeg har et forslag. Tell, men det, jeg tror det er noen som deler meg med i inbox.
0: Stemmer. Stian skriver, kan det være doomscrolling eller endeløst innhold?
1: Man må begrense funksjoner som uendelig scrolling, for eksempel.
0: Ja. Et av tiltakene. De har også da krevd at plattformene de må være sperret mellom midnatt og klokka 6 for de som er under 18.
2: Oi, det liker jeg litt.
0: Ja, og at de skal skru av varsler fra klokka 10 til klokka 7 pluss skoletid, hvis det er liksom skoleår. Da skal de også skru av varsler da. Man kan bli påminnet om å gå inn der.
2: Jeg ser ikke helt problemet med det, skal jeg være helt ærlig. Og jeg savner egentlig når Instagram var sånn at du kunne scrolle det ferdig.
0: Ja,
2: så nå har jeg sett vennene mine sine bilder. Det er ikke mer å finne her. Husker dere
3: det? Ja. Nei, jeg husker ikke det. Okay, men det...
2: Da har de tatt det, ja. De har fått det.
0: Det er et vagt minne.
2: Ja,
3: men jeg hadde Instagram tidlig, så jeg har vært borte den tiden også. Ja, jeg husker ikke.
0: Nei, men da tjener du ikke penger på barn lenger, ikke sant? Så jeg skjønner at det er kjempevanskelig. Om dette kommer til å skje med Norge nå, om det blir det samme her, det vet vi ikke nå. Men det kan jo at de ikke tør å ta sjansen.
2: Time will tell.

0: kan jeg starte morgenen med et litt barnslig spørsmål? Mm-hmm.
1: Ja.
0: Hadde dere et såkalt prompegjørne på barneskolen?
1: Nei.
0: Nei? Ingen Nei. Som følte seg truffet av det?
2: Såkalt prompegjørne, hva var det egentlig navnet?
0: Det jeg litt usikker på hva man egentlig... Hjørne da? Bare et ordentlig
1: hjørne. Ja. Var det i klasserommet, eller hvordan fungerte dette her?
0: Helt riktig, i klasserommet.
2: Nei!
0: Jeg lurer nå, jeg må spørre lærere, hvis, det noe, hvis du lærere å høre på, dette et reelt problem? For det en video på TikTok som har fått nå nesten 6 millioner likes. Det en dame som forklarer da elevene sine om sitt nye prompehjørne.
3: This is our fart corner. If you need to fart, simply come over here, fart, take about 10 seconds. Get your little spray going on. Go sit down.
0: Det stemmer, du har kjøpt Glade også, bare for at
2: ordet skal kunne kamuflere.
1: Ok, så det her ikke noe dere opererte med i Sarpsborg?
0: Nei, det hadde vi ikke i Sarpsborg dessverre. Okay. Det har ikke kommet dit enda.
1: Ok.
0: Vi har litt bak på. Det jeg lurer på dette et reelt problem? Altså sånn, fordi mange av kommentarene sånn, det så ille? Og bare ja. Ungene mine, de fiser nonstop. Dette kjempeirriterende. De har liksom null manerer. Sånn det med ungene nå til dags. Derfor måtte vi innføre dette hjørnet, for det også veldig forstyrrende at de går inn ut av klasserommet.
1: Jeg har noen alternativer, eller noen forslag på å løse det.
0: Du har det?
1: Ja. Kanskje de må gjøre noe med den der skolematen de har i USA.
0: Mm. Det jo en ting.
1: Det ikke ukjent at de filmer amerikanske filmer, så det liksom sånn at de får servert liksom høgg.
0: Ja.
1: Og nummer to, å gå på do jo et alternativ.
0: Mhm.
1: Men, sende kidsa på do?
2: Ja, for det ville jo jeg også tenkt.
0: Men hvis det blir trafikk da, hvis det en i kvarteret som skal nå ut
2: og inn og ut. Ja, men i herrede, vi overlever en i kvarteret.
1: Ja, eller bare send dem ut. Liksom.
2: Jeg tror ikke det her et så stort problem.
0: Altså, jeg hentet nettopp et onkelbarn i barnehagen. Det var et problem der.
2: Ja, men hvor gammel
0: de hatt, lært ungene Glade.
2: Men hvor gammel han?
0: Han jo to.
2: Ja, sant? De vet jo ikke at det feil å fise engang. De tror jo det en ting de kommer til å fortsette
1: Henning,
2: med.
1: Men det ikke feil å fise.
2: Det ikke feil å fise, men foran andre hele tiden. Litt om
0: midt i klasserommet og ikke bort i hjørnet. Men, jeg vil gjerne høre fra noen lærere om dette et faktisk problem i klasserommene rundt om i Norge også.
2: Jeg synes det var et godt spørsmål fra Jonas. Hvis du lærer, det sånn at man har behov for et eget fisehjørne?
0: Ja.
2: Fiser elevene så mye?
0: Ja.
2: Barnslig å spørre om.
0: Ja, det litt, for jeg mener oppriktig at da jeg på skolen så var det såpass skambelagt at det gjorde man ikke.
2: Nei, jeg litt enig.
0: Og hvis man gjorde det så ble man huska resten av skoletida.
2: Vi hadde jo Fisak i min klasse.
0: Ja, ikke sant?
2: Jeg dreit å la skylda på han. Han heter Fisak frem til åttende. Liksom.
1: Fisak?
2: Ja.
1: Nei, stak.
0: Det høres ut at du må sende en formell unnskyldning også.
2: Det har allerede gjort i ettertid,
0: ja. Ikke sant? Jeg vil gjerne høre fra deg i appen NRK Radio.

0: This is our fart corner. If you need to fart, simply come over here, fart, take about 10 seconds. Get your little spray going on. Go sit down.
1: Dette en video på TikTok som har fått nå over 50 millioner visninger av en lærer som da har innført et prompehjørne I klasserommet fordi det et såpass stort problem I hennes klasserom og vil ikke ha så mye trafikk inn og ut av klasserommet. Gå her og fis, spray etterpå.
2: Og vi stilte oss jo alle litt sånn, det her et sånn, det her et ekte problem egentlig?
1: Ja.
2: Så vi spurte det som lærer der ute, kan du melde? Det har blant annet Julia gjort. Hun skriver, første og andre klasse litt fisorama, men det laget ikke noe føss I klasserommet. Det få som bryr seg om en fis I den alderen. Skammen kommer snikende I løpet av andre klasse som regel. Mm. Men som lærer så må du alltid velge mellom to onda, fis hos de små eller svette hos de eldre.
1: Ja, ikke sant? Det en del av jobben egentlig.
2: Det står på kontrakten.
1: Ja. Det også en del av jobben til Silje Nordnes, Fisorama kommer snart I NRK TV.
3: Man skulle tro at det her var et barneskoleproblem.
1: Mm.
3: Det det ikke.
1: Nei.
3: Synne sender oss en melding. Ja, det et reelt problem. Lærer for 8. trinn.
1: Oi.
3: Og der det noen som oppriktig sliter med å holde inn fis, så det stinker I klasserommet hver eneste dag.
2: God damn.
1: Nå må jeg bare beklage også til den halvdelen av befolkningen som synes dette enten barnslig eller litt ekkelt, men jeg oppriktig nysgjerrig
2: på dette. Silje ML her, ungdomsskolelærer, det ikke vært et problem hos hun I hvert fall, for hun regner med at de fleste går på do hvis de må fise.
1: Ja.
2: Eventuelt så gjør de det såpass diskret at Silje ikke får det med seg da. Og det jo det som mitt inntrykk.
3: Mm. Marianne, altså, om elevene promper, ja. Jeg forstår ikke hvordan de små barna kan produsere noen så illuktende promper som de gjør. Det verste at stanken den sprer seg så bredt, og så fort at det umulig å finne ut hvem det faktisk
2: Ja. Da da, fisorama.
1: Det som en slags lite Wuhan I klasserommet.
2: Ja, fader altså.
1: Kan vi ta med Astrid til slutt, men bare for å bevise at dette tydeligvis skjer I alle aldre.
2: Altså, legende. God morgen. Det alltid den ene som en sjelden gang fis for å få andre til å le. Problemet når læreren, a.k.a. med, kan synes det bitterlitt morsomt. Det noe med overraskelsesmomentet. PS, jeg jobber på videregående skole.
3: Men akkurat der synes jeg liksom sånn, for der vet man at det har vært et uheld, at man slipper, ikke sant?
2: Sånn, da vi rundt igjen. Hvis du fis på videregående, så gjør du det bevisst.
3: Ja. Og da du også liksom gammel nok til å le, altså da kan læreren le med deg på en måte. Da blir du ikke fornærmet hvis læreren ler sammen med deg.
1: Mm. Men da tenker jeg, basert på tilbakemeldingene fra lærere her, fra første til videregående, så lurer jeg på om kanskje dette til inspirasjon, da.
2: Vi trenger et fis I hjørnet.
1: At det det som skal til, på en måte. At man bør ha en glade eller tilsvarende stående borte I kroken på klasserommet. Vet du hva? Det var ikke så dum TikTok allikevel, da.
2: Nei, det var ikke det.

0: It's been.
1: Ja, den lille danske låtværet fikk den I Petremorgen. Hyggelig å være her. Vi skal om ikke mange minutterne til mitt personlige høydepunkt om dagen.
2: Dagens allsang!
1: Ja, vi jakter nemlig hver dag. Den ultimate sangen å starte dagen med, en låt som rett og slett setter I gang hele nasjonen, som får 95,7% av de som hører på til å riste litt ekstra I føttene.
3: Ja, så vi trenger at du kommer med forslag til hva skal være det, dagens allsang. Det må være en låt som kommer ut I løpet av de siste 25 årene. Det må være en låt som gir god energi, og så må det være... En låt som folk kan, hvis ikke bidrar ikke altså.
1: Riktig.
2: Og jeg vet at du sitter med en tanke nå, du sitter med en låt hvor du tenker sånn, ah, det her en allsang. Og da må ikke du være gjerrig og ha den for deg selv, den må du dele med oss. Og det gjør du ved å gå inn I appen NRK Radio, du søker opp Petremorgen, og så deler du den sangen med oss, og så får vi den kanskje på.
1: Ja! Yeah.

0: Lien og Astrid S. Konfetti på P3.
1: Det er en sånn sykt stor rettsak som går ut på TikTok, som går viralt der, som jeg har satt meg ganske, blitt så veldig obsesst med. Ja. Men jeg har ikke skjønt helt liksom, greia med den.
2: Nei, og du begynte å prate om den på kontoret, og jeg merker at det her er misset helt, så dette må vi jo få en rundown på.
1: Ja, det skal vi, sammen med Ingrid Våler.
0: Ja, jeg lurer på om jeg har fått samme rettsaken, og heller ikke skjønt noen ting av hva jeg ser på. Nei. Vi skal også til Chaperone etter NRK Nyheter 3/7.
3: Vi starter i Asia. Minst 165 personer er døde og nærmere 1000 er savnet etter flommen og jordskredet i Nepal. De døde og savnede er fra mange ulike land, siden området som ble rammet var et turiststed. Turister fra India, USA, Storbritannia og Australia er ikke gjort rede for, men UD sier det foreløpig ikke ser ut til at nordmenn er rammet av tragedien. Årsaken til det som skjedde er det tvil om, forteller reporter Jesper Nondal.
4: Myndighetene i Nepal meldte først om et jordskjelv som utløste skredet, men nå har de snudd og tror at det er motsatt. Altså at skredet var såpass kraftig at det førte til seismisk aktivitet som lignet på et jordskjelv. En forsker ved det nepalske toppuniversitetet Tribhuvan sier til NRK at is- og snøsmelting i Himalaya kan være en alternativ forklaring på det som skjedde.
3: I fjor døde 7 personer i flom i Nepal, ifølge New York Times. Det skal ha skjedd i samme område som nå er rammet. Og så må vi over til det som kan betegnes som rene julekvelden for folk i Stavanger.
5: Viking har slått Dynamo Zagreb 3-1. Viking er i selveste mesterligaen.
3: Viking vant sammenlagt 5-3 etter 2 kamper mot Dynamo Zagreb, som betyr at de er videre til ligafasen i mesterligaen. For første gang siden 1999 er det altså 2 norske lag med i sluttspillet i den største fotballturneringen i Europa, Viking og Bodø Glimt. Fotballreporter Mats Arnsen sier også at siden Bodø Glimt har gjort det så bra de siste årene, så har de gjort det enklere for andre norske lag å kvalifisere seg.
6: Hele norsk fotball får et løft på grunn av det, og kanskje er det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge i fotball-VM for første gang på 28 år, ser at det får ringvirkninger, og akkurat nå er det veldig gøy å være norsk fotballjournalist som følger alt det vi får være med på akkurat nå.
3: Takk og farvel. Dette var nyheten fra Trond Odin Myhre Johansen.
0: Takk og farvel tilbake. Hei, god morgen. Det er torsdag 27. august. Proppfullt Petremorgen i dag. Vi skal blant annet snakke om en rettsak som opptar mange uten at man helt skjønner hvorfor. Etter Chaperone med The Subway.

0: Hei, god morgen, hyggelig at du er her. Vi skal i P3-morgen i dag blant annet kjefte på en person som vi har hatt på besøk tidligere, Knut Jørgen Rød Ødegård. Han var hos oss for ikke mange dagene siden for å snakke om denne solformørkelsen. Og da sa han sånn, dere sier alltid at dette er en helt unik opplevelse som aldri kommer til å skje igjen. Tror du faen ikke han er ute igjen og sier dette er en helt unik opplevelse som aldri kommer til å skje igjen? Og da blir jeg irritert, og da må vi ta en prat med han, og det skal vi gjøre om en times tid.
1: Men før den tid så skal vi ha dagens allsang, og vi står i en spagat, rett og slett. Det kommer inn så mange gode forslag at vi har opprettet en avstemming i appen NRK Radio. Skal jeg lese opp kandidatene?
0: Ja, gjør det. Folket.
1: Vi har Cooler Than Me av Mike Posner, Kristine sitt forslag. Mm-hmm. Så har vi også Embla, Riding Solo, Jason Derulo. Kristine har meldt med Call Me Maybe av Carly Rae Jepsen. Og Åse har med Donkey Boy med Crazy Something Normal.
0: Ja. Og jeg kan også si at det er jo altså det er mange forslag i dag som på en måte er i samme gate, men vi måtte bare velge fire tilfeldige.
1: Vi klarte bare ikke å bestemme oss, så oppdraget er ditt. Gå inn i appen NRK Radio, klikk på direktefanen og stem på den kandidaten du mener fortjener å være dagens allsang. Og det her blir ikke oppe lenge, så det er først mann til mølla, skulle jeg si.
0: 30 sekunder fra nå.
1: Okay.
0: Oi. Ja, såpass. Hvilken er det du holder en knapp, Aria?
2: Du, jeg er svak for Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe.
0: Hey, altså. I just met you.
2: Den er så ikonisk. Mm-hmm. Husker jeg tror jeg har laget musikkvideo til den en gang i løpet av livet også. Så det er min sang i dag.
0: Den må vi finne på et tidspunkt. Nei, det må vi ikke, nei. Okay.
1: Nei, jeg blir også veldig glad hvis det er Call Me Maybe, altså. Men Donkey Boy, Crazy Something Normal. Ja. Du skal ikke kimse den heller, altså. Så det, jeg har en liten knapp på den også, altså. Men det er ingen av de her som er direkte feil.
0: Nei,
1: det er
0: ikke. Solo, a Braddock solo.
2: Jeg trodde du skulle være en Jason Derulo-type film.
1: Nei, jeg liker Jason Derulo også, så dette blir en gavepakke uansett hvilken vei det faller.
0: Ja, jeg holder nemlig en knapp på Mike Posner.
1: Mike Posner.
0: Cooler than me. Ja. Jeg kan røpe såpass om det er typ en stemme som skiller veldig ofte her. Okay, sånn veksler mellom.
1: Skal vi ta 15 sekunder til da?
0: Ja, ok, 10.
2: Ja, for det er veldig tett mellom Mike Posner og Call Me Maybe. 6.
1: Ja, det er jævlig tett. Det er noe eller aldri, mine damer og herrer. Det skal avgjøres. Hvilken låt blir det?
0: Der ble det. Stopp.
1: Stopp.
0: Med 29%. Donkey Boy. Crazy Something. Oh!
2: Ja! Herregud.
1: Det er Donkey Boys, som jeg liker å kalle de.
0: Og de er altså et legendeband. Jeg elsker dem. Deilig.
1: Dette er good shit.
0: Kan vi få mer Donkey Boy i samfunnet, vær så snill?
1: Og mer sånn barnekor som synger litt sånn i bakgrunnen.
0: Ja, få det tilbake også, for det var jo bare trendy akkurat da.
1: Ja, bare trendy akkurat da, så bare folk sa, fuck det, det er slitsomt å jobbe med unga.
0: Og så sang de alltid sånn her, vi skal bare frese gjennom livet, eller sorry, I ain't got no money.
2: Det er Donkey Boy?
0: Nei,
1: det var barna som syngte det han prøvde å si her.

0: Åh, ja, dette var en god allsang der. Donkey Boy, Crazy Something Normal på P3.
1: Ja, ikke for å dreie ned stemningen, men han med litt dystre nyheter.
0: Åh, nei.
1: Fordi det skjedde noe I sommer som jeg lurer på om folk ikke helt fikk med seg. Det var egentlig særlig I norske aviser, så var det mer en slags liten fotnota som virket som det var litt glemt. Mm. Og da dukket det opp en til liten sak om det her I VG I dag, og det handler om OpenAI, ja. Altså det selskapet bak ChatGPT. Fordi at I sommer så annonserte de at de jobbet med nye modeller, altså nye kunstig intelligensmodeller, og da kunstig intelligensagenter, som det heter. Agenter fungerer på den måten at du gir dem en kort setning, og så jobber den selv på en måte. Du trenger ikke hele tiden skrive på nytt på en tanke.
0: Korrigere rett og
1: slett. Ja. Men de måtte innrømme I juli at AI-agentene deres hadde brøtet seg ut av systemet deres, og begynt å handle på egen hånd. Og at de hadde gått til angrep på et motstanderfirma.
0: Gøy.
1: Altså, KI-firmaet Hugging Face hadde de aktivt gått inn på, prøvd å ødelegge rett og slett det firmaet, ja. Som konkurrenten til OpenAI.
2: Ok, når du sier agenter nå, så mener du ikke en fysisk person eller en liten mann inn I datamaskinen? Det roboten på en måte.
1: Det den neste versjonen av ChatGPT-typ.
0: Det funker litt som at du sier, hei, lag denne nettsiden, og så setter den I gang, og så den sånn, gjør dette bedre til på en måte seg selv.
1: Ja.
0: Den korrigerer,
1: den rett, fikser egen over,
0: utvikler videre, uten at du må blande inn da.
1: De begynte også å rotse sammen flere av disse OpenAI-modellene, og begynte å samarbeide uten at OpenAI fikk dette med seg. Mm. Så begynte de å samarbeide og skrive meldinger som wow og rått til hverandre om arbeidet de selv gjorde. Til slutt så ble de da stoppet, og de nå satt I karantene, for de litt usikre på hvorfor de brøt seg ut av deres kontroll, og begynte å handle på egen hånd.
2: Ikke dette det vi frykter?
1: Dette Terminator, hvis det noen som lurer. Dette på ekte, tilsynelatende da, kunstig intelligens som gjør sin egen greie, og gjør ting bare fordi den tror det bra.
0: Men det jo betryggende da, å høre at de blir satt I karantene, for det betyr at de henger 6 år bak. De sitter sikkert nå og planlegger besøk på sushi-restaurant, skal høre politikk.
2: Lager iskaffe.
0: Ja.
1: Når du sier det på den måten, kanskje det karantene som modusen for den KI-roboten. Det gjør meg litt lett da.
0: Fortsatt tid til å ta, masse TikTok-danser.
1: Alt må skje på Zoom.
0: Så dette går helt fint, vi har fortsatt tid til å fikse det.
1: Å, Gud, bedre.

0: Du skjønner vakre menneske, så deilig at du har tatt turen innom NRK P3, som nå må snakke om et fenomen som jeg føler har tatt over ikke bare min feed, men Arin sin feed. Yes. Ikke utenkelig at den har dukket opp i Henning sin feed også.
1: Men jeg har ikke skjønt en dritt.
0: Nei, den på TikTok, den på YouTube, jeg får den opp overalt.
2: Instagram, ja. Facebook.
0: Det snakk om en rettsak. Som vi trenger hjelp med å forstå. Derfor har vi vår ekspert som alt, på alt som heter internett, egentlig. Ingrid Vårde, god morgen.
3: God morgen.
0: Lindsay Clancy-saken. Mm. Hva det?
3: Det for det første helt vilt at det ble presentert som et sånt fenomen som har dukt opp. ja. Det jo da en helt forferdelig sak, Jonas.
0: ja, men ikke sant? For det har ikke jeg fått med meg, for jeg kommer liksom midt inn i rettssaken.
3: Nei, det det. Dette tre år siden. En mor med tre barn som har gått gjennom det som heter en barselpsykose, eller fødselpsykose, og ikke fått den hjelpen hun trenger. Og så har det da resultert i at hun har tatt livet av, hun har kvelt sine tre småbarn og prøvd å ta sitt eget liv og til slutt da hoppet ut av et vindu som har resultert i at hun overlevde det. Mm. Barna overlevde ikke, men hun nå lam og sitter da i en rettsak.
0: Jeg tar umiddelbart tilbake ordet fenomen, for da, dette var jo mye verre enn jeg trodde.
3: Ja, for det ikke The Fox liksom dette. Ja.
0: Nei,
2: det her tragisk egentlig. Ja. Men hvorfor har det blitt en så stor internettgreie?
3: Nei, altså jeg tror det mange grunner til det. Det jo en litt sånn sensasjonell sak, og alle sånne saker som folk, altså man har jo et sånn sensasjon, en sensasjonslyst inni seg. Mm. Man har lyst til å få med seg disse absurde tingene som skjer. Så det sjeldent at en mor, en kvinne, gjør noe sånt. Så det gjør at liksom, det blir et ekstra lag. Og så har den fått litt sånn, jeg tror det mange ting. Det snakk om psykisk helse, altså denne barselpsykosen. Og hun har jo prøvd å få hjelp veldig lenge, men det ikke noe system i USA for barsels... altså for å ta vare på kvinner i barsel, da. Mm. For det ofte så kan det skje, det en ganske drøy ting å gå gjennom, og det mye hormoner og sånn som gjør at, og så det ikke et godt nok vern for kvinner som går gjennom sånn psykiske problemer i etterkant av fødsel.
0: Men hvorfor det, hvorfor kommer det til Norge også?
3: Nei, men jeg tror det altså, det de to tingene der som gjør at liksom, det en sånn interessant sak. Ja. True crime jo en greie her til lands også. Ja. Og så har det dukt opp, jeg kaller det TikTok-detektiver, som mener at de kan egentlig bedre enn det amerikanske rettsvesenet.
0: Oi.
3: Og ofte, la oss være ærlig, så kan man jo bedre enn det amerikanske rettsvesenet. ja. Men jeg tror det har bare fått litt ekstra vann på mølla, fordi folk begynner å liksom dissekere saken på egen hånd og finne, vent litt, det egentlig hun som har gjort det? Vent litt, var hun egentlig syk?
0: Ja.
3: Så mye ligger der da, i at folk har rett og slett blitt detektiver.
0: Nå snakker vi fenomen, og det må grave litt mer i, kjente jeg, etter Metropolen, hvem vet.

0: Vi har hentet inn vår trendekspert, Ingrid Vårder, for det en helt forferdelig rettssak som pågår nå. En mor som har tatt livet av de tre barna sine, og det det ingen som nekter for i denne saken. Det den handler om hvorvidt hun var tilregnelig da det skjedde. Og TikTok og YouTube og Instagram, alle helt obsesst virker det som, for det dukker opp i feedene til folk hele tiden, også her i Norge. Og så sier du, Ingrid, at folk på TikTok liker å være detektiver og mener de kan dette bedre enn advokatene og dommerne og det som
1: Ja, absolutt. Senest for noen dager siden så jeg en ung kvinne som sa, «Åh, herregud, dere, folkens, hør nå, jeg har oppdaget noe ingen i rettssaken har klart å finne ut.»
2: Det så herlig, Bolsi.
1: Og den teorien la hun frem ved bruk av to Bratz-dukker for å vise hvordan dette må ha skjedd.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg ofte, vi rundt bordet tenker kanskje, så utrolig teit kanskje?
0: Ja, kanskje det.
1: Neida, det ble slukt rått, og den videoen gikk viralt. Fordi nå det The Bratz Doll Theory. Noen må jo fortelle aktoratet om denne teorien. Vi har jo funnet ut av saken.
0: Ja.
1: Så det det kanskje litt sånn, det litt sånn unikt med denne saken, hvor mye folk tror de vet.
2: Jeg må spørre, livestreames da liksom fra rettssaken, eller har man klipp derfra, eller hører man det? Ja. Man har det, ja.
1: Men du vet hva, rettssaker i USA har blitt en slags TV-produksjon, det har egne kanaler og sånt som sender det, så denne saken mer enn godt nok dekt, ja.
0: Okay. For jeg havner rett på livestreamene. Jeg får ikke noe innhold utover at jeg kommer bare rett i en ny livestream fra en eller annen nyhetskanal et eller annet sted.
1: Og da skjønner du alt.
0: Ikke sant, ja.
3: Hva de potensielle utfallene i denne saken her? Har mann noe å si opp i dette her, eller eksmannen nå da. Det sånn at hvis hun får straffen på en måte, det sånn at hun blir sendt i fengsel, eller det sånn at man må tenke mer på det psykiske og denne postpartum-depresjonen?
1: Nei, altså, TikTok mener jo at mannen har skylda.
3: Ja, på hvilken måte?
1: Nei, de
3: at han drepte det liksom?
1: Ja, de har jo sett liksom, så litt tvil rundt om hun det hele tatt har gjort det, som litt spennende når hun selv ikke nekter for å ha gjort det, så mener TikTok at det mannen som har gjort det. Og det nok noen sånn grunnleggende feministiske tankeganger som har kanskje gått litt langt da.
0: Ja.
1: For det mange håper på, så, største parten håper på at hun kan bli dømt ikke tilregnelig, og så kan man bedre det psykiske helsevernet i USA. Men sånn, det ikke man ser ikke helt på samme måte på sånn ikke tilegnelig dommer i USA, så det litt vanskeligere å komme dit, tror jeg. Men hvis hun blir dømt skyldig, uten at vi skal brande inn liksom denne psykosen, så det snakk om livstid i fengsel.
0: Vi har da hatt denne saken som skjer nå. Det ikke mange år siden Amber Heard Johnny Depp-saken, det var mer på det var også et fenomen som alle så på. Og i Norge sist, Marius Borg Høyby-saken, burde vi livestreame flere rettssaker i Norge også?
1: Nei.
2: Det enkelt
1: svar. Jeg synes det altså en amerikanske rettssaker handler om å liksom vinne juryens gunst, men i Norge så har vi fortsatt heldigvis ikke den modellen. Ja. Så liksom mindre sirkus, mer rettsvern.
0: Det kan være en fordel. Ingrid Vårder, takk for at du hjalp oss med å skjønne. Jeg må si fenomenet. Det

0: Dere, vi må fortsette litt viral snakk, og jeg har lyst til å ta dere med til et klipp som har gitt meg altså så mye glede de siste dagene. Dere har sikkert fått med at jeg på Sara Larsson-talk.
1: Ja, ja, ja. Absolutt.
0: Jeg får opp 90 Midnight Sun-videoer om dagen. Men nå tror jeg det har kommet til liksom en ny, enda ny retning av denne, som enda flere får.
2: En ny æra.
0: En ny Midnight Sun-æra for Summer Isn't Over Yet. Ikke sant? Yes. Dette er da fra en festival for bare et par dager siden, hvor Sara Larsson opptrer. Og hun skal til å begynne på Midnight Sun. Og så legger hun merke til, ute i liksom, folkehavet, at fader, det er en jente som etterligger den posen som hun gjør, hvor hun blir løftet opp og synger, ikke sant?
3: Ja, hun blir løftet opp som en delfin, og så synger hun i mikrofonen.
0: Og så ser hun, det er en til. Og det er en til. Og det er en til, og en til, og en til. Og det, når du ser på video, så ser det ut som om alle på festivalen plutselig skal være Sara Larsson som delfin.
2: Og det går jo ikke an.
0: Det går jo ikke an. Ja, men det ser helt tullet ut. Og det får jo bare Sara Larsson til å bryte ut i latter. Og rett og slett lese gjennom Midnight Sun. Så jeg vil bare spille dette som en liten sånn... vet du hva? Sara Larsson, Queen, I love you.
3: Kan vi høre?
0: Le med, ja.

0: Det er noe med, veldig sånn samlende med dette her. Det er så koselig.
1: Og at hun får lettis. Og det er jo helt åpenbart hun som søng. Fordi halvparten av teksten er jo borte her, fordi hun har kjempelettis.
2: Og med litt sånn autotune latter også, som bare gjør hele opplevelsen komplett.
1: Og sånn what the fuck, for hun forstår heller ikke helt hva som får.
0: Er dette den nærmeste vi har kommet fred på jorden det siste?
2: Ja, og tenk, heller. Det skulle altså en delfin-meme for bare et par år siden, for å få denne samlende følelsen. Sara Larsson, I fucking love you. Jeg er så glad for at det er feeden min om dagen.
0: Ja.
2: Skal vi le litt gjennom sangen, eller?
1: Ja, la oss gjøre det.
2: Ok, Midnight Sun på P3.

0: hvis du har en litt dårlig dag, så må du søke opp Sara Larsson som ler seg hjelp på festival. Det er verdt en titt. Blir litt latter der også, for når ramlet mikrofonen min av.
1: Ja, den gjorde det. Den er av.
0: Mine venner, jeg vil bare melde en ting til alle som sender en ting til Petremorne appen NRK Radio. We freaking love you. Dere er fantastiske, alle som en, men dere gjør jobben vår veldig vanskelig. For nå er det vanskelig om dagen å velge mening på prøve. Mm-hmm. Det er ganske høyt nivå på meninger.
2: Det er da. Men det er direkte, det skal skje her og nå. Vi trenger at du sender en mening du har som synes er skummel å si høyt, eller som du ønsker å høre oss diskutere. Send den inn til oss i melding i appen NRK Radio, så tar vi den rett og slett på direkten om et par minutter.
3: Ja, vi forbereder oss ikke. Vi tar meningen din, og så diskuterer vi den.
2: Så send oss spicy i dag, som spicy. Du mener. Men det er lov å være anonym også.
3: Jeg synes det er litt skummelt.
0: Unnskyld, var dette ny karakter?
2: Ja, jeg
3: synes det er litt skummelt, men det er jobben min, det er å diskutere disse spicy meningene.
0: Ja, bra. Få det inn i appen NRK Radio.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet i appen NRK Radio.

0: I dag skal vi ta meningen til nydumpa kvinne på 31, som har skrevet oss. Meningen at det burde være sosialt akseptert å ta fri fra jobb etter man har blitt dumpa. Er du enig eller ikke? Du kan stemme på denne radio. Der kan du også slenge en liten kommentar om du har noe du vil melde. Ja, hva tenker vi, gjengen? Må det være innenfor å ta seg fri?
1: Jeg vet da faen, jeg gjorde da siste gang jeg ble dumpa. Da tok jeg meg fri.
0: Ja.
2: Jeg dumper ikke. Nei, jeg blir ikke dumpa, jeg dumper. Nei, jeg tror folk kanskje, jeg tror det føler jeg det en sosial liksom, uting å ta seg fri fordi man har litt kjærlighetssorg, eller veldig kjærlighetssorg. Men jeg tror ikke folk forstår egentlig den smerten av kjærlighetssorg kan påføre en person. Det er, man føler seg syk på ekte, og man kan
1: faktisk, jeg er syk.
2: Man kan faktisk dø av broken heart syndrome, det vet jeg.
1: Man kan det, altså.
2: Ja. Så det her, det er jo en alvorlig tilstand, da.
0: Jeg, sist dette skjedde med meg, så dro jeg på jobb. Var riktig nok helt, kan jeg kalle det tussete. Det var jo forferdelig å jobbe da. Men var på sending, og så gikk jeg ut, og så måtte jeg inn på et møterom og gråtte litt, og så skjerpe meg sammen, gå inn på sending igjen, fortsette late som ingenting, og så bare dra hjem. Så det ble jo kortere dager, men jeg også kjente litt på det. Tror ikke det er sosialt akseptert, og jeg vet ikke, selv etter å oppleve det, om jeg selv tenker at det er en gyldig grunn. Er det lov å si?
2: Det er veldig lov å si, for jeg tenker sånn, selv om man har fått hjertet sitt knust, så hjelper det kanskje også å gjøre noe hele tiden. Når du er på jobb, så holder du deg opptatt veldig mye, så kanskje det også er en liten medisin i det.
1: Men det er ikke optimalt hvis du er psykolog og setter hulkegråt over at du blir dumpa mens du skal trøste pasienten din.
0: Eller kommer salte tårer ned i åpne sår fordi du står og opererer, liksom. Så det er kanskje noen yrker hvor man kanskje tenker at man må ha hodet sitt sånn 100% på plass.
1: Kanskje.
0: Nei, vi får nesten kaste ballen til deg. Bør man kunne ta seg fri som nydumpa? Bør det bli sosialt akseptert, rett og slett? Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio.

0: Aurora, Cure for me på NRK P3. Vi skal veldig snart komme oss til svaret på dagens mening på prøve. Er det sosialt akseptert, eller burde det bli det, å ta seg fri fra jobb når man har blitt dumpa? Og litt etter det, så skal vi snakke med astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård igjen. Ja, for det er ikke lenge siden han var innom for å si dette er en helt unik mulighet. Nå sier han det. Igjen. Og det finner jeg meg rett og slett ikke i. Først nå til NRK Nyheter klokka 8.
1: Vi starter i Nepal.
2: Trond Odin Myhre Johansen.
3: Det er uvanlig at det er såpass store og intense vannmengder som kommer ned.
1: Det sier geolog Arnkjell Løkke om flommen i Nepal. Minst 165 personer er død, og nesten 1000 er savnet etter en flom og et jordskred i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnet skal rundt 600 være turister. Løkke forklarer hva som kan ha skjedd.
3: Det ser ut som er at det har vært et større stein- og isskred fra en av isbreene, som har medført at denne massen pulveriseres og da transporteres nedover som mer fluide og vannaktige masser. Da.
1: Kronprins Håkon sine planer går som normalt i dag. Ved en teknisk feil forsvant tre planlagte ting fra timeplanen hans ifølge NTB. Kronprinsen har flere audienser og skal etter blant annet ta imot nye ambassadører fra Danmark og Vietnam. Dronning Sonja skal etter planen også delta på et styremøte i ettermiddag. Kronprinsen er for tida regent mens kong Harald er sykemeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Det har ikke kommet oppdateringer om kongens helsetilstand siden mandag denne uka. Så skal det handle om det her spillet. Klokka 9 i kveld, norsk tid, vises GTA 6 fram på Netflix, men utvikleren Rockstar er ikke helt fornøyd med alt vi allerede har fått se. En lekker som kaller seg Cyberleak har nemlig rukket å slippe flere videoklipp fra spillet på nett, og ingen vet foreløpig hvem personen er. Klippene har vist bilkjøring, flyging, basketball og kartet, og de siste dagene en nattklubb, en strand full av folk, nudister og en spillbutikk med parodikonsoler. Det forteller reporter Jesper Nondal.
4: Lekkeren sier at grunnen til at hen gjør dette her er en kamp mot forbrukerfientlig praksis i spillbransjen, blant annet da

0: digitale forhåndsbestillinger. De krever en offentlig unnskyldning fra utgiverne og truer med flere lekkasjer.
1: I en uttalelse sier Rockstar at det er hjerteskjærende med de her lekkasjene, og spillekspertene til Tech tror at de sannsynligvis er fly forbannet.
2: Åh, jeg gleder meg så mye til denne revealen litt senere i dag. Hei, god morgen. Hyggelig at du har skudd på radioen din. Vi skal snart til, ja, hva folket mener i dagens mening på prøve. Men først pausa og Magnetic.

0: på prøve. Nydumpa kvinne 31 mener det må bli sosialt akseptert å ta seg fri fra jobb når man har blitt dumpa. Jeg tipper det da gjelder i dag.
1: Ja.
2: Har vi fått noen meninger i innboksen også?
1: Ja, du må huske å stemme også i appen NRK Radio. Kapten Rørskjegg har meldt seg. Han mener på absolutt ikke greit. Skal man ta fri hver gang livet butter imot? Det er en del av livet. Hvis det her blir en ting, så vil jeg ha fri fordi ungen har vekket meg 6 ganger på 7 timer. Da føler jeg meg sliten og syk i hermetegn. Her er det bare å gjøre som man må. Gå innerst i skapet, finn frem en skje med ta det sammen. Og det kommer til å gjøre vondt i mange måneder. Skal man være borte i mange måneder fra jobb da, liksom? Nei. Ta det sammen.
2: Ja, det er hardt, men Ida virker som å være mer på kaptein Rørskjegg sin side her. Skriver, da synes jeg nesten det er mer innenfor å ta fri når katten eller hunden din dør. Trist med brudd og døde kjeler, men nordmenn har allerede så mye, er allerede så mye borte fra jobb, så vi kan ikke komme enda flere grunner til fraværsgrunner da.
0: Akkurat det er jo et godt poeng. Vi er jo mye borte generelt i Norge.
1: Jeg er stort sett på jobb.
0: Ja, stort, jo, ja. Men sånn, det er jo generelt ganske høyt sykefravær.
1: Ja, du har rett.
0: Og så er det et eller annet med sånn, hvor går grensa for da jeg knakk ankeren for eksempel, ikke klarte å gå.
1: Ja, men du kan prate.
0: Ja, men ikke sant? Jeg kan jo prate, selv om jeg ikke klarer å komme meg til jobb.
2: Men da synes jeg anonym har et godt poeng her, for i Norge så har vi en tillitsordning som heter egenmelding.
1: Ja.
2: Og det her gir deg muligheten til å vurdere selv om altså, din egen arbeidskapasitet. Så du trenger nødvendigvis ikke en lege da, som sier at du er syk, og nå trenger du en sykemelding.
1: Mm.
2: Og redusert arbeidskapasitet kan man ha selv om man ikke er liksom syk.
1: Mm.
2: Men en sorgprosess, det kan være så vondt og alt omslukende at den gir redusert arbeidskapasitet, så da kan du bruke din egenmelding da,
1: ja.
2: Som du får et par ganger i året, til det.
0: Da håper jeg nå at helseminister og arbeids- og inkluderingsminister hører nøyheter, for her kommer resultatet. Det bør være greit å ta fri fra jobb når man blir dumpet. Folket sier ja! 71% er enige at da trenger man en pause, og da bør det være innenfor å ta seg fri.
2: Ja, jeg synes det er raust av folket. Ja,
0: det var det altså.
1: Ja. Absolutt.
0: Rett og slett. Så kjære nysingle kvinne på 31, du kan ta deg fri med god samvittighet.
2: Ta deg en dag eller to.
0: Ja, Peter Mytteren har talt. Det tror jeg er godt for deg.

0: Vi, eller først og fremst jeg, har en liten høne å plukke med en viss astrofysiker. Ja, for to uker siden så husker du kanskje at det var solformøkelse og meteorsverm. Dette ble da solgt inn som en sånn once in a lifetime, helt utrolig øyeblikk. Og da var jeg litt skeptisk, for jeg føler at det skjer hele tiden, at det en once in a lifetime opplevelse. Da hadde vi besøk av astrofysiker Knut Jørgen Rød-Ødegård, og fikk jo bekreftet da at dette var ganske unikt. Men så har det altså tikket inn en e-post til Petremorgen, alfakrøll.nrk.no, at nå på fredag kommer det et nytt spektakulært skue, once in a lifetime. Knut Jørgen, hva er dette for noe?
1: Ja, det veldig mye skjer nå i august. Det som skjedde 12. august, det var once in a lifetime.
0: Ja, ok.
1: Det som skjer fredag morgen, det veldig vakkert og veldig spesielt å se på, men det ikke once in a lifetime. Det noe som vi kan se sånn fra 1-2-3 års mellomrom, hvis jeg er heldig. Ja. Men det utrolig flott å se på også, og det utrolig flott å se at månen beveger seg inn i skyggen fra jorden og blir formørket og får et forandret farger. Og det, ja, det litt og slett noe som oppleves.
0: For dette en måneformørkelse.
1: Det helt riktig. Nå det jordkloden som skygger for sollyset, så månen blir formørket. Sist for to uker siden var det månen som skygget for oss. Men, så her skjer det ganske mye.
2: Ja, for jeg får liksom inntrykk av at det skjer litt sånne himmelfenomener litt hele tiden, Knut Jørgen Stem, da.
1: Ja, vi har nok blitt mer oppmerksom på det som skjer der ute, både vi og folk flest, egentlig. Men akkurat denne augustmånden her, den helt ekstremsjonell, at det tre sånne himmelbegynnelser på bare to uker, det noe som ikke kommer til å oppleve så ofte.
0: Men vi spurte deg om dette da du var her, Knut Jørgen, om dere kanskje overdriver og smører litt tjukt på. Nå må du vel gå med på at dere gjør det, eller?
1: Nei. Det var jo ondt, altså. Jeg bare fikk to sånne fenomener på så kort tid. Det får vi ikke oppleve igjen. Men det som vi får i fredag morgen, det får vi oppleve igjen. Men det lønner seg virkelig å gå ut og få det med seg hvis man har været med seg. Som vi så under solformørkelsen, veldig mange opplevde en formørkelse på grunn av skyer. Og vi kan ikke vite når vi får oppleve det. Så selv om månesmørkelsen oppstår oftere, så det utrolig vakre å se på, altså. Utnytt sjansen hvis det klarvær, så du kan se det. For vi vet ikke når neste mulighet kommer.
3: Men hvordan, eller, og når er det vi kan få med oss dette her?
1: Ja, det starter jo grytidlig egentlig på natten, da, men det ser vi ikke noe tydelig. Men sånn i 16:30-tiden, så begynner det å skje saker og ting, og mellom 17 og litt over 18, det da det virker med action, for da ser du den duede skyggen fra jordkloden som sklir innover månen og spiser mer og mer av den, du får disse røde fargene etter hvert, og du ser rett og slett action her, altså det blir... Du føler at disse planetene beveger seg, eller objektene beveger seg forbi hverandre i verdensrommet. Du ser forandring fra minutt til minutt.
3: Okay. Trenger man sånne solbriller, eller sånne rare briller, eller teleskop, eller kan man se det med det nakne øyet?
1: Nei, denne gangen det ikke nødvendig med noe utstyr, så ettersett bare finnes det hvor det fri sikt, ikke noen trær eller bygninger eller åter som skygger mot vest. Og så det bare å stille seg opp og kikke med sine egne øyne.
0: Da gleder vi oss til å få en spennende tur til jobb i morgen for vår del. Og så regner vi med at vi får en ny e-post om ikke lenge, Knut Jørgen.
1: Vi får se.
0: Det er ikke utenkelig. Takk for at du var med.
1: Takk, Jørgen.
0: Ha det bra.

0: de var med handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Hvis du trenger litt ekstra Petermorgen, så har vi en podcast som heter Petermorgen for B-mennesker i appen NRK Radio. Det er som å putte på en tier på oss, og så får du da tre overtrøtte mennesker som i nøyaktig 20 minutter prater om alt mulig rart.
1: Og veldig ofte så blir det vi snakker om der, det blir på en måte i det rommet. Mm. Men her om dagen ble noe såpass rart sagt at vi er nødt til å ta et ekte dypdykk i da.
2: Ja. Ja, for jeg snakket om en smaksopplevelse jeg får ganske ofte, men som jeg ikke liker, nemlig kombinasjonen av varm kylling eller tunfisk med agurk eller tomat. For det smaker litt som rullekake og våt hund.
0: For, bare for ordens skyld, hvor ofte spiser du våt hund?
2: Smaken av lukten av våt hund. Og ingen av dere forsto helt hva jeg mente.
0: Nei.
1: Og vi prøvde å ta det videre til kontoret. Det var ingen der som forstod hva du mente.
2: Nei, og dere bare skjema meg egentlig, ja. Mest.
0: Men mest også fordi du sier sånn, alle venner mine mener det.
2: Ja, nei, ikke alle venner mine, men kusina mi mener det.
1: Nei, du ringte kusina di foran oss, og så sa du, hva smaker det? Og så sa hun, kylling. Og så, nei, hvis det smaker noe annet. En kake kanskje, hvilken kake da? Hvilken kake?
2: Ja, så sa hun, ja, rullekake, ja,
1: men,
2: og våt hund.
1: Ja, men da har du jo på en måte...
2: Nei, altså, uansett da, det gir en veldig sånn eggete, våt hundsmak, rullekake.
1: Jeg skjønner ikke hvorfor eggete og våt hund er i samme parameter.
2: Men det er et eller annet med våt hund som gir en sånn eggete smak, som jeg mener, og det er veldig ekkelt, denne kombinasjonen. Jeg klarer ikke, for eksempel da, hvis du serverer meg en kyllingsalat, så må jeg spise tomaten og agurken separat fra kyllingen. Og det her er, og du har akkurat samme ansikt som i går, Henning, men jeg trenger bare, at en av dere som hører på, du som hører på, hvis du kjenner deg igjen i dette her, vær så snill og meld deg. Ikke la meg være alene i dette her, fordi noen må skjønne hva jeg mener.
1: Ja. Og hvis du er uenig i at agurk og kylling smaker våt hund, så må du gjerne,
0: rullekake,
1: så må du gjerne også melde deg innboksen, så vi ser litt.
2: Det er ikke tomat og agurk, det er i kombinasjon med kylling.
0: Ja.
2: Eller tunfisk.
0: Det hjelper på en måte ikke. Vi har huket tak i en ekspert som snart skal kunne svare på, er Arin Klingeren, eller har hun rett, nemlig en person som forsker på sansopplevelser. Han bør kunne vite hvorvidt det stemmer at varm kylling og agurk eller tomat eller tunfisk smaker våt hund og rullekake. Det tar vi etter Samuel Lola.

0: Karin mener at varm kylling eller tunfisk i kombinasjon med agurk eller tomat smaker rullekake og våt hund.
1: Ja.
0: Den, i mitt hodet en vill påstand.
2: Mitt også.
1: Men... Ja, nei, men for meg så dette her liksom, det her gir mening. Mm.
2: Vi har ringt en ekspert.
0: Ja, vi har en ekspert på tråden. Han heter Erik Forladi. Han forsker på sansopplevelser. Professor altså på Høgskolen i Volda. Erik, det sånn at Arin gæren? Eller finnes det en god forklaring på det hun snakker om her?
3: Den helt sikkert ikke gæren. Kanskje den unik. Jeg vet ikke. Men nei da. Altså, jeg tror det her kan forklares på langs to linjer da. Litt kjemi og litt psykologi da.
2: Ok.
3: Uten at vi skal liksom bli skoletim her. Men frukt og grønnsaker og sånt, de har en del sånne bioaktive stoffer i seg. Så når den her agurken kommer på kyllingen, i kontakt med kyllingen, så kan det skje noen kjemiske reaksjoner. Og da det ikke så helt usannsynlig at det kommer opp, danser seg nye stoffer, særlig fett i kyllingen. Det alltid litt grann fett i kyllingen. Og da kan det danne nye stoffer. Og det kan være stoffer som ligner på våt hund. Altså, fordi at en våt hund, hun har jo, altså pelsen til hunden har jo masse fett i seg, ikke sant?
2: Ja.
3: Så der har du litt av de, der kan du få dannet litt av de samme stoffene.
2: Ja.
3: Og da kan du liksom gå mot noe sånn her fett-talg og litt sånne ting. Og hvis Arin har liksom personlig mange erfaringer med hunder, så vil det sitte i hukommelsen hennes da.
0: Kan du bekrefte, Arin, om du har mange hundopplevelser?
1: Jeg har mange opplevelser, spesielt med våte hunder.
0: Du har det, ja, ikke sant?
1: Ja. Ja.
0: Men er dette vanlig, Erik, at man, at man får sånne type assosiasjoner?
3: Ja, det er ikke uvanlig i det hele tatt. Det avhenger helt av forhistorien din, altså hva du har opplevd før i livet, ikke sant? Sånn at hvis du har hatt en unik eller en spesiell opplevelse i livet ditt, du har spist masse rullekake kanskje, så har du på en måte minne om hvordan rullekake smaker og lukter. Kanskje litt mer enn de som aldri har vært borte i en rullekake. Så at hvis du ikke har smakt rullekake før, da vil du jo ikke liksom assosiere den retningen, men kanskje assosierer du i retningen av noe annet. Jeg tror hvis du har sittet på bussen eller T-banen, og så kommer det en person og setter seg ved siden av deg, og så kjenner du, oi, her er det en person som ikke har dusjet på en stund, liksom, eller en skjorte som har vært brukt litt for mange ganger uten å ha vært på.
1: Ja, og
3: da er det, ja, det kan være løk, eller kanskje er det tacokrydder.
2: Ja.
3: Noen ganger så synes jeg at du kan liksom, den samme, du har ganske like kjemiske stoffer som kan lukte ganske likt, men du finner de veldig forskjellige steder i underarmen til folk, eller i kumin i taco-krydder, eller i indisk-pakistansk mat, ikke sant? Og da er det litt hjernen din, hvordan hjernen din er innstilt, og hva det er du husker, hvilke minner du har med deg, som er med på å styre dette her. Da. Så det er liksom en blanding av denne kjemien i maten, og det livet du har levd. Og da er det ikke så rart at man ikke alltid kjenner igjen det den andre har opplevd, og Arin sine opplevelser, vi kan jo ikke ta fra deg de opplevelsene dine, Arin, ikke sant?
1: Nei.
3: De er jo ekte.
0: Jeg tenker,
3: så det kan ikke være feil at Arin opplever sånn.
0: Jeg tenker, Erik, nå fikk vi jo på en måte både jeg følte det var både litt ekkelt og litt nyttig på en gang. Da har vi i hvert fall fått en forklaring. Jeg kan røpe at det er veldig mange som er enige med Arin her, så vi må nesten komme tilbake til meldingene litt senere. Erik, takk for forklaring på at Arin faktisk ikke er gæren.
3: Jo.
1: Tusen takk.

0: Shows på P3. Vi hadde nettopp med oss en ekspert som kan bekrefte at, Arin, det er ikke så rart kanskje at du synes at kylling og agurk smaker våt hund og rullekake.
1: Han kunne i hvert fall forklare det på litt vitenskapelig vis med opplevelser man har opplevd tidligere og stoffer som dannes når man kombinerer forskjellige matretter.
2: Ja, altså jeg er ikke gæren, var det vi fikk svar på. Og heldigvis så er jeg ikke alene om dette her. Jeg har fått svar i innboksen om dette fenomenet. Lisa her skriver åpenbart enig, kanskje ikke våt hund, men våt pels. Når en frisk frukt spises sammen med kylling, kylling sånn, æsj.
1: Ja, ingen vil skrive det samme, jeg skjønner på en måte hva Arin mener. Agurk med varm kjøtt gir en rar og ekkel følelse, men jeg forstår ikke det her, for jeg har da jeg spist varm kylling og agurk, senest på faen hva det er, tirsdag. Det var ingen våt hund. Nei, i hvert fall ikke noen rullekake.
2: Nei, da, Henning, jeg vet ikke, kanskje du ikke har, kanskje det litt som sånn med koriander.
1: Ja, kanskje det som er koriander.
2: Ja, jeg skjønner ikke den såpegreien med sant. Koriander.
0: Finnes det et våt hund-gen, tror du?
1: Og i så fall er den stasjonert i Kurdistan da.
2: Nei, men denne eksperten sa jo at det har noe med liksom, opplevelser tidligere i livet å gjøre. Skjønner du hva jeg mener? Så kanskje ja. Det er noe med våt hund-lukten av det.
1: Men så var det noe med svette og løk som du hadde også.
2: Ja, jeg synes også svette noen ganger lukter løk. Fersk kutt av rødløk liksom. Men, ja, det får være en
1: annen sak. Jeg mener jo på at vi må jo teste varm kylling og agurk i studio på et tidspunkt nå. Og ideelt sett så burde vi teste på siden av våt hund og rullekake også.
2: Ja, så vi skal smake på våt hund og smake
1: ja, ideelt sett, ideelt sett så burde vi smake på varm kylling og agurk.
0: Er ikke det biologisk krigføring, Henning?
1: Rullekake og til slutt våt hund.
2: Ja, jeg vet at vi kan få tak i våt hund.
1: Ja, hvis vi klarer å få tak i våt hund, så må vi kunne klare å få tak i rullekake og varm kylling også.
0: Ja, jeg tror, vi får vel ringe noen. Det er vel sikkert noen som har det på laget,
1: ja,
0: tenker jeg.
1: Ja, det bør være mulighet, for det her må vi teste. En slags blindtest, om du vil.

0: Den heter Bli her I solen, og du fikk den I Petremorgen, og det jo litt sånn solaktig tema I Hvem slår seg dag denne uka også. Det klart for et nytt biestikk.
1: Hvem slår seg I dag?
0: Ja, det vondt.
2: Det vondt å bli stukket av bier.
0: Ja, I hvert fall så mange. Når du blir angrepet av sånne sverm, har du opplevd det før? Å bli jaget av sånne
2: svermer? Jeg har blitt jaget av en jordveps.
0: Oh, ja.
2: Ja, det var ikke hyggelig.
3: Jeg har blitt jaget av en rød veps. Tydeligvis de dødelige.
2: En rød veps? Ja, ja. Det en sånn en shiny veps?
3: Ja, den ganske shiny. Det var I Iran
0: en gang. En glinse. Veps I glins.
3: Veps I glins. Kurdisk
2: veps. Kurdisk veps. Ja. De hadde masse ødeleggelsesvåpen. Ja.
0: Ok, hvem det som slår seg I dag? Oppgaven. Du skal da kjenne igjen enten artist, eller gruppe, eller låt, det vi godtar her. Eller vokalist. Altså, det mange gyldige svar for å si det sånn. Du sender svaret ditt til Petremorgen I appen NRK Radio, og kan altså vinne koppen hvis du hører hvem dette.

0: Vetsje, det numøn I Petremorgen. Vi skal finne en fasit. I hvem slo seg I dag? Vårt daglige gameshow, hvor vi tar en sang og putter det inn I en ulykke, så det din jobb å da finne ut hvem som slår seg, enten det artisten eller gruppa, eller sangen det snakk om. Og det altså masse bier som forårsaker ulykken denne uka. God morgen, Truls!
1: God morgen!
0: Hei, hei! Jobber I Tine, blant annet med skolemelkordninga. Og jeg husker da jeg var barn, så var liksom den store snakkisen var at sjokolademelka ble endret hele tiden. Det var sånn, først var det med sukker, så var det uten sukker, så forsvant den. Det var masse greier. Oi, unnskyld.
2: I was silenced.
0: Ja, det går bra.
2: Sjokolademelka kom litt sent ennå, gjorde
0: ja,
2: ikke det?
0: Ja. Men hva det som den store snakkisen I skolemelkverden om dagen?
1: Nei, det jo akkurat startet opp skoleåret da, så det jo alt av nye produkter og
2: hva da?
1: Det som nytt fra da. Nei, det jo smoothie og drikkeyoghurt og alt som nå da.
3: Oi, hva det da?
2: Okay, Biola
3: det
2: går... liksom?
1: Hæ?
2: Biola liksom?
1: Nei, ikke Biola, men det vel bringebær og jordbær da, det går det nå.
2: Hei!
0: Og så luksus, da lukter du kanskje litt bedre på de skolemelkerommene også.
1: Ja,
3: det jo opp.
0: Ja, hun slo seg I dag, Truls.
1: Ja.
0: Hvem det som slo seg?
1: Hvem som slo seg I dag?
0: Ja.
1: Det var Clean Bandit og Rather Be.
0: Ja da, det helt riktig. Det var Rather Be I dag. Så da tar vi og sender deg Petremorgenkoppen, så du har noe du kan drikke iskaffe fra. Blir det riktig?
1: Ja, eller så tar vi litt sånn drikkeyoghurt da.
0: Ja, det kan være fint. Ha en fin dag, Truls.
1: Jo, takk lenge med det.
0: Ha det godt. Ha det.

0: Reina Dagny, og du fikk den her i Petremorgen, hvor det dags for å si god morgen til drømmelaget.
1: God
0: morgen. Vi har en diskusjon her i studio i dag. Synes dere kombinasjonen av stekt kylling og agurk smaker litt våt hund eller eventuelt rullekake?
2: Ingen av delene.
0: Nei.
1: Anna?
2: Han ble kvalm.
3: Det synes jeg ikke var noe
2: Men er agurken altså? Stekt?
0: Ikke stekt agurk.
1: Fersk agurk.
2: Fersk agurk Hvorfor? Med stekt kylling.
0: Jeg har en main på at dette er dønn på ekte, og så fikk vi et par meldinger i innboksen som var enige med oss. Så da lurer jeg på om det er en slags felles psykose som pågår, eller om det...
1: Det er ikke en felles psykose. Vi har snakket med en ekspert som mener at dette her er ikke uvanlig.
0: Nei, det var ikke det han sa, Arin. Han sa at du kan ha personlige opplevelser, sa jo. At det her resulterer i det.
3: Men hva synes du? Er det rullekake eller våthund?
1: Jeg synes rullekake lukter litt våt hund. Så,
0: jeg tror jeg skrudd sammen litt annerledes.
3: Ja. Men jeg kan kjenne meg igjen og ha noen sånne weirdly specific ting med mat og lukter hva det skulle være for noe. Men bare, har du smakt stekt kylling med agurk?
1: Ja, ja, varm stekt kylling med agurk smaker våt hund.
3: Liksom. Men jeg har bare aldri spist det før.
0: Nei, vi skal komme tilbake til det her. Mitt forslag er at vi må få inn en våt hund og rullekake i studio, og så må vi prøve alle tre for å finne ut av det her.
3: Kan jeg være med?
0: Ja, det er klart. Men hva skal drømmelaget finne på i dag?
3: I dag så skal vi prøve å oppfylle en umulig drøm. Vi prøver oss på en sånn en uke. Og Johanne drømmer om å klappe en drag.
0: Oi!
1: Oi. Det er gøy.
0: Klappe en drag, ja.
3: Og her tenker jeg at det blir reisen som er målet, altså.
1: Ja.
2: Det er plutselig ferdig med en dag.
0: Realist er Johanne.
2: Det vet vi ikke.
0: Dere har ikke pratet litt
3: om det. Jeg tror hun hørte oss si, du kan banne på at vi i hvert fall går til å prøve, så du tenker at det er umulig. Og da tenkte hun, jeg skal gi dere umulig, og så sa hun, jeg vil klappe en drag.
0: Skal gi dere umulig. Og du ser på, hvis du kjente noe draga, har du vært i kontakt med Smaug i det siste, så vil drømmelaget høre fra det.
3: Daenerys Targaryen.
0: Send deg en melding i appen NRK Radio. Litt mer musikk her nå, straks fra Sval. Aller først nå, Rich Abian, her business.

0: Osvald sin Flere liv på NRK P3. Her er det veldig snart klart for Drømmelaget med Anna og Karsten. Men nå til NRK Nyheter klokka ni.
1: Og det skal handle om gamle folk. Eldrebølgen her, viser nye tall fra NAV. For første gang det flere pensjonister enn det barn i Norge. NAV sier at dette et historisk skifte i befolkningssammensetningen. Siden starten av 2021 har det blitt over 100 000 flere pensjonister og 8 000 færre barn. Innad i Norge det også store forskjeller. I Innlandet det 33% flere eldre enn barn, mens i Rogaland kidsa i overtall. NAV-direktør Hege Nilsen sier tallene ikke uventet.
2: Vi har jo sett denne utviklingen komme, og grafene har holdt en ganske stødig utvikling, alderspensjonister opp og antall barn på barnetrygd ned. Så dette ingen overraskelse.
1: CIA-sjef John Ratcliffe skal advart Russland mot å angripe NATO-land, det skriver Wall Street Journal og Politico, som viser til anonyme kilder. Ratcliffe skal ha sagt det her mens han var i Moskva, fordi ny etterretningsinformasjon sier noe om at president Putin kan finne på å teste forsvarsviljen til NATO ved å angripe et NATO-land. CIA-sjefen skal ha møtt folk fra russisk etterretning, men ikke Putin selv. Viking vant 3-1 mot Dinamo Zagreb i går, som betyr at de videre til ligafasen i Mesterligaen. For første gang siden 1999 har vi to norske lag med i sluttspillet i den største fotballturneringen i Europa. Både Viking og Bodø Glimt. Og allerede i kveld får vi vite hvem de skal møte i ligaspillet. Jesper Dahlan hadde sin debut for Viking i går, og han gleder seg til ligaspill, men hvem de møter, det ikke så viktig for han.
3: Jeg tror man plukker små godt. Det bare godt. Det kan ikke velge feil, så nei, det er så mange kule lag, og sånn, så er det jo klart, de store er jo alltid de største. De største er jo klart å få noen av de her eller borte. Det er jo klart at det sitter jo alltid håpelig på det, men ja, det blir 8 helt synssykt kule kamper uansett, så nå er det bare å glede seg til trekningen.
1: En dere da, drømmelaget, hvem dere drømmer om at Viking skal møte?
4: Alle de kan slå.
1: Alle dere kan slå.
4: Ja, og det jo alle. Så hva som helst, bring it on.
1: Bring it on.
5: Ja. Jeg sier bare fotball supert,
1: ja,
5: altså.
1: Ja,
5: det. Jeg sier det. Så takker jeg for nyheten, Tone.
1: Vær så god.
5: Så håper jeg du som hører på klar. Denne torsdagen så skal vi prøve oss på en ny umulig drøm. Før vi går i gang med det, skal

Programmet der du som hører på kan sende inn hva du drømmer om til oss på en melding I appen NRK Radio, og så gjør vi alt vi kan for at den drømmen skal gå I oppfyllelse med god hjelp også fra deg som hører på.

0: gårsdagens sending av Drømmelaget var et prakt eksempel på hvordan vi fungerer her.
1: Det var så gøy det. Det var så nydelig. Og så mye god hjelp, og så nydelige folk, og så bra drøm. Fantastisk dag.
0: Vi ga nemlig drømmen til Kristoffer en ny sjanse.
2: Jeg drømmer om å ri på en hvit hest i baris nedover en åker og inn i solen en gang.
0: En drøm vi har prøvd å oppfylle her i Drømmelaget før, og egentlig fikk det til, og så har ting falt litt gjennom. Da tenkte vi, vi prøver igjen. Og godt det, altså, for det tok ikke lang tid før Andrea sendte oss en melding i appen NRK Radio.
3: Ja, jeg bor jo på en gård på Lillehammer, som jeg har bodd på i et år nå. Kjøpt i fjor, og her har jeg nå 6 hester på stallen.
0: Ikke bare hester. Andrea fortalte også om en helt nydelig utsikt over horisonten, der sola gikk ned i vest, og det var ikke måte på, så dette kunne passe riktig så bra. Men...
3: Nei, den hvite er ikke min, skjønner du.
0: Altså den hvite hesten som sto i stallen der. Så da var det litt sånn waiting game for å høre, kan vi låne den hesten, og den på en måte stor nok til at en voksen mann kan ri på den? Ventet en liten stund, og så ringte Andrea oss opp igjen.
3: Nå fikk jeg svar, så hest bekreftet.
0: Nei!
3: Han stiller.
0: Hest på plass, Lillehammer med nydelig utsikt. Er det noen sak da? Jeg tror i hvert fall Kristoffer var veldig glad for at han ga drømmen en ny sjanse.
4: Da føles helt rett. Nå er jeg aldri gi opp.
0: Ja. Det skal vi...
4: You gotta fight for what's right. You gotta fight for the right to party.
0: Og de ordene der skal vi leve på i dag også, tenker jeg.
1: Ja, yeah, you gotta fight for your right to party, altså. Ja. Altså eller som han også sa av lufta, som Justin Bieber sier, hallelujah.
0: Everything hallelujah, altså. Jeg synes også det helt nydelig å tenke på at Andrea har bare skrudd på Peter en vilkårlig dag, hørt på rett over klokka 9, og kjent at, men i dag kan jo jeg hjelpe til. I dag dagen hvor drømmelaget får bruk for meg. Jeg vet ikke hvordan den følelsen for jeg har ikke vært på andre siden, men jeg tror den ganske god, og jeg håper at noe får kjenne på den også. Noen. Jeg håper at noen får kjenne på den også i dag.

0: Johanne, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om å få klapp en drage.
0: Ja, vi sa ingen drømmer umulige for oss, og du sa hold my purse. Drømmer om å klappe en drage, altså. Hva er det denne drømmen her handler om for deg?
1: Det handler bare om at drager helt fantastiske, mytiske dyr. De har så mye personlighet, og det så mye frihet. De lar seg ikke holde seg nede, på en måte. De bare gjør akkurat som de vil. Og det å få lov til å klappe en drage, det hadde bare vært sånn... Jeg vet ikke, altså, hadde livet mitt vært komplett, liksom.
2: Hvilken type drage er det du... Altså, hvilken type drage er det som liksom fanger interessen din i drager? Hva var den første dragen?
1: Alle. Jeg liker at de så forskjellige. Jeg liker at de ikke uniforme, på en måte. Det ved en drage som fanget oppmerksomheten min var i hovedsak vingene. Jeg elsker vingene. Og de bare så majestetiske, liksom.
0: Min første drage som jeg kan huske, det dragen i Shrek. Så det jo en animert drage der, da.
1: Ja, ja. Altså, min favorittdrage i hele verden tannløs. Fra How to Train Your Dragon.
2: Åh! Det en bra drage. Den, altså, dragen i Shrek også, veldig bra drage. Mm. Jeg synes Smaug også en bra... Altså, det veldig mye bra drager ute og går. Mm. Noen skumle. Noen har personlighet, noen gøy, og du vil bare klappe en av dem.
1: Hvilken som helst av dem.
0: Men så har vi jo kalt dette her for en umulig drøm, Johanne. Hva er det med den som gjør at den litt umulig, tenker du?
1: Nei, hvis man skal tenke på hva som faktisk er mulig, hvis man skal begrenses av virkeligheten, så er det jo ikke mulig. Men jeg tenkte at hvis det noen som ikke skal begrenses av virkeligheten, så er det min drøm og drømmelaget. Så jeg tenker at dere er på en måte the people for the job.
2: Hva føler du er det nærmeste dyret en drage som faktisk eksisterer på jorda akkurat nå da?
1: Jeg vil jo si at det kanskje noe sånn litt øglete.
0: Ja.
1: Noe litt øglete.
2: Noe litt øglete, ja.
0: Vi har fått en melding i appen NRK Radio her allerede, hvor det står «Hun vet at drager ikke er virkelig». Ja, vi vet det, men vi har lyst til å prøve likevel. Og i dag så er det kanskje reise som målet da, Johanne?
1: Ja, det er jeg helt med på.
0: For de som kanskje ikke skjønner helt greia med drager, kan du bare igjen kan du utdype litt hva det med drager som fascinerer deg så fælt?
1: De er så majestetiske, og de lar seg ikke, hva skal jeg si, de lar seg ikke styre av noe. Det er en ekstrem frihet som jeg på en måte føler hos det mytiske dyre draget. Så det er bare en ekstrem fascinasjon. Det er sikkert fordi at vi som mennesker ikke har den muligheten fordi vi ikke har vinga.
0: Nei, ikke sant.
1: Og ikke kan fly.
0: Det er flyvedelen også litt her da, som kanskje er litt ekstra spennende.
1: Ja, men hvis jeg bare kan få klappe noe som ligner på, så tror jeg at det blir veldig.
2: Hvor i landet er det du befinner deg?
1: Jeg bor i Oslo.
2: Du bor i Oslo, ja. Ok.
0: Men da tror jeg vi har informasjonen vi trenger. En umulig drøm, men vi skal prøve likevel. Og i dag må vi jo bare, for å sette i gang, høre musikk fra Imagine Dragons.
1: Ja!
0: Hallo.
2: Passer på det.
0: Jeg følte meg så smart når jeg la musikk fra deg, liksom. Så er vi starter on top of the world, så vi ser hvor vi er. Og klokka har blitt 11. Vi prøver, Johanne.

0: på nyheter.
1: Hans Majestet Kongens helsetilstand svært alvorlig, melder Kongehuset. Kronprinsen og dronninga avlyser alt sitt program. Du kan lese mer om det her på NRK.no og høre mer i våres neste sending klokka 10. Jeg heter Trond Odin Myhre Johansen.
0: NRK Nyheter.

0: Det var musik fra Sissa her I Drømmelaget på P3, hvor vi nettopp fikk en alvorlig beskjed fra nyhetene om at kongen skikkelig, skikkelig syk nå. Og du kan altså gå inn på nrk.no for å lese mer om dette. Nyhetene kommer til å fortsette å oppdatere oss her. Og så har vi også fått beskjed om at dere I Drømmelaget fortsetter bare som vanlig. Altså, jeg har aldri vært I denne situasjonen før, så da, vi gjør bare som vi får beskjed om, kanskje.
1: Vi gjør som vi får beskjed om. Vi har en drøm å jobbe med.
0: Ja.
1: Og så gjør vi det frem til vi får beskjed om noe annet.
0: Ja, vi gjør vår jobb her, og så gjør nyhetene sin jobb, og så det godt å ha hverandre når ting kanskje litt kjipt I nyhetsbildet. Så nå tar vi litt musikk fra Moika, og så fortsetter vi som vi hadde planlagt.

0: Jeg drømmer om å få klapp en drage.
1: Vi er så glad for å se i vår inbox i appen NRK Radio at du som hører på tar drømmen til Johanne på det største alvor, selv om den kan føles helt umulig.
2: Ja, altså vi har med en gang fått melding av World Wide Banner, så da bare skriver Komodo Dragon, Dragonfly, Bearded Dragon, Chinese Water Dragon. En av disse dragene kan vel klappes? Ok, den første livsfarlig, og den andre pitteliten, men en av de to andre?
1: Jeg vil klappe alle.
2: Du vil ikke klappe en komodo-drage, altså. De blir opp til 3 meter lange, og de har sånn spytt som supergiftig, så når de tygger på deg, så dør du sakte men sikkert av en infeksjon, og så forderver det den infeksjonen
1: kjøttet. Nei, ikke fortsett.
2: Det veldig interessant.
1: Ja, det hører jeg at du synes det og jeg skjønte. Jeg vil ikke vite mer om den komodo.
2: De bor i Indonesia, så det går bra. De
1: ikke her. Sant, den langt unna akkurat nå. Altså, Karina her har jo sendt oss sikkert 4 meldinger, og veldig ivrig. Kanskje vi skulle prøve å få ringt henne etter hvert og fått litt tips på lufta. Boye skriver dyreparken har vel komododrage, eventuelt reptilparken i Oslo, de må jo ha noe fett å klappe. Så her kommer de, og Eirin skriver eventyrparken Tomteland i Sverige har drager. Vanndragen Vandorak er bare så kul.
2: Åh, gøy.
1: Kan du google den og finne bildet?
2: Vanndragen Vandorak. Ja. Vanndragen Vandorak. Skal vi se her. Åh, den så kul ut. Det er Det er da en vent, først så ser jeg liksom en sånn på Google det ser ut som det er en leketing.
1: Ja, ikke sant? Ja, men det er jo ikke ekte. Men det som jeg synes blir spennende å finne ut av i dag også, hva dette mytiske dyret, hva det inspirert av, ikke sant? Hvor går skille mellom eventyr og virkelighet, for eksempel?
2: Ja.
1: Og hvor realistisk er det å få til å klappe noe som i hvert fall ligner?
2: Ja, altså det er det at Johanne digger jo spesielt vingene,
1: ja.
2: Og den tror jeg er den vanskeligste tingen å få tak i på et reptil.
1: Ja.
2: For det er det de mangler på en måte. Man har veldig mange andre dyr som ligner veldig på en drage, bare i en litt mer miniatyr versjon.
1: Finns det dyr som spytter flammer?
2: Nei, men jeg tror det finnes dyr som spytter gift på en måte. Det tror jeg det finnes.
1: Jeg innser jo at jeg synes egentlig reptiler er vekk.
2: Men reptiler er veldig kule, altså. De er kjempekule. De har liksom sånn sin egen greie.
1: Åh, jeg ble faktisk litt uvekk.
2: Sånn, du liker jo firfusler. Firfusler er jo kule. Jeg har vært på Oslo Reptilpark.
1: Nei, jeg skjønte at jeg ikke likte de nå.
2: Dritkule. Det er dødskule. De er kjempefine.
1: Oslo Reptilpark er seriøst mitt verste mareritt. Jeg kunne ikke tenkt meg å tilbringe så mye som et sekund.
2: Nei, men
1: jeg hyller de som liker det. Det gjør vondt inni meg. Jeg vil fortsatt ha kontakt med Oslo Reptilpark. Altså, jeg vil ikke støtte dere fra meg. Jeg er ikke en god gjest. Det er det jeg prøver å si. Ok, men tusen takk for gode forslag allerede, folkens. Fortsett med det på en melding i appen NRK Radio. Fun facts, tips, hva enn det skulle være for å få drømmen til Johanne til å gå i oppfyllelse. Drømmen om å klappe en drage.

0: Angelo Reira. Sånn som meg. Og hvis du er sånn som meg, Anna, da elsker du drømmer. Du heier på drømmen. Du vil at drømmen til Johanne skal gå i oppfyllelse. Drømmen om å klappe en drage. Og Karsten, du var veldig tidlig ute bak kulissene her med et ønske inn mot denne drømmen.
1: Ja, for jeg er jo også en mann som elsker fakta. Jeg elsker fakta, jeg elsker liksom folk som kan veldig mye om veldig snevre ting. Og da sa jeg til vår produsent Fanny at jeg vil gjerne snakke med en drageekspert. Ja. Mange som kan drit mye om drager, om de har eksistert på noen tidspunkt, om mytologien bak det og alt dette her. Og vi klarte da å få tak i zoolog og første lektor på Oslo Met, som da heter Torfinn Ørmen, som har skrevet boka Drager mellom myten og virkeligheten. Hei Torfinn.
2: Hei, hei.
1: Hei, du, hva kan, altså...
0: Jeg setter meg helt i baksetet her nå, så kan, for her er det Karsten som har, elsker.
1: Har du noen gang eksistert drager på kloden?
2: Ikke slik vi kjenner det med mytologien og mytene.
1: Hvordan har de eksistert?
2: Altså, man har jo kalt enkelte ting for drager. Enkelte dyr som absolutt er reelle.
1: Altså, hvilke dyr ville det vært? Hvordan ville det havnet?
2: Altså, på engelsk i dag så snakker de jo om sånne Komodo dragons, altså om de der kjempesvære firfislene borte i Indonesia. Altså, de kalles jo ikke det på andre språk.
1: Nei.
2: Men vi har faktisk et dyr som kalles flygende drage på latin.
0: Ok.
1: Hvilket dyr er det?
2: Draco Volans er latinen, altså flygeagam kalles dette her på norsk.
1: Flygeagam?
2: Ja, altså det er en liten øgle med lange spiler ut fra ribbeina, som den har hud imellom. Og denne her er sånn, den er ikke en aktiv flyger, men den er kjempegod til å seile lange avstander fra tre til tre.
1: Dette er jo det nærmeste vi kommer til drage,
0: føler jeg.
2: Ja. Og vi har jo bilder, også det blir jo kalt... dragen i faglitteraturen fra 1700-tallet.
0: Ja.
2: Og vi ser eldre avbildninger hvor dette her er skalert opp fra den, ok, maks 40-50 centimeteren som den er, inkludert en lang, tynn hale, til sånn 10-15 meter hvor den slåss med elefanter.
0: Herregud.
1: What?
0: Finns disse enda?
2: De lever.
0: Hvor enn da?
2: Ja, altså, det er borte i Indonesia.
1: Men er det lov å ha det i Norge?
2: Ikke det jeg vet, altså det skal vel kunne la seg holde, men du trenger et svært terrarium.
1: Ja,
2: for de må kunne. Altså dette dyret må jo få lov til bokstavlig talt slå ut vingene.
1: Ja, sant.
0: Jeg hadde en liten sånn knekk med reptiler her rett før vi begynte å prate med deg, Torfinn, men nå kurerte du den skrekken litt, fordi den var utrolig søt, den flygagammen. Men jeg må bare spørre når vi har det her. Altså, du har skrevet en bok om drager, et mytisk vesen, men hva er det? Hva er det med drager som er så fascinerende? Hvorfor spruter de ild? Kan du bare fortelle litt kort om denne dragen? Hva sa du nå?
2: Ikke alle drager som spruter ild.
1: Det er ikke alle drager som spruter ild, nei.
0: Nei, ikke alle, nei. Okay.
2: Nei. Noen spruter gift, og noen spruter ikke noe i det hele tatt.
0: Men er dette de mytiske dragene, eller er det alle...
2: Det er egentlig fryktelig mange forskjellige mytiske drager.
0: Ja.
2: Dette er noe fellesmenneskelig. Altså, omtrent all kultur i verden har det.
1: Men hvorfor tror du de har det?
2: Dette er en felles arv. Dette er noe vi hadde med oss fra starten av vår art, da vi forlot, en del av arten forlot Afrika.
1: Ja.
2: Altså, det er, og sannsynligvis så henger det sammen med egentlig et arvelig bilde, hvis man vil snakke litt sånn der filosofisk, så er man over i Jung og arketypene. Altså, arvelig hukommelse. Fra den gang vi var ikke så svære apekatter som levde opp i trærne, måtte passe oss for svære slanger, ørner og leoparder.
1: Så det kommer av at vi var liksom livredde for en sammensetning av alle de tre da, basically?
2: Ja. Ja, og hvis vi ikke har lenger behov for å passe oss for disse her.
1: Nei.
2: Men hvis du får ta bildet, ok, hvis du sammensmelter de tre, hva får du?
1: Da får du vel en drage.
2: Nemlig.
0: Altså, du er så mystisk, Torfinn. Vi har jo begynt å få litt sånn dårlig tid med drømmet til Johan her, så jeg må bare spørre deg, hva er det nærmeste vi kommer en drage i Norge?
2: Bjørn?
0: Hæ?
2: Ja. Altså, det litt morsomt, for altså, hvis vi går og ser på de gamle greske kildene, altså det der vi har fått vårt ord drage via deres drakon.
1: Ja.
2: Altså, på gammel gresk så det to forskjellige dyr.
1: Ok.
2: Det ene fabeldyret.
1: Ja.
2: Som en mytologi, da det stort og farlig og i det hele tatt. Og det andre en stor vannlevende slange.
0: Nei.
1: Anna hater slanger, så hun kanskje var i studio og snakket om det. Men nå stormer ut av studio. Men jeg ser det en slange som lever i vann. Det det nærmeste som kommer faktisk. Altså sånn, definisjonen av en drage da.
2: Ja, og det er liksom definisjonen. Og det står liksom, Aristoteles skrev om dette her, om at mange malder blir tatt av den slangen som kalles drakon. Så drak. Ja,
1: ok.
2: Og det tilsvarende på latin så har vi ordet boa, som da ikke betød disse kveldeslangene i Sør-Amerika,
1: Nei.
2: Men da betød stor vannlevende slange.
1: Okay.
2: Så dette her buorm og slektinger.
1: Så det nærmeste vi kommer i Norge ville da vært en buorm, basically?
2: Ja. Men i Sør-Europa så blir de jo 2 meter lange.
1: Ja. Anna har full panikk ute i produsen. men dette jo kjempegode tips. Så tar vi de videre, og så jeg føler, vi har jo fått veldig mange tips i inboxen hvor folk har vært veldig gode med å tipse oss om liksom forskjellige man har jo liksom disse her bearded dragon og sånne ting de også ligner jo litt på disse i liksom, på TV
2: de ligner jo litt, altså okay. Så du kan jo da gå på Akvar i Bergen eller Reptilparken i Oslo eller noe sånt og hilse på dette her på nært hold
1: da tar vi det tipset, tusen hjertelig takk. Ha en nydelig dag og kos deg videre. Ha det bra.
2: I like måte. Hei.

0: på P3.
1: Denne uka står Jacob Elordi og Josh Brolin midt I apokalypsen I filmen The Dog Stars.
2: Henriette Stenstrups nye seriebaby tilbake, Nepo Baby, sesong 2. Og vi skal ta en titt på seriene vi gleder oss aller mest til I høst.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Nelly Moir, Better Without Me, hører du I drømmelaget på Petre, hvor vår trofaste lytter Bøye, som på jobb akkurat nå, har sagt at jeg kjenner en fyr med 47 slanger. jeg har ikke nummeret hans, men jeg vet hvordan jeg kan få tak I det. Jeg må bare jobbe litt.
1: Og det nummeret må vi få tak I. Vi må ringe den mannen med 20-40 slanger.
0: Så nå vi veldig takknemlige for at Bøye jobber litt I kulissene på våre vegne, og så skal vi også få litt musikk fra Slater veldig straks. Dance, den din om cirka 2 minutter. Etter at du har fått nyhetene av Trond Odin.
2: Og det skal handle om kong Harald. Hans majestet kongens helsetilstand svært alvorlig, melder kongehuset. Kronprinsen og dronninga avlyser alt sitt program. Flere biler fra kongehuset har kommet til sykehuset. Kronprins Håkon, kronprinsesse Mette Marit, dronning Sonja og prins Sverre Magnus skal være hos kongen. Kong Harald har siden mandag forrige uke vært innlagt på Rikshospitalet for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Reporter Regine Ostrup-Lia forklarer hva det
3: Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Blodmangel tvinger hjertet til å jobbe hardere, samtidig som en bakterieinfeksjon og bivirkningene av medisinen kan sette en eldre og sårbar kropp på prøve.
2: Beskjeden vi får nå dramatisk, sier kongehusreporter Kirsti Marie Skrede.
4: Søndag meldde kongehuset at han responderte på antibiotikabehandling for en bakterie I blodet, og at tilstanden hadde da utviklet seg til det verre I løpet av sist helg. Og så har det vært ingen oppdatering før denne meldingen kom nå.
2: Utenfor Rikshospitalet reporter Chetan Rastogi.
5: Det det, kronprinsparet avlyste jo sitt program. Den meldingen kom for kort tid siden. Det sier jo ganske mye at de avlyste programmet sitt. Dronningen har tidligere denne uken avlyst noe av programmet sitt, men det at kronprinsparet nå avlyser, og dronningen avlyser alt av program, sier noe om tilstanden. Kronprinsparet og dronningen kom inn på sykehuset for kort tid siden nå. Siste mann prins Sverre Magnus, som vi har fått øye på, som har kommet inn på Rikshospitalet.
2: Og nå har også prinsesse Ingrid Alexandra ankommet til Rikshospitalet. Du kan lese mer om helsetilstanden til kongen på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: De takker vi deg for, spesielt I dag, Trond Odin. Tusen takk.
2: Vær så god.
0: Klokka har blitt 2 minutter over 10. Drømmelaget. Og vi jobber videre med drømmen til Johan om å komme så nærme vi kan og klappe en slange. Nei, ikke en slange.
1: En drage. En drage som I prinsipp en slange med vinger og bein. Og litt større hodet på en måte. Du så skruet av hjernen den sekunden når man sier ordet slange.
0: Ja, nei, jeg helt på en annen planet enda.
1: Men Bøye, sa han kjenner noen som har 20-40 slanger hjemme. Vi skal ringe han. Kanskje han kjenner noen med en reptil som

0: dag jobber vi med drømmen til Johanne.
1: Jeg drømmer om å få klapp en drage.
0: Og måten vi skal prøve å få oppfylt denne drømmen på, det jo å komme så nærme det dyret som kan minne om en drage som mulig i Norge, vel det vi har landet på i dag,
2: Karsten. Ja, og Johanne sa jo da at hennes favorittdrage dragen fra dragetreneren.
0: Ja.
2: Og vi fikk et veldig godt tips av Tonje her nå, som sier, hei, de har en slags salamander i reptilparken som ligner veldig på dragen i dragetreneren. Den heter Axolotl, og veldig søt. Og jeg har googlet Axolotl, og den ligner enormt på dragen i dragetreneren. Men dette jo et undervannsdyr.
0: Ja.
2: Så jeg vet ikke om man får lov til å klappe dem, men man kan jo komme og se på dem, liksom. Ja. Det virker jo som, litt som Torfinn også sa, vi burde ta kontakt med Oslo Reptilpark.
0: Ja.
2: Men de har jo ikke et telefonnummer ute.
0: Nei.
2: Men så var du sabla god, Anna, og sa, men det finnes jo ikke noe på proff.
0: Ja. Hvem er involvert profesjonelt i Oslo Reptilpark? Hvem eier og drifter dette stedet?
2: Ja, og jeg fant daglig leder Are.
0: Ja.
2: Han fant jeg på 1881, så nå tror jeg at Fanny er i full walk-talk-måte, og hun går fort frem og tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake.
0: Jeg elsker den dama plukker opp telefonen og går frem og tilbake. Parallelt med at vi har fått tak i nummeret hans, og det ser ut som det de som snakker sammen på telefonen akkurat nå, så fikk vi jo også oppdatering fra Bøye, som sa, jeg kjenner en fyr med 47 slanger,
2: ja.
0: Som jeg deler stallen med. Jeg møter han bare i stallen og ikke i slangehjemmet hans. Han har nå sendt nummeret til da, denne Jan Egil, som han heter, men han tar ikke telefon, så der venter vi også på svar.
2: Ja.
0: Så vidt at vi har mange spor ute, både hos diverse reptiler.
2: Så det akkurat nå så håper jeg jo at vi får oppdatering av Fanny snart på hvordan dette landet, og at vi får Johanne inn til å klappe det nærmeste vi finner en drage.
0: Det er liksom veien vi prøver å gå nå. Jeg må også bare, jeg har jo da åpenbart et problem med slanger.
2: Du har et veldig problem med slanger. Et problem som du burde møtt. Sett litt i øynene.
0: Jeg har jo sett, altså jeg glemte jo å si til P-traksjonen et år, at jeg setter grenser for slanger.
2: Ja.
0: Så jeg dro inn en svær slange i studio.
2: Ja.
0: Og da ropte jeg, alle dyr er ikke like mye verdt. Som jeg har lyst til å ta tilbake, og så vil jeg lese meldingen fra Kristoffer her.
2: Ja.
0: Reptiler er utrolige. Selv har jeg en fin og vennlig parentes til tider. Ja, ikke sant? Prove my point. Kongepyton står så fint i stua under TV-en. Skulle ønske jeg hadde noen øgler også, men de får komme i senere tid.
2: Åh.
0: Så bare, jeg respekterer dere. Det bare, det treffer meg på feil måte, men jeg skal ta meg sammen neste time på bedre.
2: Jeg har troen på deg.
0: Takk. Og jeg tror på drømmen til Johanne.

Hillary her I drømmelaget på P3, og hvis du ønsker å holde deg oppdatert om situasjonen til kongen, så kan du altså gå inn på nrk.no, eller så holder også NRK Nyheter oss oppdatert på lufta her.

0: jeg drømmer om å få klapp en drage.
1: Og denne drømmen tilhører jo deg, Johanne.
0: Ja.
1: Ja, det jo veldig bra at du har sagt den høyt til oss.
0: Ja.
1: Så at vi kunne prøve oss på den i dag. Takk, sier jeg, men jeg sier også... Vi har kommet inn på et slangespor i dag, og da ble det litt vanskelig for meg, altså. Så det, jeg må bare dele det. Men du, Karsten, kan jo ta oss gjennom hvilken reise Johanne har sendt oss ut på gjennom denne drømmen her.
2: Ja, altså, sekundet du sa drømmen din, Johanne, så fikk vi veldig mange meldinger med veldig mange forskjellige gode tips om forskjellige øgler som nærmer seg da en drage. Og så var det jo sånn at jeg hadde veldig ønske om å bare snakke om drage, fabeldyret med noen som var ekspert, og da fikk vi tak i Torfinn, som har skrevet en bok om drager. Og da sa det at det nærmeste du faktisk kom med drage, mener han, var da et dyr som heter flygeagam, som er da en øgle firfisle som kan liksom gli. Den har vinger som man kan spenne ut, og så glir han rundt omkring. Men de finnes ikke i Norge. Eller du må ha et utrolig stort bur, som han sa, for at de skal få lov til å strekke vingene sine litt.
1: Men jeg anbefaler å google, Johanne, for de er veldig søte, og de finnes i Indonesia hvis du plutselig skulle finne på å reise dit en dag.
2: Ja.
0: Ok, jeg vil notere med det.
2: Da fikk vi også en melding av Bøye, som sa, jeg kjenner Norge med sånn 20-40 slanger. Dere får nummeret hans. Han tok seg telefonen, men Torfinn sa jo, dere burde ta kontakt med Oslo Reptilpark, og vi fant til slutt nummeret deres, og da fikk vi Anja på telefonen. Hallo, Anja.
3: Hallo.
1: Unnskyld, fortsett.
2: Ja, og Anja, dere har jo en del dyr hos dere som ligner på drager, har dere ikke det?
3: Ja, vi har ganske mange. Vi har jo skjeggagamen, den ser jo ut som en stor drage. Den har jo pigger og alt sånt som du får den dragefølelsen, og så har den bein med et par sett med fine klør. Og så har vi jo også litt mindre øgler. Den ene kranset gecko, den kan jo hoppe som en øgle, eller som en frosk, og så kan den faktisk bjeffe som en hund. Og den har også et øgleuttrykk, eller sånn et drageuttrykk når man ser på den.
2: Kan Johanne få komme innom dere, og så få lov til å klappe noen av disse draglignende dyrene?
3: Selvfølgelig, hun kan også holde, hvis hun vil.
1: Hva tenker du om dette, Johanne?
0: Seriøst, det så kult!
1: Sier du ja takk til det, eller?
0: Ja.
1: Altså, en ekte drage er jo, det er jo umulig, men dette er det nærmeste vi kommer. Er ikke det litt dårlig, da?
0: Så sykt gøy!
1: Har du noe du har lyst til å si til Anja, eller?
0: Nei, tusen takk. Så utrolig fett at du har kommet innom.
1: Hva er det Johanne kan glede seg til nå, Anja?
3: Nei, vi har jo skjeggagamen, den er veldig fin. Vi har en som heter Bjørn, han er helt nydelig. Og så har vi Luna og Gudrun, som er en kranset gecko. Og så har vi jo selvfølgelig Bølla, som er en pikalagam. Den må du også få hilse på.
1: Jeg ser hva dere driver med å gi disse vesene litt sånn avvepende navn. At det skal ha søte navn. Gudrun og Bjørn.
3: Ja, de er jo ikke så skumle da.
2: Nei, altså jeg synes jo at Anna og jeg burde være med. Jeg synes at du burde være med, Anna, fordi du har en liten sånn øglefobi, i hvert fall slangefobi, og du burde treffe litt på det. Se på det. Se hvor ufarlig de kan være, hvor søte de kan være.
1: Johanne,
2: Anna, hør på Johanne. Det er drømmen henne som har tatt deg med.
1: Johanne, hva tenker du om dette du sa? Du drømte om å klappe en drage. Dette er det nærmeste vi kommer. Hvordan er følelsen i kroppen nå?
0: Det føles veldig gøy.
1: Ja.
0: Fordi jeg tror det her er det nærmeste man kan komme, på en måte.
1: Ja.
0: Har du klappet... Og det å få det til, jeg bare synes det morsomt.
1: Ja, har du klappet noen reptiler før?
0: Nei, jeg har holdt i en krabbe.
1: Ok, så det er det nærmeste du kom. Anja, hva er noe spesielt Johanne må tenke på når du skal tilnærme seg disse dyrene?
3: Nei, ikke bare være rolig av deg selv, så sitter de rolig hos deg, og det går helt fint. Det er ikke så mye man må tenke på.
1: Nei, ikke sant. Ikke så mye du må tenke på, Anna. Drømmen din er så godt som oppfylt, Johanne.
0: Tusen takk. Sykt gøy.
1: Ja, vi må takke alle som har kommet med gode tips i appen NRK Radio, så må vi feire med du ville ha litt musikk fra dragetreneren, du, kanskje, men det fant vi ikke.
2: Nei.
1: Så jeg har funnet the next best thing. Det Skrillex med Scary Monsters and Nice Breaks. En dubstep for å feire drømmer.
2: Fader, den lenge siden jeg har hørt.
1: Den så banger den her, altså. Takk, Johanne, for at drømmen din førte oss til denne låta her. Det min dream come true.

0: drømmelaget. Sendt en melding og skriver fin. Det godt å vite at det flere enn meg som setter pris på litt Skrillex på en torsdag. 4 minutter med deilig dubstep, Karsten.
1: Lenge siden jeg har hatt den sangen.
0: Ja, det jeg faktisk ikke så lenge siden. Jeg setter på litt sånn. Men du ville jo egentlig feire at vi fikk så godt som oppfylt dragedrømmen til Johanne med litt musikk fra dragetreneren.
1: Ja.
0: Vi skal få det.
1: Det genuint en veldig bra film.
0: Jeg har ikke sett.
1: Den må du se. Den skikkelig. Du hadde digget den filmen. Jeg helt sikker på, jeg kjenner deg ganske godt, Nana. Du hadde likt denne filmen. En veldig bra film, animert, ikke, men ikke ble avskrekket av det. Det en film for voksne også.
0: Men du, jeg har varmet meg litt opp til animasjon i voksen alder.
1: Ja.
0: Jeg sleit litt med den periode, men nå har jeg blitt litt varm i trøya.
1: Varm i trøya, varm i animasjonstrøya.
0: Jeg har blitt varm i
1: animasjonstrøya.
0: Åh, prøv igjen. Innsiden ut 2.
1: Ja.
0: Det min favoritt animasjonsfilm i voksen alder.
1: Ja.
0: Følte meg jo personlig angrepet av at angst følelsen har rødt hår som står i flammer. Ja. Og bare virrer rundt når ting går gærent.
1: Det var akkurat som når vi nevnte slange her på radioen og snakket med Torfinn. Så står man ut av studio og nesten kastet opp.
0: Det kan hende at jeg må klippe ut det. Det jo kameraer i dette studio.
1: Ja.
0: Kan jeg må klippe ut det og legge det ut på om ikke det kommer ut på Petre sin Instagram at jeg kan få det ut på min egen. Gud, det gøy å snakke opp på sånn her musikk.
1: Altså, at de også har bare fått en ekte komponist til å komponere all musikken i den filmen også, det bare, det øpper det enda mer.
0: Ser du jo for fiolinen sitter og spiller? Åh, herlig. Burde du egentlig spilt litt mer av det mens vi liksom ikke fikk tak i nummer og sånn i dag, bare for å liksom understreke dramatikken? Ja, men vi lærer så lenge vi lever. Drømmelaget er jo ikke akkurat holdt på så lenge.
1: Nei, men bare i andre sesong.
0: Så jeg skriver ned notater hele tiden, ja, så folkens, så vi kun kan bli bedre. Og hvis du som hører på setter pris på det du hører, da kan du gå inn og stjernemarkere oss i appen NRK Radio. Da får du beskjed når sendinger kommer ut, hvis ikke du har rukket å høre fra 9. Det så gøy å snakke opp på dette.
1: Ja.
0: Ok. Det ga meg glede i dag, etter å ha vært litt nede i kjelleren på grunn av disse slangene. Nå vi oppe på dragene, men så flyr vi videre inn i torsdagen med all sin kraft. Og fra det ene til det andre, så skal vi høre musikk fra Delara. Dette her er sjelden.

Nydelig musikk fra Delara Sjelen I drømmelaget på P3, hvor vi minner om at du kan få oppdateringer om kongens helsesituasjon inne på nrk.no, og at NRK Nyheter selvfølgelig holder oss oppdatert her på lufta også.

0: Drømmefanger, og drømmen vi har prøvd å fange i dag, det var jo Johanne sin.
1: Jeg drømmer om å få klapp en drage.
0: Og da kom vi inn på et slangespor plutselig, litt uventet for min del. Og i den forbindelse så fikk vi en melding av André. Han skrev her, jeg har en tidligere lærer som har over 100 slanger hjemme i huset sitt, og har over 50 reptiler. Han reiser rundt i hele verden, googler Bjørn Ormstad. Jeg tror nummeret hans dette, og så rekker vi ikke å gjøre noe med det, for vi har en avtale om Oslo Reptilpark og alle disse tingene her. Da kommer det en ny melding fra André. Dere må følge opp tipset. Jeg tror han kan hjelpe mye. Så vi tenkte, selv om vi nå har fått bekreftet at Johanne kan få komme inn i Oslo Reptilpark, så måtte vi bare ringe denne mystiske mannen Bjørn med masse slanger og reptiler. Hallo Bjørn!
2: Hallo, hallo.
3: Hvor mange slanger har du?
2: Et nøyaktig tall, jeg vet ikke helt nøyaktig. Nå det litt mindre. Det jo oppdrett, så tallet mitt, det jo ikke fiksert tall, det lever jo litt grann, ja. På grunn av oppdretten. Så i perioder så det mye, og i andre perioder så det en god del mindre. Men noen og 70 tror jeg skal være ganske riktig akkurat ja. Nå.
3: Hva det du elsker så, sånn med slanger?
2: Det farger, det mønster, hvordan de har tilpasset seg alle verdens deler, de har tilpasset seg havet, tretopper, jungler, ørkner, de har ikke armer og bein, og likevel så levedyktige. Det er ganske mye forskjellige ting, egentlig.
3: Ja, jeg synes jo dette veldig fascinerende selv. Anna har liksom den klassiske slangefobien, da. Har du liksom en kur mot det til hun?
2: Altså alle kan kureres, men de må ville det selv, ja. Så jeg deler de på en måte inn i to da. Du har de som på en måte har skrekken sin, som komfortabel, ikke har lyst til å gjøre noe med det, de kan ikke kureres.
3: Nei.
2: Men de som på en måte har skrekken og ønsker å gjøre noe med det, de kan kureres, og jeg har kurert mange av de.
3: Ja.
0: Men jeg har bare behov for å si at jeg elsker når folk har en passion, uansett hva det er. Så det respekterer jeg veldig, Bjørn. Er dette fulltidsjobben din, å drive oppdrett av slanger?
2: Nei, absolutt ikke. Nei. Jeg er fulltidslærer, blant annet i naturfag. Så jeg elsker jo alt som har med naturen å gjøre. Men jeg har jo bedriften min ved siden av, som er blant annet å holde foredrag. Så jeg har holdt foredrag i sikkert 20 år snart. Pluss at jeg driver oppdrett og salg av slanger og sånne ting da, kurs og ja, alt mulig rart.
0: Kan jeg spørre deg, er det noen du sier nei til å selge slanger til?
2: Ja, jeg har opplevd at det kommer kunder og de vet egentlig ikke hva de vil ha for noe. Vi anbefaler jo at de som skal ha seg slange, de har leset opp informasjon om det dyr de skal ha, så at de litt forberedt og kan tilby det dyret det som det trenger da, temperatur, fukt og så videre. Og har kjennskap til hvordan du skal fôre og levekår generelt da.
0: Ja.
2: Og jeg har opplevd kunder som har kommet og ikke kan noen ting. De har ikke engang et bur klart som dyr kan flytte inn i. Og har ingen kjennskap til ofte de spiser noen ting. Da har jeg sagt nei. Har jeg sagt, les det opp først og så kan du ta kontakt.
3: Det synes jeg også er en veldig god ordning. Og så lurer jeg også på, hva favorittslangen din?
2: Favorittslangen min, den som helt på topp, det indisk kobra.
0: Skal du spørre nå hva det med den, for da kan den jeg må gå.
3: Men det den vi kjenner fra film, den som klassisk på film man kan spille ut av en eske, liksom.
2: Ja, de bruker forskjellige kobraer til det, men ja, i stor grad så bruker de indiske kobraer. Det det vi kaller fra gamle dager brilleslange, ikke sant? Det den som har de brillene bak på nakken når den bretter ut nakkehetta si.
3: Hvorfor liker du den slangen så godt?
2: Den majestetisk. Jeg synes den utrolig pen. De har personlighet. Og så det noe med giftslange. Jeg håper mye med giftslangen ute og reiser. Det en litt annen type intelligens der enn hos vanlige slanger. Det bare fascinerende. Hvordan de reiser seg opp og stand their ground, ikke sant?
3: Ja.
2: Men også hvis du viser respekt og ikke framstår som noen trussel, så kan du håndtere det. Altså jeg gjør det. Jeg anbefaler ikke det for andre.
3: Nei.
2: Jeg vet litt hva jeg skal se etter, ikke sant? Men Det noe fascinerende med de.
3: Ja, det altså, jeg blir jo veldig fascinert selv når du snakker. Tusen hjertelig takk for at du tok telefonen.
0: Bjørn, jo, tusen takk. Lykke til med bedriften.
2: takk.
0: Og du veldig spennende å høre på, så jeg koste meg. Og så må du ha en nylig dag videre.
2: Takk for det, i like måte.

0: Det synger altså Jenny og Dua Lipa I Handlebars. Klokka den begynner å nærme seg 11. Det betyr også at drømmelaget pakker bagen for I dag.
1: Ja.
0: Men jeg vil jo bare minne deg på at du alltid kan sende inn drømmen din på melding I appen av radio.
1: Og det kan være så stort, det kan være så lite, og det kan være så umulig som du bare vil.
0: Ja.
1: Vi tar imot. I dag så drømte Johanne om å klappe en drage.
0: Ja.
1: Og hun får klappt det nærmeste du får en drage I Norge.
0: En øgle.
1: En øgle.
0: En skjeggaga.
1: På Oslo Reptilpark.
0: Jeg synes det helt strålende at vi klarte det sammen. Så tusen takk til alle som har bidratt. Og ja, jeg sier det sånn, ja. Du, ja. Jeg, sorry, jeg helt på tuppa etter den slangepraten.
1: Ja, men man snakker med masse folk som snakker om slange.
0: Ja.
1: Og jeg synes du har taklet det veldig bra.
0: Tusen hjertelig takk. It's been a healing journey for me. That is so sweet.

0: Det synger Tate McRae I drømmelaget på P3, hvor du straks får selskap av Anna, Daniel og Markus I Siesta. Aller først skal du få nyheten av Rasmus.
1: Ja, det skal handle om kong Harald. Kongefamilien nå samlet på Rikshospitalet for å være sammen med kong Harald. I dag morges meldte kongehuset at helsetilstanden til hans majestet kongen svært alvorlig. Kronprinsen og dronningen avlyser alt av sitt program. Kong Harald har siden mandag forrige uke vært innlagt på Rikshospitalet for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. At familien nå samlet rundt han viser alvoret I situasjonen. Det sier kommentator I Aftenposten Harald Stanghelle.
2: Ja, det sier seg selv. Det understreker det som står I meldingen fra slottet at nå helsetilstanden svært alvorlig og dette jo som nevnt tidligere ikke bare en kongefamilie landets første som familie det også en helt vanlig familie som samles ved et sykeleie
1: Han sier også at dette et øyeblikk der nasjonen følger godt med
2: Vi håper det beste, vi frykter det verste, men vi på tå hev. Vi følger dette, og vi holder på sett og vis pusten som folk.
1: Og statsminister Jonas Gahr Støre blant de som har kommet med en uttalelse etter dagens beskjed. Det forteller reporter Jesper Nondal.
3: Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret og at helsetilstanden veldig alvorlig, skriver statsministeren I en uttalelse. Videre så skriver han at han har med seg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Det tid for siesta her på NRK, Petre. Velkommen inn skal du være. Vi

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Somber med 12 to 12 fikk du her i siesta på NRK P3. Klokka den nærmer seg 12, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, det skal handle om kong Harald. Hele kongefamilien er nå samlet på Rikshospitalet for å være sammen med kong Harald. I dag i morges meldte kongehuset at helsetilstanden til hans majestet kongen svært alvorlig. Kong Harald har siden mandag forrige uke vært innlagt på Rikshospitalet for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. At familien nå samlet rundt han viser alvoret i situasjonen. Det sier kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
2: Ja, det sier seg selv. Det understreker det som står i meldingen fra slottet, at nå er helsetilstanden svært alvorlig. Og dette er jo, som nevnt tidligere, ikke bare en kongefamilie, landets første familie, det er også en helt vanlig familie.

0: kongens helsetilstand. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen hjertelig takk, Rasmus.
0: Vær så god.
1: Siesta du hører på her på NRK P3. Det Markus, det Daniel og Anna som skal være her frem til klokka ett. Nå får du

0: Aksel og Markus.
1: Det er siesta du hører på torsdag 27. august. Klokka er litt over 12. Det er en litt spesiell dag i dag for sikkert deg som hører på, også for oss her i studio. Så hvis du vil ha mer informasjon om kongen sin helsetilstand, så kan du oppsøke NRK Nyheter. Enn så lenge så skal vi prøve å ha en vanlig siesta-sending.
2: Det skal vi, og i dag så har jeg rett og slett ordnet sånn at jeg tenkte vi skulle være litt politiske vi også. Jeg så på debatten på om tirsdag.
3: En ung tirsdag,
2: det var en ung tirsdag for 7 måneder. Og der var jo Elin Ørjasæter, og de snakket om Fritt Ord sin pris til Karpe.
1: Ja.
2: Og nå har vi fått med broren til Elin, nemlig Ørjan Elisæter.
3: Ja, nettopp, ja.
1: Han, en bror, ja.
2: Ja, og han skal ringe etterpå for å snakke litt om hva han tenker om Fritt Ord prisen til Karpe. Det er alt jeg vet.
1: Vi skal ikke vite mer enn det, for å invitere noen inn til oss.

0: og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler nye bank. I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
5: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
6: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Kalle sin Dra tilbake fikk du i siesta på NRK P3. Vi er ferdige for i dag med Bli værende på kanalen, fordi Punch med Romy og Gyda er klar. Nei, med Synne og Gyda klar for å henge med deg. Aller først, klokka den nærmer seg ett, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering, og den får du av Rasmus.
1: Ja, det skal handle om at kong Harald sin helsetilstand er svært alvorlig. Hele kongefamilien er nå samlet på Rikshospitalet for å være sammen med kong Harald. I dag morges meldte kongehuset at helsetilstanden til Hans Majestet Kongen er svært alvorlig. Kong Harald har siden mandag forrige uke vært innlagt på Rikshospitalet for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Og overlege ved Haukeland Universitetssykehus Bjørn Tore Gjertsen sier det er åpenbart at situasjonen nå er kritisk.
2: Vi har jo fulgt sykehistorien hans nå over vel en uke. Og hvis man tar i betraktning alderen hans, og at vi vet litt om hans tidligere sykehistorie, så tror jeg vi må ta dette innover oss, at dette er veldig alvorlig, og at vi må

0: men vi er så nær oss nær. Og så må vi tenke at dette skal vi stå i sammen, for det er først og fremst det som står kongen der, som vi må tenke på og ha omsorg for i våre tanker og våre bønner akkurat nå.
1: Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
2: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
2: Og klokka, den har blitt 12:01, og det tid for... Og vi skal ta du som hører på gjennom nyhetsbildet for dagen straks. Men aller først skal vi høre litt mer musikk. Her får du Talk to Me.

0: du hører på Punch her på P3, som er aktualitetsprogrammet som tar du som hører på gjennom nyhetsbildet. Jeg heter Gyda, jeg sitter sammen med Synne.
1: Hallo, hallo til deg som hører på.
0: Hvordan føler du det i dag, Synne?
2: Du, vet du hva? I dag synes jeg vi har jobbet skikkelig hardt, sånne ordentlige kontorrotter.
0: Ja, det har vi.
2: Det er ikke hver dag, for det er mye god stemning på kontoret, men vi har vært locked in for å kunne servere deg da, gode nyheter, at vi skal være smarte og morsomme. Ja, ba, ja, ba, ja, ba, ja. Så får vi se da, hvordan det går.
0: Det får se hvordan det går. Vi skal i hvert fall starte da, som alltid, med å dele ut en punch og en punch.
2: Yes, og i går så ble avisa Morgenbladet felt i pressens faglige utvalg. Det er ikke sikkert at alle vet helt hva det betyr, men det er basically det verste som kan skje for en journalist. Det betyr shame, shame, shame, shame. Her er det noen som ikke har gjort jobben sin. Og i går, Gyda, så handlet det om en litt sånn klumsatt filmanmeldelse av dokumentaren Vi som solgte land, eller Vi som solgte land, for jeg tror det bergensk, jeg vet ikke om det
0: bergensk. Det var ikke bergensk.
2: Unnskyld, unnskyld, unnskyld. Men anmelderen mente i hvert fall at åpningsscenen i den filmen her var fake og KI-generert, men faktum var at den var helt ekte. Så der er en liten smekk på fingrene. Subredditen

0: r/isitai bør kanskje brukes med neste gang. Jeg bare glad for at det ikke var meg. For det nemlig ikke så godt å si hva som fleip eller fakta lenger, og jeg blir nødt til å gi Morgenbladet en helt ekte menneskegenerert. Det var radiogenerert da, det var ikke jeg som gjorde det. En punch hvertfall.
1: En
0: Fy!
1: Nordmenns appetitt for billigere strøm er utømmelig. Det er ikke vannmagasinet, leser på nrk.no. Det viser seg da at innføringen av Norgespris har økt strømforbruket betydelig. Ja, ja, hvem skulle tro at folk brukte mer strøm etter at strømmen ble billigere? What? Men altså, Norgespris er glad i, og jeg ser egentlig for meg at nå har folk roet til å ha det litt varmere på vinteren, og at, jeg tror ikke på at folk bare sløser rundt med strømmen.
0: Jeg elsker å bruke strøm.
1: Ja, du bare elsker å bruke strøm til den der elgitaren din og anlegget.
0: Ja, elgitaren, vi bruker mye strøm!
1: Og elvapen din. men...
0: Og elsparkesykkelen min som går i 110 km i timen.
1: Det er akkurat det. Men, synes jeg, selv om Norgespris kan være hyggelig, så er det ikke noe hyggelig med uttørket vannmagasin. Det er ikke noe positivt. Så jeg tenker Norgespris for både en sånn og en sånn av meg. Og Norgespris blir gjenkjennelig også neste år, sier Støre. Hva noe enn det betyr, jeg synes jeg kan snakke litt tydeligere, takk.

Steinar Suvatne har tatt over som ny programleder I debatten på NRK og ledet sin aller første sending på tirsdag. Og vi får straks besøk vi av nettopp Steinar Suvatne og skal litt, bli litt bedre kjent med han rett og

0: tirsdag så hadde Steinar Suvatne sin første sending som programleder I debatten på NRK. Og vi I Punch så heldige at vi har fått med det på besøk I dag. Velkommen til Punch, Steinar Suvatne.
1: Tusen takk, det veldig, veldig kjekt å være med dere. Jeg blir nesten litt starstruck av å være med I programmet.
2: Tusen.
0: Ja, det akkurat det. Dere som hører på må vite at vi snakket litt med Steinar før vi gikk på her, og da sa jeg, trodde jeg da, til Synnes sitt besinn her, at jeg blir sånn startstruck av å ha med Steinar.
2: Og så sa jeg det samme, jeg blir startstruck, ja. Vi trodde ikke Steinar hørte hva vi sa.
0: Og så hørte du alt det vi sa, Steinar.
1: Ja, jo, det var veldig hyggelig.
0: Jo, så bra. Men jeg har et lite spørsmål, eller vi har noen spørsmål
2: til
0: det.
2: Vi har mange spørsmål,
0: faktisk. Mange spørsmål til det. Aller først så finnes det jo mange spennende debatter, men hvilke debatter du drittlei av?
1: Jeg tror ikke jeg kanskje drittlei av noen ting, men vi vil jo prøve å unngå debatter hvor vi føler vi ikke kan liksom ta så mye nytt til torgs. Og så vil vi jo prøve kanskje å unngå debatter hvor vi... det jo sånn, strømmen for eksempel, det har blitt diskutert veldig mye, veldig lenge, mange ganger. Jeg tenker vi kan godt enn vi skal diskutere strøm mer, men da vi prøver å gjøre det på en måte som litt annerledes, litt friskere. Så vi får noe nytt inn, liksom. Vi må jo ville noe nytt hele tiden.
0: Det
1: musikk. Og så tror jeg det Ja, og så vil jeg bare si, så tror jeg det greie, liksom, nå vi på ungdomskanalen her, at vi, I debatten må vi jo bli enda flinkere til å lage debatter som også folk under 30 har lyst til å høre på og se på.
2: Ja, sånn som da du så inn I kamera og sa, hva var det du sa? Jeg skal drepe deg og familien din, eller hva det var. Ja. Det traff meg som ung, det syntes jeg var veldig spennstig.
1: Men hvis man tenker... Da snakker ungdommens folk.
0: Ja, jeg gjorde det som vi ungdommer snakket til hverandre. Jeg skal drepe deg.
2: Jeg skal drepe deg. Men hvis man tenker litt sånn utover politikk og seriøsiteter og sånt, det her føler jeg en typisk debatt som samtaleemnetriks, det jeg. Ananas på pizzaen eller ikke, eller hvilken rekkefølge du har på tacoen, det sånn som du synes funnet å prate om, eller blir du steinhakke gæren av det?
1: Jeg elsker å prate om sånne ting. Jeg blant de som synes for eksempel Seinfeld kjempegøy, og noe av det gøyeste med Seinfeld at de bruker utrolig mye tid på å prate om helt utrolig hverdagslige ting, og gjør det liksom, finner humoren I å diskutere sånne ting som det. Så den taco-diskusjonen var rekkefølgen på liksom, I taco-lefsa, kan jeg prate I hvert fall 20 minutter
2: om. Men ikke gjør det, for jeg synes det dritkjedelig.
0: Ja, det jeg synes det faktisk også. Så, men har du noen brandfakler da, Steinar, eller noen upopulære meninger som du har lyst til å dele med punchlitterne?
1: Nei, for dette, min jobb jo ikke å mene, sant? Så det kan ikke, dette jo veldig lite kollegialt da det nå som vi jobber samme sted og prøver å ta knekken på min karriere før den har begynt egentlig.
0: Men det vanskelig å stå der og høre på debatten si at du hører en part si noe og så har du bare dritbra motargument det vanskelig å holde det fra og bare kjøre det på dem du har på besøk?
1: Jeg skjønner hvorfor du spør, men det kjedelige, men sanne svar på det at det ikke så veldig vanskelig. Det har jeg ganske god trening I. Jeg har vært politisk reporter og jobbet på Stortinget I mange år, og intervjuer masse folk. Og de sier jo ting som, de har masse meninger, og mine personlige meninger, de legger jeg fra meg, I alle fall når jeg går hjemmefra. Så det en annen person, det jeg mener hjemme eventuelt, det ikke relevant for det jeg gjør på jobb, så det legger jeg helt frem med.
2: Jeg kjenner igjen, mask on, jeg helt annerledes på radioen enn jeg ellers, da jeg mye kultere.
1: Ja, for du en 65 år gammel mann hjemme.
2: Det stemmer, det helt riktig, Steinar. Men du, jeg lurer på, litt sånn kort til slutt, hva en god debattant? Hvordan vinner man debatter, synes du?
1: Jeg tror man vinner debatter med å man må være offensiv og på, og så må man ha noen sånn klare, spissformulerte, kortfattet liksom argumenter. Det veldig mange som prater litt for lenge, og vil si 4-5 ting I samme rekke. Jeg tror det lurt å være spiss og kort, og heller prøve å få ordet mange ganger, tenker jeg. Og så må du jo, det jo liksom, du må jo måtte gå etter motstanderen også, og prøve å liksom avkles deres argumenter også. Det handler mye om evnen til å være liksom livlig og engasjerende I ditt, liksom, ditt vesen også, tenker jeg.
0: Mm. Og vi skal bli enda bedre kjent med det hvis Steinar Suvatne, ny programleder I debatten. Aller først skal vi høre litt mer musikk.

0: Vi har med oss Steinar Suvatnet, ny programleder I debatten på NRK. Vi har pratet litt om debatt og sånne ting, men vi har jo mer lyst til å bli kjent med deg, Steinar. Så det gønner jeg på med et klassisk Petre-spørsmål. Har du noen partytriks, Steinar?
1: Ja, jeg kan rulle med magen.
0: Og hva betyr, skal vi se, hva betyr det, Jan?
1: Nei, det som på en måte nesten sånn magdanser kan rulle med magen, altså rulle ja, sånn, det ser ut som jeg kjevler magen min med en usynlig kjevle, liksom.
0: Det nesten bedre det, å kunne beskrive det enn å kunne gjøre det, og svare.
1: Ja, altså, ja, det som jeg kjevler magen min med en usynlig kjevle, det pleier å, det har vært en døråpner før, det ikke noe jeg gjør. Det ikke noe jeg gjør hvis jeg skulle være på en liksom, fest med NRK-sjef Vibeke, liksom. Da tar jeg ikke det.
0: Men gjør du det på ellers kjendisparty, hvis Johnny og Onkel P er der, for eksempel?
1: Jeg ikke helt dus med Johnny eller Onkel P for tida.
0: Ennå.
1: Jeg har ikke vært på så mange kjendisparty I mitt liv, men jeg har vært en del på sånne politikergreier, da, hvor det politikere et sted, og de kjendiser også. Da drar jeg ikke den. Da har jeg for så vidt færre partytriks. Jeg har en veldig god historie om reveskab, men den tar jeg ikke noe på radioen, den for lang, men den pleier å være god.
0: Ja, men kan du ikke ta den I et korte, superkorte trekk?
1: Superkorte trekk, det handler om et par som gikk fra hverandre på grunn av utroskap, og dette en sann historie. Og så hadde en hund, felles hund, og da den plutselig skulle dø, så tok kona, som var den bedratte part, kontakt med mannen, og sa, du må få lov til å si hadde til hunden vår, den vi har hatt sammen I vårt ekteskap. Og han var så glad og tenkte, yes, da vi kanskje litt mer dus igjen. Men så viste det seg at hunden hadde reveskap, og han ble smittet av det.
2: Uff da. Oh,
0: jeg hater når det skjer.
2: Men du, Steinar, vi snakket faktisk tidligere denne uka om promovideoen du hadde lagd for debatten, der du blant annet startet vel med å benke 120 kilo. Var det din idé å komme med den informasjonen?
1: Altså, informasjonen har jo jeg på et eller annet vis kommet med. Altså, den kommer jo for meg. Men det var ikke min idé å ha det I promoen. Det var noen andres idé. Men jeg kunne jo sagt nei, sånn at jeg kan ikke gjemme meg her. Altså, jeg kunne jo sagt, det gjør jeg ikke. Så jeg var med på det.
0: Ble du litt glad da de ville ha det med I promoen? Litt glad på forslaget?
1: Jeg vet ikke, blir dere to så veldig imponert av menn som tar 120 I benken? Det veldig viktig for dere når dere på
0: skjermen, leiting? Fordi det kan være filmtriks, det kan være KI.
2: Ja, vi stoler ikke på noe lenger, vi vet bedre enn som så.
1: Men hvis dere møtte en fyr på en date, hvis dere på en date med fyrer, vi skal ikke si noe når vi stopper videre, men altså, blir dere da veldig sånn, tenker sånn, å, han tok 120 benk, her blir det date nummer to.
2: Jeg skal si at jeg har ikke noe forhold til sånn kilo og benk, sånn der, hva det som vanlig å kunne ta? Jeg merker at jeg litt dårlig på trening.
0: Jeg vet at jeg klarer så vidt å ta stanga, 25 kilo klarer jeg. Men jeg blir vel først og fremst pinlig berørt hvis noen sier det høyt. Slik som du, Steinar, har gjort med dine kollegaer som har plukket det opp.
1: Ja. Jeg enig I det. For jeg enig I at det noe som egentlig litt sånn, det ikke så noe å skryte på en måte. Det jo for så vidt litt mer enn snittet, men det jo ikke noe som gir deg noen fordeler her I livet.
2: Nei. Men vi vil gjerne også ta en runde med this or that med det, Steinar. Vil du heller diskutere med Eivind Trædal eller Hans Rustad?
1: kan jeg ta begge to? Altså, jeg har jo nettopp hatt begge to, så det får bli begge to.
2: Ok. Aldri mer trene, eller aldri mer høre på musikk?
1: Aldri mer trene.
2: Aldri drikke øl igjen, eller alltid drikke mer enn to?
1: Alltid drikke mer enn to, det var veldig lett.
2: Vil du heller komme uforberedt til sending, eller miste stemmen under sending?
1: Uforberedt til sending.
2: Og til slutt, vil du helst ha verdensfred, eller slutt på klimakrisa?
1: jeg tror jeg tar verdensfred.
2: Okay.
1: Og så kan vi I fred, når det blitt fred, så kan vi forsøke å gjøre noe med klimasituasjonen.
0: Åh, det så riktig svar. Og til slutt, han fikk liksom begge, og så fikk han til det. Det var jo disordert.
2: Og helt til slutt, det blir jo debattensending I dag, og hva skal det handle om I dag?
1: Det litt tidlig å si, så det har jeg ikke. Det jo mye et nyhetsbilde nå hvor det med ganske mye alvor.
0: Ja. Det stemmer.
1: Så det vet jeg ikke akkurat nå. Nei. Så det gjør at Tona vi må rett og slett bare se litt hvordan ting ser ut. Men det jo veldig, veldig mye alvor I nyhetsbildet nå, naturligvis.
2: Absolutt. Ja. Du, tusen takk for at du har vært med her I Punch, Steinar,
0: ja,
2: og at vi har fått blitt litt bedre kjent med det. Hvis du vil følge meg med på Steinar, så har jo han blitt den nye programlederen I debatten på NRK, så da det bare å følge med på det.

For å følge med på nyhetsbildet er det avgjørende for meg at jeg søv godt. Men det er slett ikke alltid tilfelle. Straks skal du få ei spinnvill reportasje om hva... Ja, jeg sier det. Om hva faen jeg holder på med på nattestid. Og det er bare å grue seg. Eller hvis du sliter med søvn, er det kanskje bare å glede seg. Og hvis du liker kvinner i leoparddrakt, da er det bare å vente i spenning til det som kommer etter den låta her av Sabrina Carpenter.

0: Jeg har ufrivillig døgnet to ganger i løpet av to uker, kledd i en heldekkende leoparddrakt. Vanligvis sover jeg kliss naken, men når klokka blir fire uten at søvnen har meldt seg, da tar jeg på meg leoparddrakta, som er en pysj, din gris, for å tasse rundt i stua mens jeg viskebanner og heller i meg vann. Så tasser jeg tilbake og prøver i to timer til, mens jeg veksler mellom å telle sauer, høre på podcast og holde pusten, i håp om å nakke meg selv ut. I dag nådde frustrasjonen nye høgder. Plutselig tar jeg meg selv i å sitte med PC-en i fanget klokka 06.28 med ei fane oppe. Jeg lar blikket mitt feste seg på adressefeltet. no.wikipedia.org/wiki/menneske. Dette er søvnmangelens ansikt.
1: Det moderne mennesket har en høyt utviklet hjerne som er i stand til utstrakt tenkning og bevissthet.
0: Jeg stirrer apatisk på setninga og tørker sikkert fra munnvika.
1: Mennesket har opp til 5 millioner hår, like mange som en sjimpanse eller gorilla.
0: Byter meg merke i at utsagnet mangler kildeinnvisning. Innser at forfatteren er et menneske i stand til utstrakt tenkning og bevissthet. Godtar at det holder.
1: Unntak av den store hjerneskallen er menneskekroppen lite spesialisert.
0: Okay.
1: Mangler de lange hjørnetennene som er vanlig for øvrige primater.
0: Jaha.
1: Trolig en tilpasning til å spise mat som må tygges sideveis slik
0: greit,
1: som frø og røtter.
0: Greit. Hva skjer her nå egentlig? Drømmer jeg? Ordet sjimpanse blir nevnt 8 ganger i løpet av artikkelen.
1: Sjimpanse.
0: Er det underbevisstheten min som forsøker å vekke meg fra søt søvn et sted i jungelen? Jeg synes nesten det hadde gitt mer mening enn det her. Vi er så sykt rare. Vi såkalte mennesker. Klokka tikker, klokka går, klokka tikker, klokka går. Her sitter jeg, en naken ape, og leser på en maskin om hva jeg egentlig er. Det burde jeg jo vite. Det hele bekymrer meg. Ny fane, nytt Google-søk. Corny og Bernie. Norsk intro, nei.
2: Jeg er en hund. En som er ufattelig smart.
0: Nei, samisk, skal vi se.
3: NRK, NRK T.
0: Nei, ny Google. Corny og Bernie, samisk. Der, ja. Ja. Fransk animasjon.
3: Corny er en usedvanlig intelligent hund med mange talenter.
0: Så på samisk, da.
3: Beno Janiga.
0: Rett og slett døbba til samisk. Tenkte et sekund at det kanskje var et falskt minne, skjønner du? Første episode i andre sesong heter faktisk Søvnløs. Har du sett på maten? Over Søvnløs, over Beno Janiga, over NRK TV, lyser den versle tittelen på fana bak. Wikipedia. Menneske.
3: Nei.
0: Hva er det jeg driver med?
3: Ny fane.
0: Klokka tikker.
3: Ny fane.
0: Klokka tikker.
4: Ny fane. Eye-catching websites. Hvordan du har tøst et lengst og småflikk på en fortsett i løpet.
0: Lise fingret med oss på pyrrene.
3: Det finnes alt på en rampe til buskatt
0: på menneske seg.
3: Enkle triks skal gi søvn på 2 min.r/Canvas.
0: Kunngjøringer.
3: Hæ?
0: Forelesning klokka 9?
3: Det er jo om 14 minutter.
0: Åh. Åh, takk og lov. Fy søren for en drøm.
5: At last, the chimpanzee awakens from a deep slumber, ready for another day in the dense forests north of the Congo River. But first, a big yawn and a good stretch. Perhaps she dreamt of breakfast.
6: Jeg kan skrive, jeg kan lese.
7: Corny, det stopper!

0: av Anna Lille her på Punch. Og iblant så må man få huet ut av sin egen ræv, Synne.
1: Takk, det godt sagt.
0: Så, og USA sin ræv.
1: Det også godt sagt, Gida.
0: Takk, for nå har det seg jo slik at her i Punch så tar vi opp nyheter, aktualiteter, enten fra Norge eller andre land, eller sånn globale nyheter, men jeg føler at nesten alltid blir de samme landene utenom Norge.
1: Ja, jeg må si, jeg
0: USA
1: går jo,
0: for eksempel.
1: Ja, jeg går alltid for Kina, USA, Irland eller Island. Det mine flagship countries.
0: Men det jo mange land vi nesten aldri hører om, Synne.
1: Ja.
0: Og det har jeg lyst til å gjøre noe med. Vi skal til andre siden av verden, til et land som vi ikke hører så veldig mye om. Jeg lurer på langt, smalt land på vestkysten av Sør-Amerika. Og landet huser verdens tørreste ørken, Andesfjellene, og er kjent for vinproduksjonen sin.
1: Hell yeah, her trives jeg, tror jeg.
0: Hva snakker vi om her?
1: Chile.
0: Yes! Chile. Fordi hva skjer i Chile om dagen? La meg gi det sine, og dere som hører på, en kjapp liten oversikt.
1: Jeg lurer jo genuint. Vær snill, fortell meg.
0: Fordi Chile inne i en ganske interessant politisk vending om dagen.
1: Okay.
0: Fordi i mars i år så fikk landet da en ny president, José Jose da,
1: Antonio Kast. Jose Antonio Kast, det ja. Som, hva heter det, spydkaster?
0: Det høres ut som en filosof.
1: Ja, vanlig humor.
0: Men han tok hvertfall over da, fra den venstreorienterte presidenten Gabriel Boric. Og han har tatt landet tydelig mot høyre, og jeg kan ønske liksom mindre statlig innblanding, lavere skatter, strengere kriminalpolitikk. Og tidligere så har jo da presidenten vært mye mer venstreorientert og ledet landet i flere år. Han ønsker, altså den nye presidenten, ønsker at selskapsskatten skal kutte, så regjeringen ønsker mindre regulering og mer investering for å få økonomien til å vokse igjen. Fordi Chile, synes, har vært ansett som et av Latinamerikas økonomiske suksessland, men veksten har vært ganske svak de siste årene, og relativt høy arbeidsledighet har det også vært på 9,4%.
1: Nei.
0: Ja, så det er ikke så nice det. Men den nye presidenten ønsker også strengere tiltak mot kriminalitet. Og
1: det liker jeg da, fordi jeg vil også ha strenge tiltak mot akkurat kriminalitet.
0: Ja, men de har også hatt en liten omstritt operasjon som de kaller for Operación Cancabero, jeg kan ikke spansk, hvor de da flyttet rundt 1500 høysikkerhetsfanger til et annet høysikkerhetsfengsel, som da er en del av regjeringens satsning mot organisert kriminalitet.
1: Ja, hva skal det hjelpe å flytte fra et fengsel til et annet?
0: Altså, jeg tror det bare blir liksom strengere på det, og de vil liksom også endre på liksom rettighetene til fangene, og det er mye sånn greier.
1: Det er bra med litt change of scenery for
0: ja,
1: gutta.
0: Ja, men det er også en diskusjon, Synne, over hvor hard den nye presidenten skal være. Fordi tidligere toppolitikere i Chile har advart om at de nye sikkerhetsreformene kan også bli for autoritære og skade Chiles demokratiske omdømme, ikke sant? For de er jo kjent for å være demokratiske og flinke. Men annet om det, så har Chile en generelt ganske høy levestandard sammenlignet med andre latinamerikanske land.
1: Jeg ser meg at det er mye bading, siden det er så mye kyst. Ja. Og det forbinder jeg med høy levestandard.
0: Ja, akkurat det, de koser seg å bade, ikke sant? Men det er også, synes, store forskjeller mellom folk. Men de har sterke resultater på blant annet helse, utdanning og generelle helsetjenester.
2: Arriba!
0: Men tilfredsheten på offentlige tjenester er på kun 48% ifølge tallet fra 2025. Og mange føler nok at den økonomiske utviklingen ikke kommer alle til gode. Så da har vi blitt litt klokere på Chile.
1: Du, genuin, tusen takk.
0: Bare hyggelig.
1: Det synes jeg var helt konge. Jeg skal også ta sånne andre rare land. Ikke bare Kina, Island, Irland og USA.
0: Fint, da har vi en plan.

Om en liten halvtime så skal vi inn i det store spørsmålet og spør i dag om leger utenfor sykehuset bør få gi bort abortmedisin. For det kan de ikke i dag. Men det slik at i Norge så det veldig lange køer på å få abortmedisin, som et stort problem, ikke sant? For de som da ønsker å ta en abort, men rett og slett må vente med det. Fordi det ikke plass, så bør ikke alle få kunne gi ut medisin. Det skal vi diskutere straks. Og du kan gå inn og stemme i appen vår NRK Radio og sende oss en melding.

0: startet her I Punch.
1: Vi har vært I Chile, og nå skal vi til Tyskland.
2: Now to politics in Germany, where the far-right political party, the AfD, Alternative for Deutschland, has been classified as an extremist organization by the country's domestic intelligence agency.
3: Es wird doch nur das Geld sonst wohin gespendet.
4: Wir sind einfach kein reines Deutschland mehr.
5: Ich darf nicht sagen, ich habe Nationalstolz.
1: Du kan nesten tysk, Gyda, kan du ikke det?
0: Keine biten, ja.
1: Det fordi du har hatt det på skolen, eller du bare mener at du skjønner det?
0: Jeg mener bare at jeg forstår det.
1: Ja, ja, ok. Men hva var det disse damene sa på slutten her, ja?
0: NATO etter Anna?
1: Nei.
0: Nazi etter Anna?
1: Nei.
0: Jeg følte, ok, jeg vet
1: Men nasjonalfyrelse etter Anna og sånt nå. Det du hørte her, det var AfD-velgere. AfD, det jo Alternativ for Deutschland, et klassifisert høyreekstremt parti som gjør det knallende bra I Tyskland om dagen. I hvert fall hvis man måler suksess etter antall velgere, for det litt trouble in paradise, det skal vi straks nærmere innpå. Men vi snakker om at langt over 20% av Tyskland stemmer på AfD. Og Gyda, når jeg setter sammen høyreekstremt og gjør det knallbra, hva tenker du I sum?
0: Nei.
1: Høres ut som en gammel kjenning av
0: tyskere. Ja, det akkurat det jeg gjør.
1: Ja, men AfD har jo fått mye kritikk for å være... Altså, de veldig innvandringskritiske. Det kan man rett frem si. De har basically lyst til å stenge grensene til Tyskland, og så det her
0: men,
1: da...
0: Men kan du ikke også si at det har ikke, på grunn av Tyskland sin da, litt bekmørk historie, har ikke dem vært ganske innvandrerpositive før?
1: Jo.
0: Med Angela Merkel, som har vært veldig sånn... Tok et tak under flyktingkrisen og sånne ting, fordi at dem på en måte ville lære sin historie og sånne ting. Ja, stemmer det, eller?
1: Jo, det stemmer, og det er en del groms her, og det Romset der, det har jo også kommet frem når det kommer til ytringsfrihet I forhold til Israel-Palestina-konflikten.
0: Ja.
1: Hvor det ikke bare å gå I tog for Palestina og henge opp palestinske flagg og sånt. At det strengere der enn det mange andre plasser I verden.
0: Ja.
1: Så de litt preget av sin andre verdenskrig. Men AfD, de har begynt å drite langt faen I det I hvert fall. Kritikere av AfD mener at de ser ikke statsborgerskap, de ser ikke tyskere, men de ser etnisitet. White people.
0: Nei.
1: J.D. Vance superfan, Elon Musk superfan. Nå skal vi høre et ganske flaut klipp fra en AFD-samling for et år tilbake. At jeg blir pilig berørt, ass. Elon Musk, han helt... Hør på det her.
6: Fight for a great future for Germany. Fight for a great future for Germany. Go, go, go. Convince your friends, convince everyone. Let's go.
1: Go, go, go. Men... Yeah. Nå har noe sånt som 1000 tyske jurister samt konkurrerendes parti tatt til ordet for å bannlyse hele AfD, og da blir det skummelt igjen, synes jeg. Årsaken at de mener at AfD undergraver demokratiet. Blant annet så har blitt laget en nettside hvor elever kan melde inn lærere som kritiske til AfD-partiet, så de skal ha greie på det. Og det liker ikke jeg så veldig godt. Litt sånn kort, hva tenker du? Det greit å bannlyse et av Tysklands desidert største partier?
0: Altså, det virker jo litt sånn motsigende, eller det jo ikke helt demokratisk å fjerne. Altså, det jo ytringsfrihet selvfølgelig, men altså, jeg synes jo AfD sin sånn store oppgang nå kjempeskummelt.
1: Ja.
0: Men jeg vet ikke, jeg synes det en veldig kompleks sak, hva tenker du?
1: Jeg vet ikke, men det jeg vet, det at bannlysing, det funker faen meg ikke alltid spesielt bra. Ølforbudet på Island, for eksempel, visste du at det var ikke lov til å drikke øl på Island før I 1989?
0: Nei, jeg visste ikke det.
1: Nei, der var det bare brennevin og vin som var tillatt.
0: 1989?
1: Ja, 1989, det er 0,7, ja. Jeg lærte det da jeg var på ferie på Island nå på 17. mai. Da gikk jeg på et punkmuseum nede på en dass, ja. Jeg trodde lei. Og der sto det, og jeg sa, sorry, is this correct? 1999, you couldn't drink beer until then. Det stemte. Det var fordi man tenkte at øl skulle få unge til å drikke mer alkohol, men sprit og vin det var liksom mindre tilgjengelig. Da. Og det funket ikke så veldig bra, det har blitt opphevet. Kinas forbud mot mer enn ett barn funket ikke spesielt bra det heller. Jeg har hørt skrekkhistorier om jentebabyer som blir kastet langt, drylet ut I skauen. Og jeg vil ikke dryles ut I skauen hvis jeg fødes så jente. Og generelt sånn abort, da, leggende forbud mot abort, funker ikke alltid så bra. Da blir det kleshenger, og da blir det strikkpinner, og da blir det pinne, og da blir det generelt dårlig stemning. Så jeg tenker litt sånn generelt da, Gyda, at jeg tror Tyskland skal være veldig forsiktig med å bannlyse AfD. Tror jeg, rent ytringsfrihetsmessig.
0: Ja.
1: Rent sånn sett. Plutselig så står partiet enda sterkere igjen, enten som seirendes part I en rettsprosess, eller som sinte martyrer på utsida av storpolitikken. Og det hadde ikke vært noe særlig.

0: Melis der altså med Give It All. Og straks så skal vi inn I det store spørsmålet og spør om leger utenfor sykehuset bør få gi bort abortmedisin. Fordi sånn det rett og slett ikke I dag. Det kun altså alt som skal gjennomføres av abort I Norge må til offentlige sykehus, men det også problemer med flere som I kø for å få gjennomført en abort, og da jo spørsmålet om andre leger bør få kunne gi ut denne her abortmedisinen. Vi har en avstemning ute I appen vår NRK Radio, hvor du kan gå inn og stemme et ja eller nei I avstemningen vår, og send oss gjerne en melding med din mening. Aller først skal vi ha nyheter.
1: Ja, det skal handle om kong Harald. Flere har nå tatt turen til slottet I Oslo for å vise sin støtte til kong Harald. I dag morges meldte kongehuset at helsetilstanden til hans majestet kongen nå svært alvorlig, og hele kongefamilien fortsatt samlet på Rikshospitalet for å være sammen med kongen. Han har siden mandag forrige uke vært innlagt på Rikshospitalet for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. At hele familien nå samlet rundt kongen viser alvoret I situasjonen, det sier kommentator I Aftenposten Harald Stanghelle.
2: Ja, det sier seg selv. Det understreker det som står I meldingen fra slottet, at nå helsetilstanden svært alvorlig. Og dette jo, som nevnt tidligere, ikke bare en kongefamilie, landets første som familie, det også en helt vanlig familie som samles ved et sykeleie.
1: Han sier også at dette et øyeblikk hvor nasjonen følger godt med.
2: Vi håper det beste, vi frykter det verste, men vi på tå hev. Vi følger dette, og vi holder på sett og vis pusten som folk.
1: Og flere har sendt sine hilsner til kongefamilien, blant annet den svenske kongefamilien. Også Jonas Gahr Støre kom med en uttalelse tidligere I dag, det forteller reporter Jesper Nondal.
3: Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden veldig alvorlig, skriver statsministeren I en uttalelse. Videre så skriver han at han har med seg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien.
1: Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Og vi skal fortsette her en time til I... Og du kan allerede gå inn I appen vår NRK Radio og stemme på vår avstemning om dagens store spørsmål og sende oss en melding med hva din mening så kan du vinne en punch-caps.

0: Den 5. august så la Jake Schroeder, som lager da humoristiske sanger og legger ut på sosiale medier, ut et skjermbilde av en samtale mellom han og OpenAI CEO Sam Altman ut da på Instagram. Og på samtalen så det Sam Altman som da kontaktet han på datingappen Grindr.
1: Right.
0: Du har hørt om Grindr?
1: Jeg har hørt om Grindr, jeg.
0: Hørt om Grindr, ikke noe...
1: Du har hørt om Grindr, du, eller?
0: Hørt om Grindr, ikke noe fremmed.
1: Jeg har ikke hørt noe mer om den,
0: nei.
1: Det har jeg ikke.
0: Nei, det har du ikke. Men det, i denne samtalen da, så skal da Sam Altman blitt kontaktet av... Jake blir kontaktet av Salt and Altman.
1: Jobber du med radio, eller jobber du egentlig med radio?
0: Ja, jobber ikke med radio.
1: Sam Altman, OpenAI, sin sjef, kontakter Instagrammer Jake på Grindr.
0: Akkurat det. Hvor han da prøver å hook up with him og skriver at det er fordi han er ensom og kåt. Og da i samtalen så spør Jake om han kan få et bilde av ansiktet hans for å skjønne at han er ekte, som han da får.
1: Okay, så det er ekte.
0: Det er ekte. Jake svarer ellers takk på henvendelsen, og innlegget da fikk også langt over 100 000 likes, og, men det ender ikke der, for det her er starten på en ganske lang seanse. For det neste da Jake la ut var et skjermbilde av OpenAI sitt juridiske team, så da vil gi han en kompensasjon for da å fjerne Grindr-interaksjonen fra Instagram.
1: Ok, betale for å slette.
0: Og folk som følger med er da heftig investert på hva som skjer videre, ikke sant? Og senere så legger Jake ut et møte med OpenAI for å se på kompensasjonsmulighetene, hvor de da vil gi han $500 og en crewneck fra OpenAI.
1: Det er for dårlig.
0: Det er akkurat det. Folk mener det, at de bør gi han mye mer penger enn som så, og spør også hvorfor ikke det her liksom en større historie, og hvorfor blow ikke det her opp?
1: Ja, jeg fulgte litt med på det her selv. Jeg lurte på hvorfor det ikke var på nyhetene selv.
0: Ja, hvorfor er det ikke på nyhetene at Sam Altman driver og flørter med folk på Grindr?
1: Ja, ikke minst prøver å bestikke folk til å slette ting.
0: Absolutt. Men så da, kommer en talsperson fra OpenAI og sier at interaksjonene er falske. Jake Schroeder er jo da en komiker og la ut dette her som en vits. Alt er rett og slett AI-generert.
1: Det er sjukt, men det virket veldig ekte. Jeg husker da jeg fikk det opp. Jeg beit på først, altså. Jeg beit på, men så var det en liten skrivefeil i et brukernavn en gang som gjorde at jeg skjønte at
0: Ikke sant? Jake. Men hva er det som er så deilig med dette synet? Jo, det er at Jake bruker da teknologi som OpenAI har skapt, eller i hvert fall er med på å gi ut til folket, hvor man da kan utgi seg for å være noen andre enn det man egentlig er.
2: Revenge!
0: Det er revenge!
2: Revenge!
0: Det er det. Så da ser dere da AI at det er farlig med alle dere deepfakes, at folk kan late som at det er med alle mulige å få folk til å se ut som de har sagt ting de ikke har sagt.
1: Der fikk man rett og slett en liten lekse. Det er som en fabel, skriver H.C. Andersen, eller noe sånt.
0: Akkurat det. Så jeg tenker jo at verden er jævlig da, men nå får i hvert fall disse lederne for AI smake litt på EG.

0: Der hørte vi i hvert fall et lite klipp fra den.
1: AI gay guy looking for fun. AI gay guy looking for fun.
0: Dette var da et lite klipp fra da det Jake har lagt ut på Instagram. Så hvis man vil bli litt mer klokere på det, så er det bare å søke det opp rett og slett.
2: Jeg fikk gå

Vi skal straks inn I det store spørsmålet og spør I dag om leger utenfor sykehuset skal få gi bort abortmedisin. For sånn det rett og slett ikke I dag. Det kun leger ved sykehuset som får lov å gjøre det. Og det har også gjort at det lange køer da, for å få abort, som problematisk for de som ønsker å gjøre det. Gå inn appen vår NRK Radio og send oss en melding med din mening, så kan du vinne

0: KL over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Det store spørsmålet.
2: Skal leger utenfor sykehuset få lov til å gi bort abortmedisin? Det vi spør om i det store spørsmålet i dag. Fordi alle som skal gjennomføre en medisinsk abort i Norge må til et offentlig sykehus. Og medisinsk abort utføres ved hjelp av 2 tabletter og er den vanligste metoden fram til uke 18. Og i går så var det en artikkel på nrk.no om en gravid kvinne som måtte bære på dødt foster i flere uker. Hun ble henvist til et offentlig sykehus fordi dette er det eneste stedet hun kunne få medisiner for å sette i gang en spontan abort. Men kvinnen fikk ikke tid på sykehuset, og derfor fikk hun heller ikke abortmedisinen hun skulle ha. Og etter en uke startet da spontanaborten av seg selv hjemme, noe som kunne gått galt. Og da kom jo spørsmålet, burde kvinnen kunne fått abortmedisin fra en annen lege utenfor sykehuset? Vi lurer selvfølgelig på hva du som hører på, mener om saken. Gå inn i appen vår NRK Radio og stemme enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, fordi vi skal dele ut en punchcaps etter hvert. Men aller først så skal vi snakke litt om tematikken her, Synne. Og jeg er så glad i for at vi er 2 kvinner her, for det er noe jeg er dritt lei av, siden at menn snakker om abort, altså. Er det lov å starte med det?
3: Jeg elsker når menn prater om abort, og jeg blir veldig skjermert av det. Så der er vi litt ulike.
2: Det er litt ulike, men jeg setter pris på din mening også.
3: Og jeg setter pris på dine. Men min mening om det her, det er at, i hvert fall i det tilfellet her, så høres det helt vanvittig ut at man må sitte og vente så lenge på å få abortert. Men på den andre siden så tenker jeg at hvis jeg vil abortere, så er det jo nice, kanskje om det er en doktor jeg kjenner, at det ikke er sånn, hva heter det? Lommelegen? Men doktor Droppin, liksom.
2: Men det her, men hvis du hadde gått i fastlegning, så hadde du jo kjent legen mye bedre hvis du hadde gått på sykehuset.
3: Jeg bare tøffer meg. Jeg tror at det bør være enkelt.
2: Altså, jeg tenker, noe må i hvert fall gjøres for at disse ventetiden skal gå ned, for det går ikke an at denne kvinnen i den artikkelen fra i går skal gå rundt med da et dødt foster inni seg. Og jeg leser den også, og der står det også at hun følte, altså kroppen trodde jo på en måte at hun var gravid, fordi vanligvis hvis fosteret dør, så setter i gang kroppen en spontanabort av seg selv. Ja. Hvis den ikke gjør det, så tror på en måte, så har ikke kroppen din skjønt at ikke det fosteret er i livet lenger. Ja. Og det at man da må gå rundt og få alle bivirkninger man får å være gravide og symptomene, men ikke kan på en måte få den aborten, det er helt sinnssykt.
3: Ja, det er sinnssykt.
2: Men også hvis du sier at du er ung jente da på 16 som har blitt gravid, og så skal du ta en abort, og så må du vente 3 uker før du får gjort det. Det er en ekstrem psykisk påkjenning.
3: Ja, jeg tror det er dyrt for samfunnet også. Ja. For jeg tror oppriktig at jeg har blitt traumatisert av noe sånt nå. Jeg ville fått det undergjort og blitt ferdig med denne saken, og boom, swish, ut med badevattnet. Men jeg tror faktisk at sånn, plutselig så må vi begynne å betale på sånn psykologgreier, og da må Trine være på DPS resten av livet sitt.
2: Men det er akkurat det som er poenget til da de som mener da at det her bør utføres av sykehus, er fordi de har en sånn støtteordning, ja, og støttepersonell rundt som tar seg av veiledning, psykosocial oppfølging, og på en måte det er et litt større apparat. Hvis du går da til Dr. Droppin, får disse pillene, og så er du på en måte left alone with that, på en måte.
3: Ja, jeg tror ikke doktor, vet du hva, jeg tør å si det her nå, jeg. Ikke dra til Dr. Droppin hvis du skal ta abort. Ikke gjør det.
2: Ikke sant? Det er et godt poeng.
3: Men en plass du bør dra hvis du skal ta abort, det er inn i appen NRK Radio for å stemme. Gudda, fortsett.
2: For å stemme i vår avstemning om andre leger skal få lov til å gi bort abortmedisiner. Gå inn og stemme og send oss gjerne en melding, fordi du kan vinne en punchcaps etter hvert.

0: syk som får lov å gi bort abortmedisin? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. Fordi i dag så det kun leger på syke som får lov å gi bort den medisinen. Og det flere saker i siste som har handlet om lange køer på de som venter på å ta en abort, som da problematisk.
1: Jeg må bare skyte nå, at, altså, for den som lurer på, her ikke alle doktorer på sykehuset. Nei da, du kan dra på Volva, du kan dra på Dr. Droppen, du kan få en sånn e-konsultasjon.
0: Og fastlegen og, ja. Og alt mulig.
1: Ja. Mm.
0: Så vi skal rett og slett diskutere og bli litt mer klokere på denne her saken nå den neste halvtimen. Og aller først så lurer jeg på da, hvordan det går med avstemningen vår sinne ute i appen.
1: Du, nå skal du høre her. Skal leger utenfor sykehuset få gi bort abortmedisin? 71% har svart ja, mot 29% som har svart nei. Så det er ikke jevnt, men det er ikke så hjelma ujevnt heller.
0: Det er ikke sant. Og nå skal vi jo da endelig få bli litt klokere på saken, fordi vi får med vår første gjest, nemlig det. Gynekolog og spesialist i kvinnesykdommer, Siri Kløkstad. Velkommen til Punch.
2: Hei, tusen takk.
0: Og hva tenker du om saken da? Synes du at leger utenfor sykehus skal få gi bort abortmedisin?
2: Det synes jeg. Jeg lege utenfor sykehus, og jeg gir bort abortmedisiner, fordi jeg jobber på Sex og Samfunn, hvor vi har fått tillatelse til å drive med dette her. Da.
0: Men hvorfor,
2: så jeg synes jo absolutt det.
0: Ja, men hvorfor det sånn at det kun sykehuset som får lov å gi bort den medisinen sånn som det nå?
2: Du, det henger igjen fra den gamle abortloven. Da den gamle abortloven ble skrevet, så var det jo kun kirurgiske aborter som var tilgjengelige. Og da medisiner ble tilgjengelige, og man kunne legge om abortvirksomheten i Norge, så fordi man var nødt til å på en måte, holde seg innenfor den aktuelle loven, så skrev man i loven at det måtte gjøres på sykehus, What? Og da har det blitt retningslinjen.
1: Men forstår jeg det da riktig? At, ok, så det er sånn, for at før så kunne man bare typ operere for å abortere? Og da åpenbart kan det bare skje på et sykehus, og så henger det igjen selv nå som vi har. Det er akkurat det du sa, jeg bare ble litt overrasket over info.
2: Yep.
1: Yes.
2: Men, så det er ingenting i den nye loven er det ingenting som begrenser bruken av dette legemiddelet som heter mifepriston eller mifegyn utenfor sykehus. Men det ligger en begrensning i forskrivningen av dette legemiddelet som gjør at man ikke har lov til å skrive ut det utenfor sykehus. Da,
0: men,
2: eller gi det utenfor sykehus.
0: Hvorfor er det positivt da, at alle leger bør få lov å gi bort den medisinen da?
2: Jeg synes jo ikke alle leger skal få lov til å gi denne medisinen. Jeg synes jo det skal være forbeholdt de som kan det, holdt jeg på å si. Ja. Det er jo, den brukes jo til to ting. Den brukes til å indusere eller sette i gang en provosert abort. Og så brukes den til å også behandle kvinner som opplever missed abortion, eller at et svangerskap går til grunne eller dør da, inn i livmoren uten at det kommer ut av seg selv, da, som er en form for spontan abort.
1: Men kan man være sikker på at man får god nok oppfølging om det ikke gjøres på et sykehus?
2: Altså, jeg lurer på om man kanskje egentlig får bedre oppfølging om det gjøres utenfor sykehus. Fordi tenk deg, hvis du kan gjøre dette på helsestasjonen eller hos fastlegen din, som kanskje har fulgt deg i et svangerskap, eller som har fulgt deg med prevensjonsveiledning, eller mens du var ungdom, så er det jo en institusjon som kjenner deg mye bedre enn et sykehus du kanskje aldri har vært på. Og det er, jeg hørte dere nevnte i stad, at det er et støtteapparat på sykehuset. Det er ikke det.
0: Er det feil?
2: Det er... De kommer inn, og så får de undersøkelse og informasjon som kan være veldig god og veldig fin og støttende der og da, men de har ingen mulighet til å ta dem inn til hverken kontroll eller oppfølging. Det skal skje hos fastlegen da.
0: Oi, ok.
2: Men så da tenker jeg at like så godt aborten kan se hos fastlegen.
0: Ja, det skjønner jeg jo veldig godt da. Takk for at du fikk retta på oss.
1: Det var veldig bra. Det her tar vi til oss.
0: Det tar vi veldig rommet til oss.
1: Virkelig, ja.
0: Nei, tusen takk for at du gjorde oss litt klokere på saken, Siri Kløkstad.
1: Vet du hva? Jeg drar rett til deg hvis jeg skal abortere. Det skal jeg love.
2: Velkommen skal du være.
1: Takk.
0: Takk for at du var med her i Punch. Gynekolog og spesialist i kvinnesykdommer, Siri Kløkstad.

0: Vi er inne I det store spørsmålet og spør I dag om det vil være lov for leger utenfor sykehuset å gi bort abortmedisin. Fordi sånn det rett og slett ikke sånn som reglementet nå. Så du må, hvis du skal ta en abort, så må du da til sykehuset, og det
1: Det så herlig med musikken her I bakgrunnen. Fortsett, hvis du nødt til å ta en abort, skru opp litt, Gyda, skru opp litt. Hvis du nødt til å ta en abort, så du nødt til å dra til et offentlig sykehus.
0: Ja! Og kanskje du må vente I flere uker.
1: Ok, lukk inn mer seriøs info over den
0: musikken. Mer seriøs info, men som sagt så det jo sånn da at folk altså vi da kommet saker fram nå I det siste om folk som da må vente flere uker på å da få tatt en abort, som selvfølgelig da en enorm psykisk påkjenning for dem det her venrøret.
1: Ja, sikkert en fysisk påkjenning også, kan jeg se for meg.
0: Fysisk påkjenning også, for det jo kroppen din.
1: Og spirituell.
0: Ja, det mange påkjenninger, og det lang venteliste, og jeg tror alle kan være enige om at ventelista må bli kortere på en måte, men da, på en eller annen måte. Men spørsmålet jo da om det at leger utenfor sykehuset skal få gi bort abortmedisin, den riktige da, måten å gjøre det på.
1: Ja, og det jo grunner til at det blir gjort sånn nå, eller det jo folk som mener at vi skal fortsette med det her, men vi har ikke fått inn noen som vil argumentere for det.
0: Nei, det var, vi pleier jo alltid å ha med to gjester her I Punch, det store spørsmålet, men det var ingen som kunne, hadde muligheten til å stille på da den andre siden av saken.
1: Men vi skal prøve å prate dømmers sak litt grann. Ja. Vi har litt grann fordi, fakta, god gammeldags fakta.
0: Fordi helsedirektoratet sier da at det feil bruk da, av spesialistressurser, fordi dagens ordning på sykehusene godt organisert og drives I stor grad effektivt av sykepleiere og jordmødre. Å flytte oppgaven til avtalespesialister vil løfte tjenesten opp på et dyrere legespesialistnivå, noe som uhensiktsmessig I en tid med knapphet på legespesialister.
1: Ja, det blir dyrere og mindre effektivt, mener da helsedirektoratet. For at avtalespesialister skal tilby dette, må de sette av ledige timer I timeboken som risikerer ikke bli brukt. Dette kan skape lengre ventetid for andre pasientgrupper og gi høyere personellkostnader. Sykehusene utnytter ressursene mer effektivt ved å ha større volum.
0: Ja, og så
1: ja, det der ja, et spørsmål.
0: Ja, og så at det lite etterspurt av brukerne. De fleste avtalespesialister ligger I byer, kloss inntil sykehusene. Tilbudet vil derfor gi kortere reisevei for en svært liten andel kvinner. Tilbakemeldinger fra brukerorganisasjoner viser at kvinnene mer opptatt av bedre informasjon, smertelindring og oppfølging, områder som best videreutvikles innenfor dagens sykehuspoliklinikker. Men så hadde jo vi en gjest her I stad som sa at det ikke var noe særlig med oppfølging på sykehusene, at de fleste må til fastlegen uansett.
1: Jeg har aldri prøvd det, men jeg må jo bare stole på det hun sa.
0: Vi må bare stole på det.
1: Men føler du at vi har klart å overbevise noen på nei-siden nå? Tror du Steinar Suvatnet synes vi var gode debattanter nå? Les opp fra helsedirektet sier at ja. Med musikler I bakgrunnen, yeah!
0: Ja, jeg litt usikker på det. Det beste å ha med oss en liten gjest, men det fikk vi dessverre ikke tid til I dag. Men hvis du som hører på da, mener at det kun sykehuset som bør gi ut disse medisiner, så må du komme inn da, I appen NRK Radio, stemme og sende oss en melding, så får vi litt... stemmer fra begge sidene, rett og slett.

0: det store spørsmålet.
1: Skal leger utenfor sykehus få lov å gi bort abortmedisin? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag, for det ikke mulig å gjøre det sånn som ordningen nå. Nå må du altså til et sykehus for å få to tabletter som kan da sette i gang en abort. Og det gjør at det skaper lange køer, som en fysisk og psykisk påkjenning for de som midt oppi det her. Og da spør vi da om det kan være en løsning at andre leger skal få lov å gi bort denne medisinen. Det siste sjanse til å gå inn i appen vår NRK Radio og stemme på avstemningen vår, men aller først skal vi hoppe inn i inboxen og se hva du som hører på mener om saken. Og Stigegutt skriver at ja, det kan være bra om leger utenfor sykehuset kan skrive ut abortmedisin, da det kan lette trykket på sykehusene og redusere køa, spesielt i grisgrendte steder i Norge. Ingen i den køen har tid til å vente i 9 måneder. Nei, det håper jeg ingen har tjent å vente i 9 måneder.
2: Det så godt skrive, det godt sagt.
1: De i risikogruppa eller med andre sykdommer bør fortsatt ha muligheten til å velge sykehus som førstevalg for abort. Hilsen stiger gutt.
2: Mista Werner skriver, så fremst de med livmor ønsker det, og at de kan få oppfølging etterpå ved behov, så ser jeg ikke noen grunn til at fastlegen ikke skal kunne gi ut abortmedisin.
1: Pace på!
3: Gi den medisin!
1: Pace på!
2: Med abortmedisin!
1: Enni skriver ja! Fastlege, Dr. Joppin, få hente det på apoteket, ha en automat på dass, det er vår kropp. La oss få ut en alien så fort som satan. Neida, jo da, jeg klipper salt. Men dama bør ha rett til å gjøre det kjapt. Når du har en død unge i magen, så er vel det akutt. Der er du god enig.
2: Der er du god enig. Vet du hva? Jeg synes det gjør det som en slags karpetekst. Jeg synes det var veldig
1: fargerikt. Etter meg på dess.
2: Fargerikt
1: bra. Så ut en alien! Få en alien!
2: Ok. Kato skriver at han er litt skeptisk til akkurat det her. Han synes det er veldig sketchy ut at man skal få medisiner av en doktor som står utenfor sykehuset. Fra spøk til alvor. Det er vel støtteapparatet i etterkant og kompetanse rundt det her. At det blir gjort i trygge omgivelser. Eventuelt så måtte det vært egen privatklinikk som drev med det. Det handler vel til syvende og sist om sikkerheten til personen som skal ta aborten. Jeg identifiserer meg med Kato. Men vi pratet jo.
1: Je suis Kato.
2: Vi pratet med en ekspert her i sted som mente det at det er like god oppfølging, altså, hvis du drar på sex og samfunn, for eksempel.
1: Rett og slett. Anonym til slutt her skriver, jeg tenker at leger utenfor det offentlige sykehuset bør kunne gi abortmedisiner så lenge det er kontrollerte former. Kanskje det skal komme inn et reglement slik at det ikke utnyttes. Og den synes jeg er fin og reflektert, og vi har lyst til å gi den en caps.
2: Vi hater utnyttelse her i Punch.
1: Det gjør vi.
2: Derfor får anonym den.
1: Vi hater utnyttelse. Nei til utnyttelse. Kjempefint. Vi skal helt til slutt avgjøre avsendingen vår, fordi hva mener Punch-lyttere om saken?
3: Ja! Ja! Pace på!
2: Med abortmedisin! 77% har svart ja, leger utenfor sykehuset bør få gi bort abortmedisin, mens 23% har svart nei, ikke gi bort abortmedisin.
1: Da skal jeg sende det her rett til staten, ja, sånn at de skal få med seg hva punchlytterne mener, som vi mener er en god representativ gruppe for resten av befolkningen, så skal vi fikse opp i disse her lange abortkøene.

0: Vår alle kjæres Tobias Steen.
1: Vår alle kjæres Tobias Steen, og snart så skal vår alle kjæres Eskil Flem, som nesten rimer, ta over
0: her dum, den.
1: Han skal på kanalen med, med programmet sitt.
0: Hallau! Og han vil jo innføre at hallau skal være et ord i vår vanlige dagligtale, så vi må bli flinkere på det synet.
1: Ja, men...
0: Når vi møter hverandre på gata eller på kontoret eller hvor enn, så skal vi si hallau til det.
1: Ja, det er liksom kult og henslengt, og, fordi halla, det er krampaktig. Man kan ikke kalle et P3-program for halla, fordi det er flaut.
0: Ja, for det er,
1: men,
0: ja, vi er kule.
1: Men hallau, det er liksom kul. Men det blir for kult hvis det heter chubbing eller åsen henger den.
0: Men den chubbing har jo du snakket om før, men jeg har aldri hørt om det uttrykket chubbing, og det tok meg litt på,
1: vet du hva?
0: Jeg har rumpa alltid på seg.
1: Chubbingen tok deg på rumpa, det må ikke skje. Jeg har bare lest om chubbing i Pondus, i tegneserie Pondus. Der sier Pondus og kompisen, altså Jukke sier veldig mye chubbing til hverandre.
0: Er du tegneseriejente?
1: Jeg er tegneseriejente. Er du tegneseriejente?
0: Nei.
1: Ok, jeg er veldig tegneseriejente. Men jeg driver, vanligvis skal Eskil være her og si hva han skal gjøre i programmet sitt for å lure deg som hører på til å fortsette å høre på. Eller ikke lure da, men for å lokke deg som hører på til å fortsette å høre på.
0: Det er som at han baker en haug med cookies, og så åpner han ovnen, og så kommer duften ut, og du strømmer til for å høre på Eskil og hallau.
1: Han kommer i en hvit varebil med masse rust og shit, og så ruller han ned vinduet, og så har han litt godis i handa, og vi at du skal høre på. Og nå skal du høre her. Eskil er ikke her, men vi kan snoke inn i sendingen hans, og det har vi gjort. Og her står det, Gida. Eskil dykker ned i YouTube, og så står det, fanker meg. YouTube-historie med Dennis Vareide. Dennis Vareide på besøk. Vet du hvem Dennis Vareide er?
0: Fra Preps og Dennis.
1: Fra Preps og Dennis?
0: Ja, han er gamer, YouTuber-gamer, eller?
1: Gamer, YouTuber-gamer. Jeg vet ikke om han fortsatt gamer nå, liksom reality-deltaker. Ja. Jeg tror han, Dennis, han har jeg sett, han tror jeg jobber i VG. Jeg har sett den på sånn nyhetsvideo og greier.
0: Ja, det kan godt være det.
1: Mer om det her får du helt sikkert i Hallau med Eskil, og vi takker for oss
0: det
1: for i
0: dag. Det gjør vi, og takker for uka også som har vært. Fordi vi kommer jo ikke tilbake før neste uke, men da må du høre på fra 1 til 3. Og nå Hallau med Eskil fra

0: Dominic Fike med White Keys her I Punch med den siste låta som vi skal høre på, men du må følge med videre, kjære lytter, fordi Hello med Eskil går på fra 3 til klokka 6. Men aller først skal vi ha litt rande nyheter her.
1: Ja, det skal handle om kong Harald. Hele Norge følger nå tett med på helsesituasjonen til hans majestet kong Harald. I dag tidlig meldte kongehuset at helsetilstanden til kongen nå svært alvorlig. Og mens kong Harald ligger på Rikshospitalet med den nærmeste familien rundt seg, så har folk samlet seg på Slottsplassen for å vise sin støtte. Der det lagt ned blomsterbuketter, og det også tent lys for kongen. Og flere som NRK har snakket med preget.
2: Det jo trist. Jeg jo stor støtter av det monarkiet står for. Og ja, jeg jo veldig glad I han, bestefaren våres.
1: Kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier at kong Haralds empati gjør at han betyr mye for veldig mange.
3: Dette en mann som har sittet på første rad I Oslo Domkirke og grått sine modige tårer etter terrorangrepet på Arbeiderpartiet. Dette en mann som ga bort jakka si til en av de overlevende på Sundvolden dagen etter terrorangrepet. Dette en mann som har definert Norge som et fellesskap hvor alle mennesker kan føle seg hjemme. Og dette ikke noe man kan fake. Altså, dette noe som helt genuint og autentisk, og det responderer folk veldig på. Og jeg tror nettopp denne empatien grunnen til at kong Harald står så sterkt og så elsket av folket som han
1: Også kommentator I Aftenposten Harald Stanghelle sier at dette et øyeblikk hvor nasjonen følger godt med.
4: Vi håper det beste, vi frykter det verste, men vi på tåhev. Vi følger dette og vi holder på sett og vis pusten som folk.
1: Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
5: Der, nærmere klokka seg, sånn 3 minutter over 3. Hallo! Eskil Flem mitt navn, og skal holde meg godt selskap her frem til klokka 6 I dag. Og du skal ha litt musikk på blokka Ed Sheeran.

0: Dagny med Rain.
1: Hallo.
2: Hei
1: du, hei.
3: Hallo.
4: Hallo med Eskil Fløm.
0: Hjertelig god torsdag. Mitt navn det Eskil Fløm, og skal lede deg her frem til klokka er 6 med Hallo her på P3. Det er en rar dag, og jeg vil bare informere om at hvis du vil følge tettere oppdatering på kongen, ja, så kan du lese mer på nrk.no. Du kan også se NRKs direkte sending på NRK TV, og så kan du høre også nøyere oppdatering på NRK Radio Nyheter. Men her fortsetter vi med Hallo. Og jeg må faktisk dykke litt ned i YouTube. Jeg elsker YouTube. Og i går så tror jeg at jeg fant en video som er på kanskje min topp 10-liste. Ok, det er hardt å ta i. Topp 20 da. Fordi at hjemme i leiligheten, ja, så skulle jeg fikse en baderomsvifte. Den var veldig støvete, og så har vi en sånn Passon baderomsvifte, hvis jeg sier det noe. Den er koblet inn til veggen. Veldig vanskelig å ta ut. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Bruksanvisningen fant jeg ingen plass. Og hva gjør man da? Jo, man er her på YouTube, søker opp den vifta og håper at folk har peiling. Og der finner jeg altså en gullgruve uten like. Jeg vil bare at du skal høre først. Dette her det er en kar som kaller seg Skogtrolle på YouTube, som da skal filme seg selv at han monterer opp denne her passende baderomsvifta.
5: Følger du med der nå?
6: Ja.
5: Ja, da har vi just byttet vår gamle Pax 131. Den så gammel, så den finner du ikke på nettet engang.
0: Ok, det er litt sånn slitt baderoms. Han har en veldig sånn fin månetopp, litt eldre kar, men han er veldig, han er god med humor i hvert fall, det skal sies. Ja. Og kameramannen, han filmer veldig sånn heimekosla. Og nå skal jeg sjekke at den funker.
5: Der starta den flekten.
0: Åh, der starta den. Og der filmer litt til.
6: Var det hele huset da?
0: Det er så kjekt å komme så tett i på folket der ute.
5: Da
0: har vi kommet til.
5: Da er det på tide at...
0: Ja, nå kommer en liten quiz. Nå skal han si at nå er det på tide å feire. Hva tror du han her, lokale karen her, for ett år siden feiret med etter han fikk opp den baderomsvifta? Tror du at han feiret med en pokaløl, et vi mennblad eller en drill? Du skal få tenke litt. Her kommer svaret.
5: Fire med en pokal lørdag ettermiddag klokken halv to.
0: Dette var fantastisk. Dette gjorde faktisk litt kvelden min i går. Feiret min pokaløl etter å montert opp en passende vifte. Fikk jeg svaret? Nei. Er den vifta fortsatt litt skjeten og trenger vask? Absolutt.

0: Apache. Apaka. Flyet I et spind her på P3. Du hører på Hallao. Programmet her, mitt navn Eskil Flem. Jeg har blitt veldig inspirert av en YouTube-video jeg så I går når jeg skulle prøve å fikse min baderomsvifte. Jeg jo YouTube-kid, jeg har alltid elsket å sette på YouTube, og nå vil jeg at vi sammen skal rett og slett dykke oss ned I alt som lever inne I YouTube-væra. Det så masse gull, så masse virale klipp, så mange store musikkvideoer, at jeg rett og slett sleit veldig til å kunne komprimere alt for jeg har lyst til å ta dere med gjennom en liten sånn YouTube-reise. Jeg har blant annet funnet den første YouTube-videoen. Jeg har funnet et av de største virale klippene fra YouTube, mest sette musikkvideoen. Og så starten av sånn intervju-pranks, vil jeg si, I tidlig alder. Ok, første YouTube-video noensinne. Dette her, et klipp som man kan finne. Vet du hvor mange år det siden? Altså første video på YouTube. Nå kan du føle deg gammel. 21 år. 21 år. Videoen 406 millioner, lastet opp av en Javed, som heter bare Me at the Zoo.
1: Alright, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really long
0: Dette antikker Javed som bare viser rundt en dyrepark med elefanter I bakgrunnen. Helt vanlig hjemme video. Og det var det. De få sekunder der. 20 sekunder. Det neste da, vil jeg si kanskje det første virale klippet som YouTube kom med. Og jeg tenker sånn, hvis du underveis nå har noen andre artige YouTube-videoer som du føler bør tas med, så send deg appen NRK Radio. Jeg har PC-en oppe, jeg kan søke opp og spille det av her på lufta. Så har du ideer til videoer vi skal finne fram, send deg melding. Dette her Charlie Bit My Finger. Ja, 19 år, sier den. Og så kommer vi til tidlig pranks-miljø. Det han Elijah Wood, skuespilleren I Ringenes Herre, som ble intervjuet for å promotere sin film av en kompis. Og han kompisen, han hadde kledd seg ut og gjort om til en sånn tysker. Han britisk, men ble tysker I intervjuet. De så ikke hverandre, men han fiksa på stemmen sin, slik at han Elijah Wood ble helt satt ut. Og så kom han til et spørsmål der han pratet litt om Elijah Wood bruker park når han skal spille en film.
2: In the photoshoots you do with Vogue magazine and Cosmopolitan and Entertainment Weekly Time magazine, your hair changes dramatically from short to long. Do you wear wigs?
3: No, I do not.
2: Have you worn wigs?
3: No, I have not.
2: Will you wear wigs?
3: Maybe.
2: When will you wear wigs? Mr. Woods, I will ask you, coming to the end of my... I must close soon, but...
3: Yes, you must close soon.
0: Ja, altså, et par minutter etter dette her, så sa han at dette var en prank, og det flirer begge to. Jeg hylles, altså. Og så kommer vi til den mest sette musikkvideoen. Du tror kanskje det Despacito. Du tror kanskje det The Weeknd, Blinding Lights. Nei da, vi skal til denne her irriterende låta. Ja, for det en ting YouTube-videoer, en ting som mest viralt og mest mulig visninger på YouTube, så det barneklipp. Denne her 17 milliarder visninger. 17

0: her på Hallo. Og vi dykker enda med ned i YouTube være her den neste halvtimen. Nå har jeg gått gjennom fullt av virale klipp fra utlandet. Men jeg kan jo ikke unngå å snakke om Norge. Og da tenker jeg på spesielt en kar med navn Dennis, når han var også sammen med sin makker Prebz.
1: Hei, og velkommen til Prebz og Dennis. Og før vi starter med videoen, så har jeg sagt tusen hjertelig takk for at jeg har fått 90.000 abonnenter. Det mye folk, det. Det sykt mye folk som har lyst til å se på at meg og Prebz og Ruben og Sondre fjaser rundt på internett. Så tusen hjertelig takk, dere er helt utrolige.
2: Get in the house!
1: Ja! Jeg er så klar. Fuck deg, Sondre!
3: Ja, men det her er lastebil. Det er noe helt annet enn bil.
1: Jeg har ikke en vei.
0: Ja, altså, disse her karrene var jo med å forme YouTube i tidlig alder. Men hva med nå? Jeg skal få med Dennis her på Hallo, rett etter Annika sin livsolåt.

0: sitter med en Aini, det han Dennis. Prøver å få komme I kontakt. Men mens det vi venter da, fikk Olivia din her på P3, så har jeg letet frem noen gullklipp fra norske YouTuberer. Det I hvert fall norske skapere som har lagt ut videoer på nett, gruppe komikere, som har gjort inntrykk på meg, og jeg tenker det aller fleste rundt omkring I landet. Oi, oi, oi, hva for noen klipp jeg har tatt fra norske YouTube-miljøet nå, må man tro. Ja, den første jo, altså det ikke en YouTuber, men det nå en gruppe som satte sine spor med en låt, Jeg skal til raske menn, og deres danglebær-sang.
1: Ok, nå lover jeg at vi skal ha noe koselig. Nå skal vi synge en sang. Og nå skal vi synge en sang som betyr innmari mye for meg, og som har betydd veldig mye for meg I min barndom. Som har vært med på å forme meg og utvikle meg, og gjort at jeg blitt den jeg I dag.
0: Ja, altså, jeg stoppet der. Jeg tror det like greit. Nei, jeg husker jo, altså, med alle... på barneskolen, ungdomsskolen gikk rundt og sang den sangen og den sangen der tror jeg gikk på repeat hos de fleste, altså iPad'a den gangen da. Herlig Danglebær-sangen og så treffer han på en måte alle de treffer alle I Norge, det er jo peak det veldig bra. Det neste litt utradisjonell, men mitt første møte med ordet faen ja, jeg sa det på lufta, det var en video hentet fra en sette sånn Lasse om jeg ikke husker feil, der han skulle forklare ulike måter Norden sier det banordet på. Og da var det et eller annet spesifikt som bare tok liksom knekket på meg, husker jeg var liten.
2: And in Finland, well, in Finland, they say, perkele. Well, let's compare this.
3: Fan!
2: To this.
4: Perkele.
2: Well,
0: så dumt.
2: Enough said.
0: Det så dumt. Det med var peak. Peak for Eskil I en tidlig YouTube-karriere. Og så da jo det artigste å se klipp av både X-Faktor og Idol. Norge var liksom litt mindre skjemmet før. Der bare var vi jo selv 110%, og da kjenner han legendariske fyren her inn.
5: Du bare svarer meg på ett enkelt spørsmål. Har du X-Faktoren?
6: Ja.
7: Hei!
8: Hallo!
5: Hallo! Velkommen!
6: Ja, jeg heter Tang Fei.
8: Ja, si det en gang til.
6: Tang Fei.
8: Velkommen hit.
6: Takk.
7: Tang
6: Fei. If I were a boy, I think I could understand how it felt to love a girl. I
0: swear. Ja, det var Tang Fei på X-Faktor tilbake I sånn 2009. Han hadde på seg en sånn fin, sånn kul sånn Ola-bukser. Det så ut som en bunad, bare med stroppe. Han var så ganske frekk ut. Og så... Kjenner vi til dagen I dag Og hvem liksom Hvis det ett navn jeg skal trekke frem Så liksom fortsatt har YouTube-Norge I sin hulehånd Ja, jeg tør å si det altså Han gjenger jo sterkt enda Så det Dennis, hva det? Og han skal jeg prøve å få tak I Vi skal se når man kjører her på Innom Halla og rett etter Kløver Siden river meg I to
9: Jeg burde ikke vært der

0: gjør meg to kløver. Her på Hallao. Nå, folkens, jeg har fått med meg en YouTube-legende som still going strong. Dennis Vareide, velkommen til Hallao.
1: Ja, takk, takk. God dag, god dag.
0: Oi, oi, oi. Hvor skal vi starte? Jeg måtte jo få inn en ekspert som kan liksom ta meg litt igjennom YouTube, bare for oss nordmenn, også Norge.
1: Ja.
0: Og du var en av deg som kom tidlig på ball her og faktisk lagde content i en lengre periode med Prebz og Dennis.
1: Ja, det riktig.
0: Hvordan var den eran for deg? Hvor lang tid tilbake skal vi nå?
1: Så jeg gjorde YouTube på engelsk først tilbake i 2010.
0: Hæ, gjorde du?
1: Ja, du, da Lasse Gjertsen også drev å ha sin store stid. Som, men det var jo helt på en engelsk YouTube med Minecraft og sånn. Og så i 2012, da fikk jeg for meg at det var gøy å gjøre en sånn norsk lite sånn sideprosjekt. Som da ble Prebz og Dennis da, sammen med Preben.
0: Men altså, for min del så er alltid liksom den engelske og amerikanske siden av YouTube er ganske sterkt. Men det å bytte til norsk, var det litt sånn, oi, dette her er litt mer, rart, eller?
1: Ja, altså, ideen var jo egentlig at det skulle bare være en litt sånn liten side hustle, for det engelske, liksom, det var der jeg hadde tenkt å liksom, satse, og så gjøre litt sånn norsk, sånn let's play, altså litt mer tullig innhold på norsk, for det var veldig lite norsk spesielt gaming-innhold.
0: Ja.
1: Men det som skjedde med Prebz og Dennis var jo etter hvert, så bare etter et halvt år, så bare tok det, det føltes som det tok helt av,
0: ja.
1: Som liksom, publikum tørst etter litt norsktalende innhold, som ikke var at folk selv filmet skjermen sin, men siden jeg hadde erfaring fra å lage innhold på YouTube allerede, så kom vi med litt høyere kvalitet da.
0: Vil du si at liksom YouTube som en sånn plattform var på sin storhetstid under Prebz og Dennis eran?
1: Ja, mot slutten. De første årene, altså, det var jo, vi følte at både NRK og alle andre aviser var jo innom og besøkte oss i et år der for å lære liksom, disse elever av YouTube, fordi det var liksom en helt nytt begrep, hva er YouTuber og influencer, var heller ikke et ord når vi var sånn først startet, men etter et par år så følte jeg at da var plutselig det litt sånn mainstream greie, og da kom jo resten helvis andre YouTuberer på banen også da.
0: Men var Dennis på YouTube det samme som Dennis i, altså, i virkeligheten alt det for seg?
1: Nei, det er, ja, man er jo seg selv på en måte, men man er jo en karakter av seg selv.
0: Ja.
1: Det, sånn har det alltid vært, man spiller seg selv opp, og man gjør alt er litt mer spennende og mer gøy og sånne ting da.
0: Jeg skal ikke ta det for seriøst, men det er jo mange som opplever et slags stopp i sin karriere, der det er sånn, det blir for masse, det blir for mye press og opptatt av statistikk og liksom blomstring, at man mister litt seg selv. Du har hatt liksom den eran for deg, mens du drev på med YouTube i så mange år?
1: Både ja og nei. Altså, man har jo alltid i perioder man følger veldig med på alle disse tallene, og det er veldig viktig at man skal få mer og mer og mer.
0: Ja.
1: Men nå har jeg gjort det her så lenge at man blir vant til det. Man vet at det går i berg- og badebaner, at noen år er veldig bra, og så andre ganger så må man kanskje tenke litt nytt igjen og prøve litt nye retninger. Ja.
0: Altså, du har jo vært med i den YouTube-fasen i mange, mange år nå.
1: Ja, men det blir ønk.
0: Du blir YouTube-ønk?
1: Ja, det er det de kaller meg.
0: Men nå ser jeg ofte på YouTube-kanalen du blomstrer. Vi skal ta med oss det litt videre her på Hallao og snakke mer om nåtidens YouTube. Hvor er du nå? For det er jo veldig fint å se at du kan ta med familien nå opp og fange. Det er som en ny era for deg også. Og så tenker jeg vi må gå gjennom det. Men før den tid, Sara Larsson. Blum.

0: her da, Sara Larsson. Det handler om YouTube, og spesielt norske YouTuberer. Jeg har med Dennis. Dennis, du skal flytte og svare litt på spørsmålet, eller spørsmålet, en melding fra Kristoffer her som jeg sendte inn på appen vår. Hallo!
1: Ok.
0: Flere norske YouTube-klassikere er jo Postman Pat Dubb og Pocahontas Dubb.
1: Mhm, det er store videoer i norsk YouTube-historie, det der altså.
0: Dette her er liksom peak. Var det her før du startet, eller var det sånn...
1: Ja, for det var ingen sånn dubbingperiode, men jeg tror det var rundt starten av Prepstennis, altså den der dubbetrenden var, på en måte. Så jeg husker det der, og så husker jeg de svenske som kom før YouTube til og med. Det er de jeg, når Ringens Herre-dubb, som jeg aldri kommer til å glemme. Så gikk sin seiersgang på MSN og e-post og sånn.
0: Ok, du har sett mer enn det jeg har fått med meg, men innen rykte om at du skal gjøre noe på dette her senere, eller snart?
1: Ja, altså, en del av innholdet jeg lager er jo sånn at man reagerer på ting, og folk, når du lager på norsk, så er det veldig gøy å lage innhold, men liksom, norske flauser og norske sjåfører som er dårlig i trafikken, og en vi har på lista der er jo reagere på klassiske norske dubber, da, ja. Som da, disse videoene her må jo reageres på. Det er lenge siden jeg har sett det.
0: Men, altså, noe... Altså, du er egentlig liksom fra en historie med Prebz og Dennis, og så følte jeg, stemmer det at YouTube var litt sånn dødt i Norge en periode?
1: Altså, på en måte, altså, fordi altså, TikTok, altså, det var en periode hvor det var liksom, kun YouTube-stjerner og hemmevis av det, og så kom jo TikTok, og så ble jo veldig mange YouTube-stjerner plukket på TV.
0: Ja.
1: Og da ble det liksom en form for en dupp. Altså, seerne var jo, men de gikk jo gjerne ofte i engelsk, da. Eller oss få seg fremdeles fortsatte. Men sånn som jeg føler det siste året, så er YouTube veldig i vekst igjen på norsk, da.
0: Ja.
1: Veldig mye som ser på det som en legit sted å legge ut innhold. Gjerne langformat, en longform, som vi kaller det. Fordi TikTokere vil gjerne lage lengre videoer også, da.
0: Ja, for jeg husker en periode når alle videoer var 10 minutter, eller 10.06, da, for at jeg skal ha en ekstra...
1: Eller samme, ja.
0: Ja, inn i videoen sin.
1: Ja, riktig.
0: Men også kommer Mr. Beast-eran da, med liksom dritkorte videoer igjen. Men nå er 30 minutter vanlig. Det er så gøy å se ting forandre seg, da.
1: Det føles som den retningen går. Det er gjerne, altså, hvis vi skal gå i statistikk, da, vi får jo veldig mye tall. I presidensæren så var det veldig vanlig at folk så på mobilen sin eller paden sin.
0: Mm-hmm.
1: Det man ser nå er at folk ser først og fremst på TV-en sin. Når du ser på YouTube, det er 80% der, og da er det jo, hvis du skal se den på TV, så vil du gjerne se litt lengre perioder, og da er det 30 minutter pluss, da.
0: Ja, men jeg er enig av deg, altså. Så jeg skjønner veldig godt. Før jeg slipper deg, har du noen prosjekt du kan liksom nevne til oss, litt av denne her på Halal?
1: Noen prosjekt, det kan nevne. Alt er så hemmelig, vet du. Man kan ikke jo lekke ut alt man har planer om, vet du. Plutselig så er det en ung yppling som stjeler ideene mine, vet du. Det går jo ikke.
0: Så du kan ikke si hvor du er akkurat nå?
1: Jo, det er gøy. Det er på et prosjekt. Det er jo ute og reiser. Det er med noen sponsorer i London og besøker og gjør et lite prosjekt der.
0: Ok, så du kan ikke si hva det er?
1: Nei, jeg tror jeg skal holde veldig temmelig.
0: Ikke et lite hint engang?
1: Nei, da får jeg en sint telefon fra en sponsor. Vet du hva det er du driver med nå? Det går ikke. Nei.

0: praten søter. Er du støter? Ja. Jeg bare flørter.
1: Det var undergrunnen. Ja, fra Dennis Vareide sin YouTube-historietime her på Hallao, så må vi snakke om et av Norges største virale klipp. A butter message to USA i forbindelse med smørkrisa i 2011.
2: My name is Tommy. I'm a singer and a celebrity and a famous bloggers from Norway. We have a butter crisis in Norway right now. What if it was you that didn't have any butter? What if I came home to you and took your butter from your fridge? Christmas is approaching.
1: You know what the Bjørnar Løberg, vekker dette her minnet?
3: Om det vekker minner, herregud. Det jo, det over 10 år siden? Nei, 2011 vel?
1: Ja. Du føler deg litt gammel når du sier det, ass. Eller, ok, du kjent som Tommy Leif på YouTube.
3: Ja.
1: Er den drivende enda? Hvor er du i dag?
3: Altså, jeg er på sosiale medier og tuller fremdeles. Ja. Det er bare det at det har vært litt sånn, når du spiller en karakter, vet du. Mm-hmm. Så jeg ble jo, altså Tommy, han ble jo for eksempel spurt med å være med på Paradise.
1: Oi, ja. Ok, så spurte ikke, ikke Bjørnar, det spurte Tommy Leif.
3: Nei, ja, for de trodde det var ekte, nei. Ikke sant? Så de spurte jo, hei, vi lurer på om du kunne tenke deg. Og da måtte jeg bare si at det her er Tommy Leif finsitt på ordentlig.
1: For deg som ikke har sett Tommy Leif sin video, søk opp Butter Message. Det kommer opp med en gang. Du gikk viralt, ikke bare i Norge, men i hele verden. Hvordan var det tilbake i 2011?
3: Nei, altså, jeg laget julekalender på YouTube, og så tenkte jeg å lage litt smørkrisa da, og så plutselig så var det liksom, etter en time så var det 100 000 som hadde sett på det. Og så bare tenkte jeg, ja, men det er ingen som bryr seg om det. Jo, det var det gitt. Det var liksom Katy Perry som twitteret om det, og jeg gjorde masse amerikanske radiointervjuer og masse greier, så det var jo altså en video som jeg brukte 3 minutter på. som bare den merker jeg når jeg er i utlandet, så ja. Kommer de bort til meg og sier I know you from somewhere, og så er det
1: ja, for du ser du helt like ut som du gjorde på video nå?
3: Nei, altså, jeg har jo ikke den parikken der. Mm-hmm. Det er jo en parikk.
1: Det er en parikk, jeg trodde det var ekte håret.
3: Ja, nei, det er ikke det, er en parikk, en velbeholdt parikk. Mm-hmm. Men de kjenner vel igjen ansiktet, særlig hvis jeg begynner å snakke, så tror jeg de hører at det det er noe, altså, da skjønner de tegninger da, når de hører meg snakke, så gjør det. Wait a minute! Og så går det, ikke sant?
1: På mange måter så føler jeg at du kunne ha dratt denne karakteren der ut så langt du bare ville. Ja. Det er litt sånn som Sacha Baron sin Ali G karakter. Ja, altså, du må jo nesten gjøre noe mer til her videre. Eller er det kanskje
3: altså, for sent? Han, Tommy Leif, vant jo faktisk Vixen Awards i Norge. Så i Norge så skjønte han jo at det var tull, men Tommy Leif har gjort meetup i London med noen 60 personer. Ja, så det var, og de tror det er ekte. I love you, what's the name of your high school? Jeg kunne vært faren din, liksom, ja.
1: Men du, 60 folk i London, du skal ikke skimse av det, altså.
3: Nei.
1: Ok, men også nå er Tommy Leif i live, eller nå er det litt sant, nå er det TikTok, så jeg forstår det slik da. Nå er det der.
3: Altså, jeg laget en TikTok-kanal på noe, så glemte jeg passordet. Det var jo proft av meg. Men jeg har lagt den litt på hylla, fordi at hvis jeg gjør han, så blir det bare han, og da klarer jeg ikke å rive meg fra det. Så han lever in my heart.
1: Og han lever i hjertet til de fleste som har sett på YouTube og som kan dette her fra tidligere. Det var fantastisk å få stemmer fram og møte Bjørnar bak Tommy Leif.
3: Bak Tommy Leif, jeg har riktig.
1: Bak Tommy Leif. Har du et stort smørlager i kjelleren din?
3: Nei, men jeg fikk smør. Jeg ble tilsendt smør fra Amerika. Så
1: været er så fantastisk. Nei, takk skal du ha, Bjørnar.
3: Lige måte, du!

Kiss the Mic med Bees and Honey her på P3. Det bare gjør seg klar med på NRK Radio, for straks skal vi ha konkurranse her på Halla, og det er bare å henge med. Men nå skal vi få en nyhetsportering.

0: Jeg synes han en sånn fantastisk mann.
1: Han har betydd så mye, betyr mye for meg. Jeg satt nesten på gråten for jeg gikk ut i dag, for det så mye følelser.
2: Kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle forteller hvorfor kongen betyr så mye for så mange.
3: Både ved å være seg selv, være den varmeste siden av seg selv, men også ved å snakke til grupper som ofte har falt utenfor. Han snakket til barn som hadde det vanskelig, han snakket om selvmord.
2: Og kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier at kong Haralds empati gjør han så verdsatt blant folket.
4: Dette en mann som har sittet på første rad i Oslo Domkirke og grått sine modige tårer etter terrorangrepet på Arbeiderpartiet. Dette en mann som ga bort jakka si til en av de overlevende på Sundvolden dagen etter terrorangrepet. Dette en mann som har definert Norge som et fellesskap hvor alle mennesker kan føle seg hjemme. Og dette ikke noe man kan fake. Altså, dette noe som helt genuint og autentisk. Og det responderer folk veldig på. Og jeg tror nettopp denne empatien grunnen til at kong Harald står så sterkt og så elsket av folket som han
2: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
5: Der er klokka bygget 4:05. Skriver jeg med mitt navn, og skal holde deg med flott selskap her frem til klokka 6 denne her torsdags ettermiddagen. Vi skal spille litt

0: Gylfløm.
1: Hjertelig god torsdag. Mitt navn det er, som du hører, Eskil Flem, og skal lede deg her med godt selskap frem til klokka er 6 i dag. Det er jo en litt spesiell dag. Nå blir det ikke mer nyheter her på P3, men hvis du vil få nøyere oppdatering på kongen, så kan du fare inn på nrk.no. Du kan også se direkte sending på NRK TV, eller så kan du høre nyhetsoppdatering i appen NRK Radio. Men her på Hallao, den neste halvtimen, så skal det bli konkurranse. Jeg er egentlig på utkikk etter en akkurat nå, som vil bli med på dagens konkurranse og stikke med en ganske så fin P3-premie. Og i dag er det torsdag, og det betyr at premien den blir ekstra, ekstra stor. Her er det tre P3-merch oppe i en og samme premie som du kan stikke av med. Og hvis du vil bli med i dagens konkurranse, og muligens vinne den store premien, ja, så må du inn i appen NRK Radio, trykke deg inn på Hallao, som er programmet, og sende melding og bare skrive Hallao. Det er alt du trenger å gjøre. Skriv en melding med ordet Hallao, ja, så er du med i trekningen. Og kan stikke av med en veldig fin P3-premie. Jeg skal avslutte straks hva konkurransen er. Jeg synes det er veldig hyggelig hvis du vil allerede nå prøve deg fram. Skriv Hallao inne på melding. Stor goodiebag-premie. Bare

Bearsen her på Hallo med Call My Phone. Ja, jeg prøver jo å få tak i en deltaker som vil være med å vinne dagens O-store P3-premie. Ja, jeg skal dele ut en stor sånn P3-goodiebag, for det en quiz-konkurranse. Og hvis du vil bli med i konkurransen, ja, så må du stikke inn i appen vår NRK Radio akkurat nå, og så må du bare skrive Hallo. Hallo er alt du trenger å skrive. Hadde vært hyggelig om du hadde et nummer også inni der. Kanskje du skal ringe deg opp, hvem vet, men du må bare sende melding med Hallo. Ja, så du med og kan stikke av som vinner av dagens konkurranse. Skal få høre mer om konkurransen da.

Adela fikk du her på Hallao. Eske Flemme mitt navn, P3 kan alle høre på akkurat nå. Ain't in LA, synger hun. Jeg har funnet en deltaker til dagens konkurranse. Han skal bryne seg på en quiz. Kan han stikke med dagens store premie? Ja, vi skal hilse på han, du, rett etter limit 3.

0: Lemmy 3. Dette med Cut to Black, hvor vi skal bli kjent med dagens deltaker i konkurransen Fem på med Flem. Han 27 år. Hans Jørgen hans navn. Dataanalytiker. Men akkurat nå så driver du og sykler i Nederland.
1: Det gjør jeg, vet du.
0: Hvorfor sykler du i Nederland?
1: For jeg er på veien fra jobb, og fruen har bilen en uke her, så da må man sykle.
0: Ja, du hører, nå hører vi hvem som er sjefen hjemme.
1: Ja.
0: Men ok, du sykler, er jobben din i Nederland nå, altså dataanalytiker?
1: Ja, jeg tok en bachelor og en master, og så snublet jeg over en jobb med en gang, så da tenkte jeg at da kunne jeg like gjerne bli her et par år til.
0: Ja, for du tok den i Nederland?
1: Ja, jeg har tatt hele løpet.
0: Hvordan er språket ditt der nede, holdt det på seg? Kan du noen setninger? Kan du gjøre oss noen juice?
1: Jeg spør ikke naturlig nederlandsjok. Altså at handelres.
0: Ja, ikke forstendig. Ambition. Nei, frekk.
1: Tysken min verre, dessverre.
0: Ja, ok, den jeg frekk på da. I hvert fall i fylla, da blir jeg veldig god. Jeg vet ikke om det gjelder deg. Når du drikker litt, så blir du veldig, veldig god i...
1: Det hjelper stort sett. Eller det er en sånn kurve at det blir mye bedre, og så blir pusset mye dårligere.
0: Ja, man tror man er god.
1: Ja.
0: Ok, Hans Jørgen. Det er fem på med Flem som er konkurransen. Det er fem spørsmål godt og blandet. Er det en kategori du skulle håpe på?
1: Nei, det er jo... Nei, det er like mye jeg, så det går sikkert fint.
0: Ok, så det er ingen sånn... Det er ikke sport som er favoritten, musikk, kjendiser...
1: Ja, både sport og historie hadde sikkert vært enklest, eller dataspill, men
0: ja.
1: Vi prøver.
0: Ja, vi får prøve. Du skal bli med oss nå frem til konkurransen. Vi skal spille bare siden av Spiro her, med Great Expectations. Tror du det blir 5 av 5 på det?
1: Vi satser på 4 av 5.
0: Ok, litt ydmyk, men det er bra. Du får bli med oss videre nå. Det er straks konkurranse om 3 minutter.

full guff I headsetet. Jeg håper du gjør det samme om du sitter I bilen og har en svær SUV. Det hit altså. God låta. Jalla her på P3. Jeg ser at The Weeknd kommer rett etterpå her med I Feel It Coming, sammen med Daft Punk. Helgeplaner, hva skal du I helga? Kanskje du sender meg en liten melding på det inn I appen NRK Radio? Jeg litt nysgjerrig. Jeg jo både heldig og uheldig som ikke får lov til å sende Halao på fredag, som på en måte dagen før helga, eller dagen der helga starter. Så det hyggelig bare å få en oppdatering på hva planer du skal ha. Kanskje jeg kan ta litt inspirasjon. Jeg har jo kommet til en sånn, det skjedde ting hos meg nå hver helg over bryllup, og så det reising, og så skal du hjem en tur, og så skal du til Oslo. Altså det var liksom mye som skjedd liksom på privaten her nå ganske lenge. Dine helger her, ingenting. Og jeg har alltid likt og hatt på en måte ingen planer, for da kan jeg planlegge litt sånn spontant. Jeg en liksom fyr som, jeg liker at ting skjer, at det liksom faste ting, men jeg synes det deiligast når det ingen faste planer. Trudde jeg. Jeg hadde 3 uker sommerferie. Jeg tenkte at når jeg skulle være hjemme nå, så skulle jeg ha ingenting planlagt. Men når jeg kom hjem og var på en måte liksom kommet til rette I sånn 2, 3, 4 dager, så ferdig en sånn der, en sånn knekk. Hva skal man gjøre på? Og da litt dumt å ikke ha planlagt noe, så jeg skal prøve å snu det litt. Jeg skal bli flinkere til å planlegge. Så nå til helga, jeg skal bruke dagen I dag I hvert fall på å finne ut av ting. Så hvis du har noe spennende, eller skal absolutt ingenting, sånn som meg, så må du gjerne dele inne I appen. Og nå, helg over alle helger. The Weeknd, sammen med Daft Punk. I feel

0: du gråter ikke.
1: Det sier Chris Holsten. Jeg spurte jo deg som lyttet på om du hadde noen helgeplaner. Og her hører jeg veldig, det er litt kjedelige, men også planer som må feires. Først av alt, Aril. Altså, han skriver, i morgen så har jeg bursdag, 28. august. Det må jo settes en liten feiring på. Altså, bra vi fikk feire deg, Aril, før vi har sendet fri i morgen. Han skal også på festival. Kjempegøy. Hva festival, Aril? Det må du sende en ny melding på. Det er interessant. Tuva. Ok, Tuva. Jeg og samboeren min, Nikolai, er i gang med å måle støva i vår første leilighet. Det må stå feire. Og helgens planer, ja, det gjeng til opppussing. Kjempegøy. Og den beste delen, skru opp pakkskåp fra IKEA. Ah, det er smerte. Jeg skrudde opp selv noen sånne der hylle til barnehagen der mamma jobbet. Det tok meg... Du skal tro at det tok en time. Det tok meg 5 timer. Men Tuva, du er ikke alene med å skru opp litt sånne IKEA-møbler. Amanda er også. Hei, jeg skal bruke helga på å skru IKEA-skåp. Organisere til babyen som kjører meg til kart. Det er jo så spennende. Og kanskje her da, ja, Mia med i planen. Hallo, skriver hun Mia. Ja, helgeplanen, dra ut. Ja, hun er forslag her oppe på ballen. For jeg hadde jo ingen planer, så jeg spurte om inspirasjon. Jeg skal notere ned alt. Hun skriver, dra ut og ete sushi. Burger i mitt tilfelle. Litt sånn pink gin pink gin party med vennengjengen. Ja vel. Litt fjelltur. Kanskje klesvask. Som vi flyttet inn i leiligheten. Kanskje gå en tur i skogen. Ja, det er hendene sine planer. For en helg, Mia. Det skal jeg notere ned. Takk til alle som har vært med og gitt meg litt inspirasjon. Jeg skal ikke ta IKEA-skåp, men den sushien tror jeg hører sitt god ut, altså. Kanskje jeg gjør det.

Klokka nærmer seg ett minutt over fem. Hallo, kjære lytter. Hjertelig god torsdags ettermiddag. Eske Flemme, mitt navn, og blir frem til klokka er seks. En time med godt selskap med i hvert fall Gillian Rossi. Du får turist aller først.

0: mulig å komme til julekonsert en gang i november, når vi har det, på Island.
1: Ja, bare sånn 10 000 kroner på flybillett opp og ned, bare.
0: Ja. Ja.
1: Nei, ikke dumt. Isold, lykke til med flytting, og lykke til med å få katten og hunden til å bli gode venner.
0: Ja, men det skal vi hoppe på. Takk skal du ha.

Ok, det har seg slik at jeg har veldig lyst å utvide Halao-universet. Og hvordan ser jeg det? Jo, jeg må få med deg som lytter på best mulig med i alle sendingene. Altså, jeg jo her og holder med godt selskap fra 3 til 6 mandag til torsdag. Og hvis du ikke vil gå glipp av det, eller en dag glemme litt av at nei, fuck, nå er jo Halao på, det glemte jeg, så finnes det en knapp som heter... Ja, det heter ingenting, men den er formet som en stjerne som du kan trykke på, og når du har stjernemarkert Halao, ja, så vær du alltid melding på når det starter. Det er jo litt trivelig. Jeg føler meg som en YouTuber nå, som er sånn, subscribe, click on the bell, click on the, ja. Der er vi nå, og det ser litt hyggelig da. Det at det meg på Halao, det gir litt stas. Så, hvis du har stjernemarkert, så må du nå gå også inn i appen vår, og finne avstemninger inne på Halao, og trykke på at det alternativet som passer deg best, om du har trykk på det, eller skal du gjøre det nå, for meg har lyst til å gjøre litt stas på deg. Meg har lyst til å dele ut Halao-stjerne til en fast lytter hver veke. Passer fint på en torsdag, for da er det helg. Så da tenker jeg sånn, har du gjort det, trykker du på avstemninger som passer deg best om du er stjernemarkert, og så skal vi gjøre litt stas. Og hva er en Halao-stjerne? Jo, det er en lytter som skal både få en goodiebag av P3, og du skal få en låt av egen ønske, og skal du flytte og sende en helsing. Veldig hyggelig om vi kan få ta en prat på lufta. Det er veldig hyggelig. Så gå inn, trykk på stjernemarkert. Det hadde sett veldig stor pris på. Så får vi kåre en Halao-stjerne her fremover. Gjør det til mens du får se Sabrina Carpenter med Tears. Hold on.

kom Medusa. Altså, Medusa, er ikke det den der skapningen med sånn slangehår som gjør at man blir til stein? Jeg er veldig god her. Burde det være et quizspørsmål på en fremtidig konkurranse? Kan være. Det er her på Halla, og så fortsetter vi med litt mer musikk. Jeg sa jo først Sabrina Carpenter, men hun kjører nå. Jeg lover, dette her, det er Tears.

0: Det synger Gracie Abrams her på Hallao. Ok, i går skjedde det en veldig viktig kamp som har påvirket oss Norges idrettshistorie. Viking vant altså da en veldig viktig kvalikamp mot Dinamo Zagreb ifra Kroatia. Denne kampen her avgjorde at Viking sammenlagt vant 5-3 og sikret seg en plass i Champions League. Så her liksom, altså hvis det fanns en toppliga i hele verden, så er det alle lag i alle land vil sikre seg en plass i den ligaen. De beste lagene i Norge vil sikre seg det, det samme vil Sverige, Danmark, Kroatia, Nederland, sant? Dette en stor liga, det betyr masse for idretten, og det betyr masse penger, ikke minst, inn i kassa. Jeg måtte søke opp NRK-artikken her da, klipp fra blant annet skåringer, og så gjorde det til blei 3-1.
1: Der kommer ballen inn i feltet, hettes bakover, og så kommer et skudd. I mål! I mål! Tobias Moi via en kroatisk spiller!
0: Ja, altså, dette her er jo bare helt... Jeg tror de folkene i Stavanger feirer ganske så greit. Og ikke bare med det at Viking er med i Mesterligaen, vi er også et lag fra Nord-Norge. Ja, altså, de feirer jo så bare rakkeren inne på garderoba der. Bodø Glimt, de spilte på tirsdag også kvalikamp. De slo nederlandske NIC Nijmegen, altså 3-0 på heimebane. Her er for en fantastisk dag å være oppe i Bodø og Stavanger, ikke minst i går. Altså, kampene de skal nå spille, jeg kan bare si det slik at siden de er fra samme lag, så kjenner de ikke til å møte hverandre, heldigvis. Men kampene skal jo spilles nå fremover. Altså, det er en kamp i september, to i oktober, to i november, en i desember, og så to i januar. Så det blir jo fryktelig spennende om de klarer å komme seg til sluttspillet, ikke minst. Nei, gratulerer til Vike, gratulerer til Bodø Glimt, og gratulerer Norge. Nei, vi er gode på idrett, altså. Det skal sies.

Det synger Bay and Her Business her på Hallao. Jeg gratulerte jo Viking og Bodø Glimt med plass i Mesterligaen. Men hvem skal de møte? Det svaret fær du egentlig noe kvart på. Altså hvis du fær inn på TV 2, så fær du med deg trekningene der. Det starter vel klokka 6, om jeg ikke tek feil. Så bare følg med deg hvis du vet hva lag de møter. Eller så tipper jeg det kommer en god oppdatering inne på NRK Sport. Her videre på Hallao, så skal vi gønne på med litt mer musikk frem til klokka 6. Og vet du hva? Nå kommer Florence and the Machine.

Dancing Moon. Vi fikk her med Sorry I'm Here For Someone Else på Hallao, så nærmer seg ved ende, men du får jo et veldig godt selskap med Nora rett etter klokka er bikka 6. Og her, frem til klokka er 8, så bare slapp helt av. Nyt musikken videre her på kanalen, ikke minst. Eskil Flem, meg selv også, er tilbake igjen på mandag 3-6, og heller med selskap fram hele veka til torsdag. Ønsker deg en riktig god helg til alle planene, spesielt til deg som skal montere opp IKEA-møbler. Da snakker jeg om Tuva og Amanda. Det er hardt liv, og jeg skjønner det veldig godt. Men før jeg gir helslipp, altså jeg rekker to låter frem til klokka er 6. Jeg ser Role Model med Sally, When the Wine Runs Out, aller først, etterfølt av Victoria Nadine sin Hope You're Miserable. Ikke dum, vel?

Det var Katy Perry med låta Hot and Cold, og du fikk den her i P3 med Nora. Og straks skal vi diskutere et, jeg vil kalle det et sosialt medium, som jeg har blitt prakket på meg at jeg absolutt må bruke, for det så nyttig. Det kan jeg virkelig ikke forstå. For den tiden skal vi høre litt mer

0: Det var Emma Steinbakken med låta For alltid type ting, og du fikk den her I P3 med Nora. Og jeg lurer på om du bruker LinkedIn.
1: Hvorfor ikke tegnspråk et universelt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen I hånda, klemme eller klappe? Klutvasktanke.
0: Jeg har en mistanke om at Gen Z ikke bruker LinkedIn. Og derfor lurer jeg på om du som hører på bruker LinkedIn eller ikke. Og hvis svaret nei, så tipper jeg kanskje du tilhører Gen Z eller yngre, som vil si at du født I 1997 eller etter. Sier du ja, så har jeg en liten mistanke om at du født før 1997. Og jeg tilhører jo den generasjonen, altså generasjons etter Gen Z. Og jeg synes LinkedIn en veldig mystisk plattform. Og jeg føler jeg har fått frakka på meg at det kjempenyttig, det kjempeviktig, og du får nettverket ditt samlet på en og samme plass, og det så mye grunner til å ha LinkedIn. Men så skjønner jeg liksom ikke helt sånn hvordan man bruker det. For jeg føler meg som en irriterende drittunge når jeg skal gå og spørre alle kollegaene mine om vi skal bli venner på LinkedIn, for jeg litt sånn... Heter det det helt at venner? Nei, det heter connections, vet du. Og så føler jeg liksom at på Instagram så enkelt har jeg tatt et fint bilde, og jeg liker det, så poster jeg det. Og så sånn, andre folk kan være sånn, ah, det var et fint bilde, men på LinkedIn det liksom, jeg var sånn, jeg har vært så heldig å få lov til å være med på dette kule prosjektet, og gjort dette, dette, dette, dette. Og det, jeg synes det, jeg tror liksom, vi, jeg kommer fra en generasjon som veldig sånn, det synes det ekkelt å skryte. Vi har fått janteloven prakka for mye på oss, og LinkedIn blir for skrytet. Det kan jo at det helt feil vurdering, men jeg har en teori om at Gen Z I stor grad ikke bruker LinkedIn. Men så langt jo det her bare en teori. Så for å finne ut mer om det her, så har jeg spurt folk på gata I Bergen om de bruker LinkedIn eller ikke, og hvilken generasjon det her, hvordan generasjon de tilhører. Og hvordan det gikk, det skal du få høre om litt. Før den tid skal vi høre litt mer musikk, og vi starter med Mr. Know-It-All.

0: Siste sangen du hørte var Sval med låta Flere liv, og før det fikk du Teddy Swims med Mr. Know-it-all.
1: Hvorfor ikke tegnspråk et universellt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen i hånda, klemme eller dappe? Klutvasktanke.
0: Og min klutvasktanke i dag at jeg tror ikke Gen Z bruker LinkedIn, men kanskje føler at de må ha det. Og for å finne ut av det her så har jeg spurt folk på gatene i Bergen om de bruker LinkedIn eller ikke, og hvilken generasjon de tilhører. Og det her var svaret jeg fikk.
2: Nei.
3: Nei, jeg har lastet det ned, og jeg har egentlig aldri brukt det.
4: Ikke aktivt. Jeg har det, men jeg bruker det ikke.
5: Ja, jeg fikk det nylig nå på et event hvor de sa vi måtte få det, men jeg har ikke brukt det.
6: Nei, det gjør jeg ikke.
7: Nei, men jeg burde.
0: Hvilken generasjon tilhører du?
2: Jeg vet ikke hva det heter, men 05.
0: Gen Z.
2: Gen Z, hva skal jeg?
0: Ja.
3: 2003, det ikke Gen Z da?
0: Ja, det Gen Z.
6: Gen Z. Sett, ja.
7: Gen Z.
0: Ja, så det virker jo som kanskje teorien min stemmer til en viss grad. Altså, nå var det ikke en eneste person jeg gikk opp til som var Gen Z, som sa, ja, jeg bruker aktivt LinkedIn, og jeg føler det sier på en måte sitt. Det eneste personen jeg spurte som sa ja til at de aktivt brukte LinkedIn var Gen X, altså det som før millennial igjen. Så jeg vet ikke, kanskje må vi skjerpe oss og bli flinkere for å connecte med. Vi har jo sikkert alle som en kollega som eldre og yngre enn oss, så kanskje LinkedIn kan være det som linker oss sammen da. Eller så kanskje vi bare skal slutte med det. Jeg vet ikke. Det jeg vet, det at vi skal høre en låt jeg var obsesst med andre år i videregående, og som jeg synes fortsatt held seg utrolig bra. Og det var et veldig, veldig, eller det kjennes å bli et veldig trivelig gjenhør. Og det Post Malone med låta Circles.

Cat's Eye med låta Animal fikk du her I P3 med Nora. Ragebait, kåret til årets ord av Oxford Dictionary I 2025, noe jeg vanligvis ikke driver så mye med, men kan huske på en gang I levende minne og har blitt beskyldt for å drive med det her. Og la meg ta deg med på denne dagen her. Det var en varm dag I Bergen. En av ytterst, ytterst få. Jeg og noen venninner, vi fikk en god idé. Hva om vi ikke nyter en is I sola? Ja, sier vi I kor og enes om at dette må være en fantastisk idé. Mens vi tusler oss bort til butikken, så formes det en tanke I hodet mitt. Det skrives jo sjokoladeis, men jeg har fri vilje, så hvorfor ikke kalle det sjokoladeis? Ja, samme med vaniljeis. Hvorfor ikke vaniljeis? Så når vi kommer til butikken, så spør jeg mine gode venninner. Du, foretrekker dere sjokoladeis eller vaniljeis? De skjønner ikke hva jeg mener. Jeg går bort til isdisken og løfter opp en sjokoladeis. Det der ragebait! Det ragebait! Kommer det fra en av venninnene mine. Nei, nei, det her sjokoladeis. Ja, det sjokoladeis. Så det var min første ragebait ever. Jeg veldig fornøyd, det var veldig gøy. Jeg lurer på om jeg skal begynne å gjøre mer av det. Meget fornøyd med den, så hvis du vil kopiere min ragebait og begynne å kalle det sjokoladeis eller vaniljeis, så du hjertelig velkommen. Eller så kan du finne på dine helt egne ord. Det kan du gjøre mens vi hører litt mer musikk, og vi starter med Spend It av Summer Walker.

En av mine topp tre artister, SZA, med låta BMF, fikk du her i P3 med Nora. Og jeg er irritert. Jeg er irritert, og det prøver jeg ikke å bruke så veldig mye tid på, men akkurat nå må jeg bare si til Snapchat, du sug. Og hvis du har Snapchat, så kanskje du kjenner deg igjen i det her. Du åpner appen, og så ser du har en liten rød dot nederst appen der du kan ta bilder og sånn. Trykker du inn på den, så står det ett år siden i dag. Noe som i utgangspunktet kan være veldig koselig. Jeg liker å se hva jeg gjorde i 2017 eller 2022 på denne tida her. Det eneste jeg kjenner jeg irriterer meg over med det her, er det at noen ganger så får man opp et bilde som enten bare er gravstøkt, eller som er liksom sånn, oi, det er kanskje en ex som kanskje ikke den personen vil at du skal ha lenger, eller det er bare et dårlig bilde som du ikke vil ha. Og så trykker du på, sånn som du vanligvis ville gjort, held inn for å trykke på slett det bildet. Det trenger ikke å ha på å ta opp plass på minnene dine. Og så kommer det bare opp, fjern dette bildet. Nei, jeg vil ikke bare fjerne det fra et år siden i dag, jeg vil slette det. Og jeg skjønner ikke hvorfor de gjør det her, for da må jeg gå tilbake til den dagen i 2022 eller 2017 eller hva enn det var. Finn akkurat det snappen, og så slette den der. Det tar jo dritt lang tid, og jeg lurer på, er det her en sånn ragebait-strategi fra Snapchat om å få folk til å ha mest mulig minner, sånn at du må betale for å ha lagringsplass? Jeg skjønner ikke strategien, og jeg vet ikke, kanskje jeg er den eneste som har irritert meg over det her, men da blir jeg veldig, veldig overrasket. Mens jeg sitter i mitt irriterte humør og skal prøve å snu det, så skal vi ha litt mer musikk, og vi starter med Styggen på ryggen.

0: Therese igjen fikk du her I P3 med Nora, og hun skal snakke om lakris. Ja, for jeg har jo et avvisningsterapiprosjekt, og det siste jeg har gjort, det å gå inn på Lakrisbrullov her I Bergen. Jeg vet fortsatt ikke om jeg uttaler det riktig eller feil, by the way. Jeg gikk inn på Lakrisbrullov her I Bergen og spurte om vi ikke hadde noe gammel lakris liggende. Og vi kan jo høre hvordan det gikk.
1: Du, jeg har bare et lite spørsmål. Ja. Har dere noe sånn gammel, eller sånn lakrisbrullov som ligger og helt på å gå ut på dato?
2: Vi pleier egentlig å rostere at når det 3 måneder igjen, så det ferdig, så jeg tror ikke vi har noe.
1: Dere kan ikke ligge ned akkurat nå? Faen. Jeg har vært heldig med det før, og så bare fått med.
2: Ja,
1: så det har vært veldig nice.
2: Ikke som jeg vet.
1: Nei, men da så. Det var synd.
0: Altså, en ting som jeg vil si, det ikke jeg som sier bye-bye på slutten der, det skjønner man kanskje også. For det var masse folk I den butikken der som gjorde det bare ekstra pinlig. En å spørre, og så to få nei. Og så I tillegg så ble jeg lystløgner. Jeg har jo ikke noen gang ever fått gratis liksom, lakris eller noe sånt fra lakrisbullet. Og det bare å si sånn, jeg har vært heldig med det før. Nei, slutt å lyge, det har du ikke. Ja, jeg har gått I klasse med, har fått med gratis lakris fordi hun har jobbet der. Det noe totalt annerledes. Det jo... Jeg vet ikke hvor det kom fra en gang, det var bare sånn, ja, nei, men da fikk jeg et nei. Men det jo det som altså, poenget med avvisningsterapi jo å få nei. Jeg tror bare at jeg har vært veldig heldig egentlig med de tingene jeg har gjort, og fått veldig mye ja, som litt mot sin hensikt, men derfor var det nesten rart å få nei. Fordi at dette var et av de prosjektene jeg hadde tro på at jeg kom til å få ja på. Men ja, det var jo, det jo veldig, det jo, målet jo å få nei og bli flinkere på det, så jeg synes jo egentlig at det akkurat sånn som det skal være. Jeg tenker vi hører litt mer musikk, og vi skal starte med Bad Habits.

0: seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank. I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
5: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
6: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: nok her. Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Oskar Blesson med låta Top Class, og du fikk den her i P3 med Nora. Og jeg lurer på om drømmer kan skape nye frykter. Fordi jeg har aldri ansett meg selv som en person som er redd for slanger. Edderkopper? Ja. Slanger? Nei, aldri. Jeg har til og med holdt i en slange. Holdt i to slanger har jeg gjort. Og den ene, den steiket meg på magen. Det var veldig ubehagelig. Men altså, jeg var ikke redd. Jeg har aldri sett meg på meg selv som en person som er redd for slanger. Men i natt så hadde jeg noe så gærlig mareritt om slanger. Og jeg drømte at jeg ble jaget av slanger, at det lå slanger i senga mi, at folk kastet slanger på meg. Og jeg bare sånn, er det her noe underliggende traume eller noe sånt som ikke har kommet fram før nå? Jeg skjønner liksom ikke, for jeg var livredd i drømmen, og jeg våkna opp i morges med liksom sånn, for det var en støkk i meg at jeg måtte liksom sjekke senga om det var noen slanger der eller ikke. Så jeg lurer på om det er noen som noen gang har hørt om at noen får en ny frykt fordi de har drømt om det. For i så fall så er jeg mistenkt at jeg nå må være en person som er redd for slanger. Men jeg skal prøve å gjøre alt jeg kan for å motvirke det, for jeg gidder ikke. Nei, det er uaktuelt. Det som er aktuelt, det er å høre mer god musikk. Og vi starter med Marcus Martinus og Synnevo med låta Nonchalant.

var klokka 7, og hva var det her for noe igjen? Yes, det var Petra, vet du. Petra med Nora hører du på, og jeg skal holde deg med selskap en time til frem til klokka 8. Vi skal høre masse god musikk, og vi starter med låta Who's That Calling av Olga Mikko.

Who's That Calling av Olga Myko fikk du her I PT med Nora. Og straks så skal det handle om en film, en romcom, en folkefavoritt rett og slett, som får en oppfølger. Noe som litt skeptisk til, vil jeg si. Før den tiden skal du få høre en låt til, og det Delara med

Det var Delara med låta Sjelen. Og hvis du liker det her, så vil jeg virkelig, virkelig anbefale deg å sjekke ut hele albumet med samme titel. For der det bare banger på banger på banger. Spesielt vil jeg anbefale min favorittlåt fra det albumet, Fucked Up heter den. Men nå skal det handle om den filmen her.

Og det her tror jeg kanskje er min favoritt romcom, How to Lose a Guy in 10 Days. Og nå skal den få en oppfølger. Og hun som spiller Andy, som jeg ikke klarer å huske på navnet akkurat nå, hun er tatt inn som produsent og skal være med på det her. Og de har jo et håp om å få inn Matthew McConaughey igjen også. Det er litt mer, det blir jeg veldig overrasket hvis de får det, for jeg mener at han har sagt i et intervju at han brukte veldig lang tid på å bryte ut av den her rom-com-tropen. Men hvis de får det til, så er jeg veldig, veldig spent. Og jeg lurer på om jeg må nesten bare se den, fordi det originalt var favorittfilmen min, eller favoritt-rom-commen min. Selv om jeg er litt imot at de lager remakes av det her, og jeg er veldig spent på om det skal være liksom en fortsettelse av deres kjærlighetshistorie, eller noe helt nytt som ligner litt sånn same same but different. Det blir i hvert fall veldig, veldig spennende å se. Vi skal ha litt mer musikk, og vi starter med Somebody That I Used To Know.

0: For nå skal plutselig alt ha kamera. Og til og med Apple har drivet på å utvikle kamera for AirPods. Og det ikke kødd. Og jeg har sett det leste her på tech.no. Og de har lagt ved et klipp som ble lekket fra Apple. Og det som vi vet at de har jobbet med denne teknologien her. Og du kan jo få ta en liten hør på hvordan det klippet hørtes ut.
1: With visual intelligence, your world becomes savable. See something you like? Just ask me to save it for later.
0: Og her hører du liksom en Siri-lignende stemme da, og det du ser i videoen er det en fyr som går, og så plukker han opp en bok, og så sier denne stemmen det her over, som åpenbart skal være sånn, hvis du kommer over ja, en bok da, som du vil lage etter senere, så bare be meg om å ta et bilde av den, men jeg synes jo det er, altså hvor mye enklere er det enn å ta opp telefonen og ta et bilde av den selv? Så altså, det høres jo litt dust ut hvis jeg står i kondomeriet da, funnet meg noe spennende innpå der. Hei Siri, kan du være så snill ta et bilde? Altså, folk må jo tro at jeg er gal. Nå aktiverte jeg faktisk Siri på min egen telefon. Nei, nei, nei, Siri, du skal ikke begynne med noe. Nei, jeg skal ikke åpne telefonen. Siri, nei. Altså, det er jo helt tullet, og jeg blir jo paranoid. Så jeg håper jo egentlig ikke her skjer det, men jeg skjønner jo at man kan jo ikke stoppe teknologien, dessverre. Det jeg kan gjøre, det er å spille litt god musikk for deg. Og det skal jeg gjøre. Og jeg skal spille en banger nå, av Karpe. Så det må jo selvfølgelig være en banger. Karpe for life heter den, og du får den her.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Det var Wonderland av Blackie, og nå skal det handle om den serien her. Eller rett og slett skal det handle om en karakter eller en skuespiller fra den serien her. King in the North, Jon Snow, inntar nemlig Harry Potter-universet. Og det her synes jeg veldig gøy, for at da tenker man kanskje liksom sånn, ok, han må spille en slags autoritær rolle, eller kanskje litt sånn mørk rolle. Jeg tenker kanskje Sirius Black, eller Professor Lupin, eller noe sånt. Nei, nei, han skal spille Gilderoy Lockhart, en selvgod, pompøs drittsekk av en lærer, på en måte. Så jeg klarer liksom ikke å visualisere meg i, eller visualisere han selv, jeg klarer ikke å visualisere han i den rollen. Jeg tror det kan bli veldig, veldig interessant. Og nå har jeg gjort litt research, og det viser seg jo at han har tydeligvis hatt stemmen til Lockhart i en innspilling av lydbøken. Så materialet er jo ikke akkurat ukjent. Det er jeg synes er mest synd med det. Vil du si at vi får Kit Harington bare i en sesong? For nå blir jo i den nye Harry Potter-serien hver bok en sesong. Skulle jo gjerne hatt han med litt lenger enn det. Men jeg gleder meg veldig, veldig mye til å se han, og er veldig spent på den nye serien. Jeg er jo egentlig veldig imot at ting trenger nye serier, men akkurat på den her så er jeg litt, så gleder jeg meg litt også, fordi at jeg har lest bøkene og vet at det er mye bra som ikke er med i filmene, som kanskje blir med i serien nå. Så det blir spennende, gleder meg til å se. Første sesongen kommer ut til jul, så kanskje du som hører på også skal se den. For den tid så skal vi høre Revolving Door av Tate McRae.

jeg kjenner det rykker litt I dansefoten der, altså. Jason Derulo, One to Want Me. Og Tom Ford har bursdag I dag, og han ikke bare amerikansk motedesigner, men han også regissør. Og når jeg leste det her, så ble det litt sånn, hæ? Han regissør? Det har jeg aldri hørt om før. Og så måtte jeg jo søke opp det her da, og da viser det seg at han har regissert en film som heter A Single Man, som både kritikerrost og Oscar-nominert, og det en dramafilm med Colin Firth I hovedrollen, og det ble litt sånn, What the hell? Tom Ford parfymen på en måte har regissert det her. Og I tillegg til så har han også regissert en film som heter Nocturnal Animals, som en psykologisk thriller med Jake Gyllenhaal blant annet I hovedrollen. Det synes jeg veldig, veldig interessant. Men Tom Ford ikke den eneste som har bursdag I dag, for hun som spiller Vicky Donovan I The Vampire Diaries, hun har også bursdag I dag. I tillegg så I den 27. august 1991 så erklært Moldova seg selvstendig. Så det mye man kan lære når man begynner å undersøke litt sånn tilfellige bursdager her og der. Og jeg håper at jeg har gitt deg noe mer unyttig kunnskap som du kan prakkfull hodet ditt med. Eller unyttig det noe kanskje ikke. Men det jeg også skal gjøre det å spille masse god musikk, og vi fortsetter med det. Og vi fortsetter med låta Hånd I hånd av Tobias Steen.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio.
3: Det litt tomme for år.
6: Dette her overalt forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
7: Det kiler i magen, det så koselig.

Bruno Mars med låta I Just Might. Og hver dag så spiller jeg en sang basert på dagsformen min. Og i dag så har jeg tatt med meg en låt som fra en Spotify-spilleliste jeg hører på når det noen gang blir litt mye. Og ikke den forstand at det en sånn knekken spilleliste, men en mer en motiverende spilleliste som sånn, ok, shit, nå har jeg 1000 ting jeg skulle ha gjort, og jeg har 2 timer å gjøre det på. Da må jeg dra frem denne lista her for å få litt ekstra motivasjon. Og lista, den heter voksenjobb, men den passer egentlig til alt, og spesielt nå som jeg har begynt på studiet igjen. Det veldig hektiske oppstarten, det masse som skal på plass. I tillegg så har jeg jobb, jeg merker at jeg får litt høye skuldre, det mye jeg skal gjøre hele tiden. Heldigvis så har jeg jo en jobb jeg veldig, veldig glad i. Og det jeg også veldig, veldig glad i den sangen jeg skal spille. Og den passer veldig bra til når livet blir litt travelt. Det heter Busy Woman, og den av Sabrina Carpenter, og du får den her.

Ray, Where Is My Husband fikk det her I Petre med Nora som sier ha det for kvelden. Men det blir masse god musikk videre på kanalen. Først og fremst Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: fuck, baby.
1: Hva
0: er forskjellen på dem og oss? Mer bang for the buck, baby. Sing what, mer bang for the buck, baby. Du er på din nåtseleter, whole grind.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Kongens helsetilstand uendret. Den fortsatt alvorlig, opplyste slottet I går ettermiddag. Kong Harald får nå behandling på Rikshospitalet, hvor angivelig også kronprins Håkon befinner seg. Det mange som har kong Harald I tankene nå. Norge har respondert på en god, varm og fin måte, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
1: Lavmælt og ingen støy. Dette jo en dag hvor tidevervene flytter litt på seg, og mange kan kanskje begynne å reflektere over sin egen timelighet, og at tidsskillet nærmer seg, men jeg synes vi har respondert fint. Det lille unoten som har vært,